0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Chiar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
1: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l, și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Doresc să-ți readuc aminte că în rubrica Momentum ne propunem să oferim un impuls vieții pentru a deveni ceea ce Dumnezeu dorește, cea mai bună variantă a noastră. Îți propun să punem în practică ceea ce am învățat până acum. Spuneam că totul începe în mintea noastră. Gândurile ne controlează de fapt comportamentul. Așa că astăzi te provoc să pui deoparte cel puțin 45 de minute și să faci următorul exercițiu. Cum ar fi dacă? Cum ar fi ca să fi realizat ceea ce este cel mai important pentru tine în toate domeniile vieții? De exemplu, financiar. Trăim timpuri foarte nesigure, nu-i așa? Și totuși imaginează-ți puțin cum ar fi să nu mai ai datorii. Chiar să reușești să pui ceva bani deoparte și să nu mai fii nevoit să trăiești de pe o lună pe alta. Imaginează-ți ce liniște ai simți atunci când ai avea suficienți bani să poți oferi familiei tale cele necesare, ba chiar să-i poți ajuta pe cei din jurul tău. Sau din punct de vedere fizic, cum ar fi ca să ajungi în cea mai bună forma ta? Să pierzi acele kilograme ce sunt în plus, iar blugii ce acum te strâng să trebuiască să-i arunci deoarece noți în ei? Cum ar fi să ai pătrățele visate sau corpul dorit? Ești căsătorit? Imaginează-ți cum ar fi să ajungi la o relație mult mai profundă decât ai avut vreodată. Acea relație în care abia aștept să ajungi acasă pentru a sta de vorbă cu partenerul tău. O relație plină de profunzime, bucurie și împlinire cu cineva care îți împărtășește cele mai îndrăznețe visuri, care te încurajează mereu pentru a deveni ceea ce Dumnezeu dorește. Sau din punct de vedere spiritual, cum ar fi să-L simți pe Dumnezeu mereu aproape? Să te simți conectat cu El, să simți că împlinești voia sa pentru tine. Imaginează-ți cum ar fi să nu te mai simți niciodată singur și să înțelegi că Dumnezeu este cu tine și te conduce. Imaginează-ți cum ar fi să te trezești dimineața recunoscător și să mergi la culcare mulțumit. Gândește-te cum ar fi să simți mereu în sufletul tău pace și bucurie. Îți poți imagina aceasta? Știu că pentru unii este dificil. De ce? Pentru că astăzi în lume este multă durere. Este ușor să renunți pradă fricii, îndoielii și este ușor să-ți imaginezi că ceea ce se va întâmpla va fi ceea ce este mai rău. Dar Iisus Hristos a spus: veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Majoritatea dintre noi știm ce înseamnă să nu obținem ceea ce ne dorim de la viață. Dacă ești ca mine, cu siguranță știi ce înseamnă să-ți stabilești obiective mari pe care nu le realizezi niciodată. Sau cum de multe ori viitorul se dovedește a fi total diferit decât ceea ce ți-ai planificat. Cu toții am fost acolo. Dezamăgirea se transformă în frustrare, apoi în tristețe, apoi în cinism. Ușor, ușor ne construim un mecanism de autoprotecție ce se asigură că în viitor nu vom mai fi dezamăgiți. Știi despre ce vorbesc? De exemplu, ți se oferă oportunitatea de a aplica pentru un nou post. Ar însemna să faci ceea ce îți place și ai fi mai bine plătit. Dar imediat îți spui: nu am cum să primesc eu postul acela, nu am suficientă experiență și nu sunt pregătit, așa că nu faci nimic. Hei, ce ar fi să alergi un semi-maraton peste 6 luni? Oh, ar fi super! Dar imediat cinismul intră și spune: dar am cu 20 de kilograme mai mult și acum abia alerg câteva sute de metri. Eliberează-te de cinism odată pentru totdeauna. Ești produsul trecutului tău, dar nu ești prizonierul său. Nu mai poți schimba nimic cu privire la trecut. A dispărut, este în spatele tău. Și ce este interesant este că viitorul se află în fața ta. Așa că astăzi te provoc să faci următorul exercițiu. Descarcă fișa de lucru și după ce te rogi, analizează-ți atent fiecare domeniu al vieții tale și oferă-ți o notă. Este important să știi unde ești. Apoi gândește-te cum ar fi dacă ai ajunge acolo unde Dumnezeu dorește în fiecare aspect al vieții tale. Și nu uita, la oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
0: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.

0: Cuvinte pentru astăzi. Reflecții de Ioan Buciuman.
1: Cuvinte pentru astăzi. Numeri, capitolul 20, versetul 12. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o voi da. Am putea crede că un gest mărunt trece neobservat și nu poate avea urmări grave. Cele mai multe asemenea lucruri nu vor fi comentate niciodată. Dar se poate întâmpla ca unele gesturi mărunte să primească dimensiuni și semnificații uriașe. Un asemenea lucru s-a întâmplat la apele de la Meriba. Poporul căuta ceartă și a început să-i amenințe pe Moise și pe Aron. Se pare că Dumnezeu a tratat cu blândețe și înțelegere nemulțumirea poporului, din moment ce i-a poruncit lui Moise să le dea apă din stâncă. Consemnul era ca cei doi conducători doar să îi vorbească stâncii care fusese lovită mai înainte, pentru ca ea să se deschidă și să dea apă acum. Dar Moise și Aron erau prea agitați și obosiți de hărțuiala continuă la care erau supuși, așa că au mai adăugat și de la ei câte ceva. Înfățișindu-se înaintea adunării, cei doi conducători au început să rostească

0: vorbe de dojană și mustrare nenecesare la această dată. Iar sub imperiul supărării, Moise a lovit de două ori cu toiagul în stâncă. Nu pare să fie o exagerare prea mare acest gest de nerăbdare și mânie, dar semnificația lui nu poate fi trecută cu vederea. Dumnezeu dorea să transmită prin ei o mare lecție. În acest simbol de primă mărime, trebuia să fie transmisă lecția mântuirii prin Hristos, care este stânca cea lovită o singură dată la cruce și căreia trebuia doar să îi se vorbească pentru a furniza apa vieții, ori de câte ori era nevoie. Identifică situații în care un mic gest are o mare semnificație. Exercită atenție maximă în astfel de momente și ocazii. Apreciază urmările în mod corespunzător. O zi bună!
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
3: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
1: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investi în cele mai riscante produse financiare.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Citez cuvintele lui Kierkegaard. Bătrân sau tineri, toți am trăit câte ceva. Viitorul nu e așadar cu totul nou, pentru că nu e nimic nou sub soare, iar viitorul e trecutul. Bătrân sau tineri, toți avem experiență. Ne vom asuma, ne vom călăuzi după urmele bănuielii și după îndrumarea presupunerii, vom învinge prin forța raționamentului și astfel înarmați, mergem cu voioșie spre viitor. E bine că omul merge în arma la luptă și mai bine e că e înarmat tocmai în felul în care o cere lupta. Dacă un om care se duce la un concurs pe un teren de alergare își va pune o armură grea, va fi cei drept bine înarmat, dar armura nu-i va fi cu folos. Nu tot astfel stau lucrurile cu armele celui care trebuie să lupte cu viitorul. Pentru că experiența este un prieten cu două fețe, care spune ba una, ba alta. Presupunerea e un îndrumător înșelător care te sărăcește când dai mai multă nevoie de el. Bănuiala e o privire încețoșată care nu răzbate prea departe, iar raționamentul e un laț cu care mai degrabă te prinzi pe tine însuți decât să prinzi altceva. În plus, aceste arme ale experienței sunt greu de folosit, pentru că bănuiala e urmată de frică, presupunerea de angoasă, iar raționamentul de neliniște, întrucât sufletul care a avut experiența n-a rămas neatins de ea. Am încheiat citatul. Din punctul meu de vedere, experiența este supraestimată. Ea vine la pachet cu uzură, oboseală și obișnuință. Pentru provocările noi ale viitorului, și cel cu experiență e la fel de neputincios și dezarmat. Nădejdea nu mi-o pun în experiență, ci în providență, așa cum spune Pavel în Romani 8, versetul 28. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său.
1: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6. Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ieremia, capitolul al 36-lea. În al 4-lea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratului Iuda, următorul cuvânt a fost rostit către Ieremia din partea Domnului. Ia un sul de carte și scrie în ea toate cuvintele pe care ți le-am spus cu privire la Israel și cu privire la Iuda și cu privire la toate neamurile, din ziua când ți-am vorbit pe vremea lui Iosia până în ziua de azi. Poate că dacă va auzi casa lui Iuda tot răul pe care am de gând să îl fac, se vor întoarce fiecare de la calea lor cea rea și le voi ierta astfel nelegiuirea și păcatul. Ieremia a chemat pe Baruc, fiul lui Neria, și Baruc a scris într-o carte, după cum spunea Ieremia, toate cuvintele pe care le spusese lui Ieremia Domnul. Apoi Ieremia a dat următoarea poruncă lui Baruc: eu sunt închis și nu pot să merg la casa Domnului. De aceea du-te tu însuți și citește din carte ce ai scris în ea după spusele mele și anume cuvintele Domnului. Citește-le în auzul poporului, în casa Domnului, în ziua postului. Să le citești și în auzul tuturor acelora din Iuda care vor veni din cetățile lor. Poate că vor smeri cu rugăciuni înaintea Domnului și se vor întoarce fiecare de la calea sa cea rea. Căci mare este mânia și urgia cu care a amenințat Domnul pe poporul acesta. Baruc, fiul lui Neria, a făcut tot ce-i poruncise prorocul Ieremia și a citit din carte cuvintele Domnului în casa Domnului. În al 5-lea an al lui Ioachim, fiul lui Iosia, împăratului Iuda, în luna a 9-a, au chemat la un post înaintea Domnului pe tot poporul Ierusalimului și pe tot poporul venit din cetățile lui Iuda la Ierusalim. Atunci Baruc a citit din carte cuvintele lui Ieremia în auzul întregului popor în casa Domnului, în chilia lui Gemaria, fiului Șafan Logofătul, în curtea de sus, la intrarea porții celei noi a casei Domnului. Însă Mica, fiul lui Gemaria, fiul lui Șafan, auzind toate cuvintele Domnului cuprinse în carte, s-a coborât la casa împăratului, în odaia de scris a Logofătului, unde stăteau toate căpeteniile, Logofătul Elishama, Delaia, fiul Shemaia, El Natan, fiul Agbor, Gemaria, fiul Șafan, Zedechia, fiul Hanania și toate celelalte căpetenii. Și Mica le-a spus toate cuvintele pe care le auzise când citea Baruc în carte, în auzul poporului. Atunci toate căpetenii le-au trimis la Baruc pe Yehudi, fiul lui Netania, fiul lui Shelemia, fiul lui Cuși, să-i spună: ia în mână cartea din care ai citit în auzul poporului și vino. Baruc, fiul lui Neria, a luat cartea în mână și s-a dus la ei. Ei i-au zis: șezi și citește în auzul nostru. Astfel Baruc a citit-o în auzul lor. Când au auzit ei toate cuvintele, s-au uitat cu groază unii la alții și i-au zis lui Baruc: vom spune împăratului toate cuvintele acestea. Și i-au mai pus lui Baruc următoarea întrebare: spune-ne, cum ai scris toate cuvintele acestea după spusele lui? Baruc le-a răspuns: el îmi spunea cu gura lui toate cuvintele acestea și eu le-am scris în cartea aceasta cu cerneală. Căpeteniile i-au zis lui Baruc: du-te de te ascunde tu și Ieremia ca să nu știe nimeni unde sunteți. Ei s-au dus apoi la împăratul în curte, lăsând cartea în odaia de scris a Logofătului Elishama și au spus toate cuvintele din ea în auzul împăratului. Împăratul a trimis pe Yehudi să ia cartea. Yehudi a luat-o din odaia Logofătului Elishama și a citit-o în auzul împăratului și în auzul tuturor căpetenilor care stăteau în prejurul împăratului. Împăratul stătea în casa de iarnă, căci era în luna nouă, și înaintea lui era un foc de cărbune aprins. După ce Yehudi a citit 3 sau 4 foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în jăraticul din cărbuni, unde a fost arsă de tot. Împăratul și toți slujitorii lui care au auzit toate cuvintele acelea nu s-au înspăimântat și nu și-au sfâșiat hainele. Elnatan, Delaia și Gemaria stăruiseră de împărat să nu ardă cartea, dar el nu i-a ascultat. Ci împăratul i-a poruncit lui Iahmeel, fiul împăratului, lui Seraia, fiul lui Azriel, și lui Shelemia, fiul lui Abdeel, să pună mâna pe logofătul Baruc și pe prorocul Ieremia. Dar Domnul i-a ascuns. După ce a ars împăratul cartea care cuprindea cuvintele pe care le scrisese Baruc după spusele lui Ieremia, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ieremia: ia din nou o altă carte și scrie în ea toate cuvintele care erau în cea din tâi carte pe care a ars-o Ioachim, împăratul lui Iuda. Și despre Ioachim, împăratul lui Iuda, spune: așa vorbește Domnul, tu ai ars cartea aceasta zicând, pentru ce ai scris în ea cuvintele acestea? Împăratul Babilonului va veni, va nimici țara și va nimici din ea oamenii și dobitoacele. De aceea, așa vorbește Domnul despre Ioachim, împăratul lui Iuda: nici unul dintre ai lui nu va ședea pe scaunul de domnia lui David. Trupul lui mort va fi lăsat la căldură ziua și la frig noaptea. Îl voi pedepsi pe el, sămânța lui și pe slujitorii lui pentru nelegiuirea lor, și voi aduce peste ei, peste locuitorii Ierusalimului și peste oamenii lui Iuda, toate nenorocirile cu care i-am amenințat, fără ca ei să fi vrut să mă asculte. Ieremia a luat o altă carte și a dat-o lui Baruc, fiul lui Neria, logofătul. Baruc a scris în ea, după spusele lui Ieremia, toate cuvintele din cartea pe care o arsese în foc Ioachim, împăratul lui Iuda. Multe alte cuvinte de felul acesta au mai fost adăugate la ea. Ieremia, capitolul al 37-lea. În locul lui Econia, fiul lui Ioachim, a început să domnească Zedechia, fiul lui Iosia. El a fost pus împărat în țara lui Iuda de către Nebucadnețar, împăratul Babilonului. Dar nici el, nici slujitorii lui, nici poporul din țară n-au ascultat cuvintele pe care le-a rostit Domnul prin prorocul Ieremia. Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Shelemia, și pe Țefania, fiul lui Maasea, preotul, la prorocul Ieremia să-i spună: mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru. Pe atunci Ieremia umbla slobod prin popor, nu l-aruncaseră încă în temniță. Oastea lui Faraon ieșise din Egipt și haldeii, care împresurau Ierusalimul, când auziseră vestea aceasta, plecaseră din Ierusalim. Atunci cuvântul Domnului a vorbit prorocului Ieremia astfel: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: iată ce să spuneți împăratului lui Iuda, care v-a trimis la mine să mă întrebați. Iată că oastea lui Faraon, care pornise să vă ajute, se întoarce în țara ei, în Egipt. Iar haldeii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc. Așa vorbește Domnul: nu vă înșelați zicând, haldeii se vor depărta de la noi, căci nu se vor depărta. Și chiar dacă ați bate toată oastea haldeilor care se războiesc cu voi, chiar dacă n-ar mai rămâne din ei decât vreo câțiva oameni răniți, tot s-ar ridica fiecare din cortul lui și-ar arde cetatea aceasta cu foc. Pe când se depărtase oastea haldeilor de Ierusalim, de frica oastei lui Faraon, Ieremia a vrut să iasă din Ierusalim ca să se ducă în țara lui Beniamin și să scape din mijlocul poporului. Când a ajuns însă la poarta lui Beniamin, căpitanul străjerilor, numit Ireia, fiul lui Shelemia, fiul lui Hanania, era acolo și a pus mâna pe prorocul Ieremia zicând: Tu vrei să treci la haldei? Ieremia a răspuns: Nu este adevărat, nu vreau să trec la haldei. Dar Ireia n-a vrut să-l asculte, ci a apucat pe Ieremia și l-a dus înaintea căpeteniilor. Căpeteniile, mâniate pe Ieremia, l-au lovit și l-au aruncat în temniță, în casa logofătului Ionatan,

Împotriva slujitorilor tăi și împotriva poporului acestuia, de m-ați aruncat în temniță. Și unde sunt prorocii voștri care vă proroceau și ziceau, împăratul Babilonului nu va veni împotriva noastră, nici împotriva țării acesteia? Acum ascultă-te, rog, împărate, domnul meu. Fie bine primite înaintea ta rugămințile mele. Nu mă trimite iarăși în casa logofătului Ionatan, ca nu cumva să mor acolo. Împăratul Zedechie a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniței și să-i dea în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor până s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Astfel, Ieremia a rămas în curtea temniței. Ieremia, capitolul al 38-lea. Șefatia fiului Matan, Gedalia fiului Pașhur, Iucal fiului Șelemia și Pașhur fiului Malchia au auzit cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând: așa vorbește Domnul. Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă. Dar cine va ieși și se va duce la haldei, va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul. Cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Atunci căpeteniile i-au zis împăratului: omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu îi vrea decât nenorocirea. Împăratul Zedechie a răspuns: iată-l că este în mâinile voastre, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Atunci ei l-au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, care se afla în curtea temniței, și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi, și Ieremia s-a afundat în noroi. Ebed-Melec, etiopianul, famenul dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și i-a vorbit împăratului astfel: împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec, etiopianul: ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului, într-un loc de desubtul visteriei. A luat de acolo niște petice de haine purtate și niște zdrențe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă cu niște funii. Ebed-Melec, etiopianul, i-a zis lui Ieremia: pune aceste petice purtate și aceste zdrențe sub subțiori, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. Au tras astfel pe Ieremia cu funiile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței. Împăratul Zedechia a trimis după prorocul Ieremia și l-a adus la el, la intrarea a treia a casei Domnului. Și împăratul i-a zis lui Ieremia: am să te întreb ceva, să nu mi-ascunzi nimic. Ieremia i-a răspuns lui Zedechia: dacă ți-l voi spune, mă vei omorâ, iar dacă îți voi da un sfat, nu mă vei asculta. Împăratul Zedechia a jurat în taină lui Ieremia și i-a zis: viu este Domnul care ne-a dat viața, că nu te voi omorâ și nu te voi lăsa în mâinile oamenilor acestora care vor să-ți ia viața. Ieremia i-a zis atunci lui Zedechia: așa vorbește Domnul, Dumnezeul oștirilor, Dumnezeului Israel. Dacă te vei supune căpetenilor împăratului Babilonului, vei scăpa cu viață,
și nici cetatea aceasta nu va fi arsă cu foc, iar tu vei trăi împreună cu

0: casa ta. Dar dacă nu te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonului, cetatea aceasta va fi dată în mâinile haldeilor, care o vor arde cu foc, iar tu nu vei scăpa din mâinile lor." Împăratul Zedechia i-a zis lui Ieremia: "Mă tem de iudeii care au trecut la haldei. Mă tem să nu mă dea în mâinile lor și să mă batjocorească." Ieremia a răspuns: "Nu te vor da. Ascultă glasul Domnului în ce-ți spun, căci o vei duce bine și vei scăpa cu viață. Dar dacă nu vrei să ieși, iată ce mi-a descoperit Domnul. Toate nevestele care au mai rămas în casa împăratului lui Iuda vor fi luate de căpeteniile împăratului Babilonului și vor zice jelind: prietenii tăi cei buni te-au înșelat și te-au înduplecat, dar când ți s-au afundat picioarele în noroi, ei au fugit. Toate nevestele tale și copiii tăi vor fi luați de haldei și nu vei scăpa din mâinile lor, ci vei fi prins de mâna împăratului Babilonului și cetatea aceasta va fi arsă cu foc." Zedechia i-a zis lui Ieremia: "Să nu știe nimeni nimic din cuvintele acestea și nu vei muri. Dar dacă vor auzi căpeteniile că ți-am vorbit și dacă vor veni și îți vor zice: spune-ne ce ai spus împăratului și ce ți-a spus împăratul, nu ne ascunde nimic și nu te vom omorâ?" să le răspunzi: "L-am rugat pe împărat să nu mă trimită iarăși în casa lui Ionatan, ca nu cumva să mor acolo." Toate căpeteniile au venit la Ieremia și l-au întrebat. El le-a răspuns în tocmai cum poruncise împăratul. Ei au tăcut atunci și au plecat, căci nimeni n-auzise nimic. Ieremia însă a rămas în curtea temniței până în ziua luării Ierusalimului. Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3. Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul: "Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști."
1: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bun găsit, dragi ascultători! Vom continua și în ocazia de față vorbind despre cea de-a șaptea fericire, rostită de Mântuitorul în predica de pe munte. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 9. Dragul meu, prin viața mea și a ta, trăit în ascultare de Iisus și descoperită într-un mod atât de clar prin fericirile rostite de Mântuitorul, putem descoperi celorlalți iubirea lui Iisus pe care o purtăm în noi. Această iubire va influența pe semenii noștri prin cuvintele și faptele săvârșite, prin Cel care ne-a iubit, ne-a iertat și dorește să ne facă o binecuvântare pentru ceilalți oameni care ne înconjoară. Tu, dragul meu, atins de harul lui Dumnezeu, schimbat prin neprihănirea lui Iisus, vei deveni un făcător de pace, un împăciuitor. Aceasta va dovedi legătura ta cu cerul. Chipul lui Iisus se va vedea în tot ceea ce faci, din iubire și de dragul iubirii. Așa cum Iisus, cât a fost pe pământ, a purtat chipul lui Dumnezeu, căutând să împlinească voia și planul Tatălui Său, asemenea și tu vei purta chipul Său. Nu este copleșitoare această chemare din partea cerului pentru noi? Rămânem fără cuvinte, știind că păcatul care ne-a condamnat la moarte a fost purtat pe cruce de Iisus, pentru ca tu și eu să putem fi de aici, de pe pământ, oameni care prin jertfa lui Iisus să poată deveni fii ai lui Dumnezeu. Persoanele care ne întâlnesc să poată spune și în dreptul nostru: da, acest om umblă cu Dumnezeu. Poate părea prea mult, peste puterile noastre, dar, dragii mei, Sfânta Scriptură întărește această umblare. În epistola 1 a lui Ioan, capitolul 4, versetul 7, apostolul Ioan declară că iubirea din Dumnezeu trezește iubirea. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Dragii mei, dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El și pentru El. Doar așa vom putea experimenta umblarea cu Dumnezeu. Iar în epistola către Romani, capitolul 8, versetul 14, apostolul Pavel spune: căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Ce minunat! A fi fiul lui Dumnezeu înseamnă să-i semeni în caracter. Făcătorii de pace sunt fii ai lui Dumnezeu datorită faptului că ei înșiși sunt în pace cu Iisus. Și având această pace, viața noastră va purta parfumul cerului, fiind purtător de pace pentru Dumnezeu. Îndemnul apostolului Petru de data aceasta, din epistola 1 Petru, capitolul 2, versetele 20 și 21, este să călcăm pe urmele lui Iisus, oricât ne-ar costa împăcarea. Dacă suferiți cu răbdare, când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Dragii mei, să recităm încă o dată făgăduința: ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Întotdeauna făcătorii de pace se vor asemăna cu Iisus. De aceea, în ocazia aceasta, am dat întâietate Sfintei Scripturi ca să adâncească în noi gândul că este voia lui Dumnezeu de a ne semăna cu El prin Fiul Său preiubit. Dorești în inima ta să fii și tu un purtător de pace, așa cum este Iisus? Suntem invitați mai întâi să căutăm pacea cu Dumnezeu, pentru ca mai apoi aceasta să ne conducă să iubim pacea în familie, în biserică, pacea între națiuni. În curând, Domnul Iisus va reveni pe norii cerului. Ești gata să renunți la egoism ca să poți fi umplut de Duhul Sfânt care să aducă în viața ta
roadele lui și astfel, purtând chipul său, să fii acea persoană a împăcării, a păcii, acolo unde te găsești? Vă invit să ne rugăm în numele iubitului nostru Mântuitor, Iisus Hristos. Tată Ceresc, suntem copleșiți de chemarea și frumusețea voii tale descoperită în Sfânta Scriptură, de dorința ta de a fi oameni ai păcii, iubitor de Dumnezeu și oameni. Fă tu ca prin viața noastră ascunsă în tine să devenim oameni împăciuitori și strălucind aici pe pământ să putem fi cu adevărat fii ai lui Dumnezeu. Învață-ne să trăim prin credință, te rugăm, dovedind că umblarea noastră cu Iisus este o realitate, trăind pe pământ, dar având în inima noastră împărăția cerurilor, prin prezența Domnului Iisus. Ascultă tu, Doamne, strigătul fiecărui ascultător în parte și adu pacea cerului acolo unde este teamă, frământare și necunoscut. Voia ta să se împlinească în viața noastră prin Domnul Iisus. Toate acestea te-am rugat prin Duhul Sfânt. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Primește jugul lui. În Evanghelia după Matei, la capitolul 11, cu versetul 29, stă scris: Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Un jug este un cadru de lemn fixat peste gâtul a două animale și atașat la un plug sau la o căruță. Rolul principal al unui jug este de a permite atașarea și manevrarea unei sarcini. În principal, este un dispozitiv de legătură care distribuie forța de tracțiune a animalelor și, în felul acesta, îi se permite operatorului să controleze mișcarea. La prima citire a versetului menționat, firii nerenăscute din duh și adevăr îi vine să facă un pas în spate, din cauza că nu vede de bun augur purtarea unui jug. Există două sisteme de educație. Unul, în care omului se prezintă o libertate ce îți permite orice și oricum, cu scopul de a-ți satisface toate dorințele, și altul, în care ești învățat că fiecare alegere are consecințe fie spre bine, fie spre rău, iar modul de viețuire reflectă sau nu cunoașterea de Dumnezeu. Într-o lume ofertantă în ceea ce privește jugul bunurilor materiale, al faimei și al popularității, sfatul lui Hristos vine la momentul cel mai potrivit în viața creștinului. Îmi amintesc că o colegă de la locul de muncă, spune autoarea, a ținut să mă facă să conștientizez cât de important este jugul financiar atunci când este vorba de a face gărzi în zilele de weekend, deoarece plata este mult mai consistentă. Am înțeles că jugul pe care îl oferă sistemul lumii presupune să faci compromis și te poate duce până acolo încât să-ți pierzi identitatea pentru care cerul a plătit cu sânge. Multe lucruri pot părea bune și necesare omului, dar în cele din urmă se observă că finalul lor este unul ce lasă un gust amar. În sens spiritual, jugul reprezintă un simbol al supunerii. Cuvântul ne spune că jugul este bun, iar povara de pe umeri nu va fi grea, pentru că Hristos va trage cu noi. Din pricina acceptării altor juguri, fiind reticentă în a lua cu bucurie jugul său, natura umană s-a degradat și s-a îndepărtat mult de standardul înalt pe care Tatăl îl dorește de la copiii săi dragi. În schimbul primirii jugului lui Hristos, avem asigurarea că îl vom avea pe El ca profesor și sufletele noastre vor avea odihnă. Astăzi, ia decizia de a trage cu Hristos la același jug și de a te supune cu toată inima călăuzirii sale a tot înțeleptei.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Cunoașteți o personalitate a vremurilor noastre? Vă lăudați cu lucrul acesta? A ști pe cineva cărei prezență dă fiori celorlalți e o mare mândrie pentru unii. Așa că pe oriunde merg cei ce se află în această situație, spun despre faptul că au pe cineva. Niște cunoștințe de ale mele primeau mereu vești de la o prietenă de-a lor, care avea o verișoară, care mergea uneori pe la o rudă îndepărtată, care stătea pe scară cu o interpretă de muzică populară. Veștile, desigur, se refereau la cântăreața respectivă. Eu nu o văzusem niciodată și nici nu ascultam muzica populară, dar zilnic trebuia să îndur darea de seamă cu privire la ceea ce se pare că trăiește ea. Uneori, fanii dau mai departe adevărul despre preferații lor, alteori nu. Motivele sunt diverse. Inventează pentru că așa le place lor. Sau fabulează la indicațiile celor adorați.

0: Nu știu cum reacționați dumneavoastră când aflați câte o știre care este introdusă de formularea surse din apropiere sub rezerva anonimatului. Vă dați seama ce capcană e prietenia? Fiind aproape de cineva, oricând poate să ducă mai departe ceea ce îi încredințezi. Unii iau de bune prostiile pe care poate le debitează, iar tu nu vei ști de cine să te ferești. Sau chiar dacă ar fi un adevăr, de ce să ajungă la alții pentru că vor să câștige niște bani de la revistele respective. Aceasta este diferența dintre prietenia cu omul și cea cu Dumnezeu. Ceea ce îi spui lui Dumnezeu prin rugăciune niciodată nu va trăda. În schimb, va rezolva. Pe când ceea ce lași să vadă omul, deși el nu te poate ajuta, are toate șansele să te facă de râs, pentru că da, îi place să te dea mai departe. Secretele noastre se spun în rugăciune, doar lui Dumnezeu. Așa cum ne spun psalmii, încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra.
1: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O dronă marină a fost distrusă de un avion F-16 al armatei române foarte aproape de platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Noile negocieri de la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor încheiate fără niciun rezultat, discuțiile cu președintele Nicu Jordan vor continua săptămâna viitoare. Caniculă persistentă până luni în cea mai mare parte a țării, temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Acum la București sunt 19 grade. Negocierile maraton de la Palatul Cotroceni pe tema legii salarizării bugetarilor s-au încheiat fără niciun rezultat. Liderii politici nu au ajuns la un consens, iar discuțiile cu președintele Nicu Jordan vor continua săptămâna viitoare în încercarea de a obține susținerea parlamentară necesară pentru adoptarea legii. Consilierul prezidențial Radu Burnete a anunțat că participanții la negocieri au primit pentru analiză o nouă variantă a proiectului, adaptată cerințelor fiscale și angajamentelor României. Oana Bâlă relatează.
2: Consilierul prezidențial Radu Burnete spune că noua versiune a proiectului de lege a salarizării respectă atât obligațiile asumate de România prin PNRR, cât și constrângerile fiscale. El a explicat că elaborarea noii legi a salarizării este dificilă, având în vedere impactul financiar, dar și numărul mare de persoane vizate.
3: Discutăm de o lege care valorează până la urmă aproape 170 de miliarde de lei în fiecare an și afectează peste 1 milion de oameni. De asta durează atât de mult. A fost și discuții cu Comisia Europeană. Statul român discută cu Comisia Europeană pe toate jaloanele din PNRR, iar grupul tehnic de la Cotroceni a vrut să se asigure că un proiect care ajunge pe masa partidelor bifiază și jalonul din PNRR și vom obține până la urmă acei bani.
2: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a menționat la rândul său că au fost luate în calcul mai multe variante privind aplicarea viitoarei legi, inclusiv eșalonarea creșterilor salariale sau amânarea intrării în vigoare a unor măsuri. Potrivit acestuia, la elaborarea legii trebuie avute în vedere riscurile fiscal-bugetare, precum și situația ratingului de țară.
4: Această lege nu este doar o lege de negocieri cu fiecare familie ocupațională în parte și să vedem cine ia mai mult. Este o lege care presupune o echitate transpusă tehnic într-o evaluare care a fost făcută pe toate funcțiile de Banca Mondială și care îți creează niște intervale pe niveluri de salarizare.
2: Discuțiile tehnice vor continua la Palatul Cotroceni, urmând ca la începutul săptămânii viitoare liderii să se întâlnească din nou cu președintele Nicu Jordan în încercarea de a ajunge la un acord politic pentru ca legea să poată fi adoptată de Parlament și promulgată până la 31 august, termenul limită asumat prin PNRR.
1: Noua variantă a proiectului legii salarizării bugetarilor scade valoarea de referință la 4.000 de lei de la 4.100, suma de la care vor porni toate salariile din sectorul public. Documentul aduce însă beneficii importante în educație, coeficienți mai mari pentru profesori, un spor de dirigenție diferențiat între 10 și 20% în funcție de numărul de elevi și o nouă bază de calcul pentru plata cu ora. Majorări sunt prevăzute și în sănătate. Tariful orar pentru activitatea în zilele libere crește de la 30 la 40%, iar gărzile de urgență făcute în weekend sau de sărbători vor fi plătite cu un spor majorat de 30%. Și în administrație, diplomație și cultură sunt propuse creșteri de coeficienți și introducerea unor noi funcții în grilele de specialitate. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. O dronă marină care avea încărcătură explozivă a fost lovită ieri de armata română cu tunul de bord al unui avion F-16 românesc în zona platformei Neptun Deep din Marea Neagră. Aceasta nu a fost distrusă complet, iar ulterior militarii specializați au neutralizat drona în condiții de siguranță, potrivit Ministerului Apărării Naționale. Președintele Nicu Jordan a condamnat cu fermitate intensificarea acestor tipuri de incidente iresponsabile din partea Rusiei și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reacționat și a subliniat că acesta este un război hibrid, iar Uniunea poate răspunde cu viteză, unitate și hotărâre la astfel de amenințări. Valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării. O informare meteo fără cod arată că temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Astăzi, deocamdată, mai sunt în vigoare până la ora 10 alerte cod portocaliu și galben de caniculă, valabile tot pentru cea mai mare parte a țării. Codul portocaliu vizează 11 județe din Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Restul țării are parte de cod galben, mai puțin județele Tulcea și Constanța. Serbia este în continuare în stare de urgență din cauza unui incendiu masiv de vegetație care arde de o săptămână. Fumul a acoperit și cerul mai multor localități din vestul României, dar și capitala Bulgariei, Sofia. Daniela Vasilescu are detalii.
5: Flăcările au izbucnit săptămâna trecută în rezervația sârbească Dunele de Liblat, la aproximativ 20 de kilometri de România, și s-au extins pe o suprafață de peste 3500 de hectare. Sunt peste 40 de focare active în țara vecină, iar meteorologii locali au avertizat că vremea ar putea face intervențiile și mai dificile în următoarea perioadă. Valul de căldură se combină cu intensificări ale vântului, care reprezintă condiții pentru menținerea și extinderea incendiilor. Mulți turiști români care tranzitează Serbia au semnalat aglomerații și blocaje în trafic. Fumul degajat a ajuns și pe teritoriul României. A acoperit cerul Timișoarei, dar și al altor localități din Timiș și Caraș-Severin. Pompierii din vest spun că au făcut verificări pe teren și nu au găsit focare active la noi în țară. Surse din Bulgaria spun că fumul a ajuns și deasupra Sofiei. Autoritățile din Serbia au primit ajutor din partea Rusiei pentru lichidarea focarelor, întrucât Uniunea Europeană nu are disponibile avioane pentru stingerea incendiilor.
1: Liderii celor patru mari puteri europene, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, au condamnat decizia Israelului de a lansa licitația pentru un masiv proiect imobiliar în Cisjordania ocupată. Potrivit unui responsabil israelian de extremă dreaptă, proiectul ar îngropa ideea unui stat palestinian. Cătălin Gomboș.
6: Decizia guvernului israelian este inacceptabilă, se arată într-o declarație comună semnată de liderii celor patru țări europene. Proiectul a fost condamnat de asemenea și de Canada. Israelul a anunțat că lansează licitația pentru construirea a 1234 de locuințe dintr-un total de 3400, cât prevede proiectul, care odată finalizat ar tăia practic Cisjordania ocupată în două, potrivit BBC. De altfel, ministrul israelian al finanțelor, Bezalel Smotrich, care este lider al unui partid de extrema dreaptă, a declarat că acest proiect va îngropa ideea de stat palestinian. Coloniile din Cisjordania sunt considerate ilegale, potrivit legislației internaționale. Circa 120 de colonii au fost construite cu aprobarea guvernului israelian, iar acestora li se adaugă numeroase așa numite avamposturi, construite ilegal chiar și conform legii israeliene. În total, în Cisjordania ar trăi circa 600.000 de israelieni, majoritatea susținători ai unor formațiuni politice de care depind coalițiile de guvernare de dreapta din Israel. Palestinienii văd Cisjordania, alături de Gaza și Ierusalimul de Est, drept partea viitorului lor stat în cazul în care s-ar aplica soluția a două state. Cisjordania a fost ocupată în 1967, dar în urma semnării acordurilor de la Oslo, o parte din acest teritoriu este administrat de palestinieni. Statutul coloniilor israeliene și al Ierusalimului, pe care Israelul refuză să-l împartă, precum și revenirea refugiaților palestinieni din războaiele din 1948 și 1967, reprezintă principalele probleme care au blocat, începând cu anii 90, reglementarea conflictului din regiune.
1: Târgul de carte Gaudeamus, Radio România, își așteaptă vizitatorii la Sibiu, în Piața Mare din centrul istoric al orașului. Evenimentul are loc până duminică, 23 august, iar sibienii și turiștii se pot bucura de oferta a zeci de expozanți. Are detalii corespondenta noastră, Carmen Vulcan.
7: Piața Mare din centrul istoric al Sibiului s-a transformat într-o adevărată bibliotecă în aer liber. Vizitatorii pot găsi aici peste 40 de standuri, printre care unele dintre cele mai cunoscute edituri din țară, dar și distribuitori de carte, de muzică și jocuri educative. Președintele de onoare al acestei ediții a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Sibiu este cunoscutul publicist, scriitor și diplomat Emil Hurezeanu, care pledează pentru carte și lectură, mai ales în această era a tehnologiei.
8: Cărțile sunt o declarație încăpățânată, chiar politică și culturală, în numele culturii umaniste. Cărțile se scriu, se citesc și formează oameni tineri, clădesc, consolidează oameni mai în vârstă, asigură edificiul culturii clasice umaniste. Mulți o vor depășită, dacă nu chiar caducă, neinteresantă, inutilă. Nu e adevărat. Târgurile de carte și cărțile, tocmai într-o perioadă de maximă concurență cu tehnologia care trivializează mult lucrurile, în cel mai bun caz, atunci e nevoie de asta.
7: Târgul de carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare a Sibiului până duminică, iar accesul publicului este liber.
1: Valul de căldură se va intensifica în toată țara, mai accentuat în vest și nord-vest, unde temperaturile se vor apropia de recordurile lunii august. Vor fi maxime de 26-27 de grade pe litoral și 40 de grade în câmpia de vest și sud-vestul Olteniei. La această oră, în țară, se înregistrează 13 grade la Brașov, 19 la Sibiu, 20 la Constanța și Iași, 22 la Craiova și 23 de grade la Timișoara. Caniculă și disconfort termic astăzi la București, cu o maximă în jur de 37 de grade. Sunt 19 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Predescu, bună dimineața!
9: Bună dimineața, bun găsit tuturor! În prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal, ieri seară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, Universitatea și Ararat Armenia au terminat la egalitate, scor 1-1. Campioana României a fost condusă prin golul marcat de Alexandru Maliș, minutul 20, dar a reușit să revină și să egaleze prin Nicușor Bancu, minutul 33, antrenorul Universității Craiova, Filipe Coelho.
10: A fost un joc pe care l-am început foarte bine, dar din păcate am primit acel gol din greșeala noastră. După aceea, echipa a avut o reacție foarte bună în timpul meciului, am reușit să egalăm, să facem 1-1 și din acel moment am reușit să ne creăm mai multe ocazii de a marca și să avem posibilitatea să facem 2-1. În repriza a doua am plecat cu un gând clar, acela de a reuși să marcăm cel de-al doilea gol. Am reușit să ne creăm mai multe ocazii clare, dar cred că în acest moment toate lucrurile sunt deschise pentru ambele echipe în ceea ce privește ecuația calificării mai departe.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
11: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
12: Bună dimineața! Zilele trec și poate că acum este momentul potrivit să ne oprim puțin și să privim în urmă.
13: De multe ori vedem doar ce nu am reușit să facem și uităm câte lucruri bune s-au întâmplat.
12: Chiar așa, Dumnezeu ne-a purtat de grijă în fiecare zi, chiar și atunci când noi am fost prea grăbiți ca să observăm.
13: Și îmi vine minte, Florentina, un verset din Psalm, de la capitolul 92, versetul 1, frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele tău prea înalte.
12: Astăzi să încercăm să începem ziua cu o rugăciune de mulțumire, nu doar cu o listă de cereri.
13: Și asta pentru că recunoștința deschide inima spre pace.
12: Iar o inimă plină de pace vede mai ușor binecuvântarea lui Dumnezeu.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Se spune despre ziua de vineri că este și o zi a pregătirii. Nu doar pentru casă sau pentru mesele în familie, ci și pentru sufletul nostru.
1: Îmi place ideea aceasta, Florentina. Așa cum pregătim un loc pentru un oaspete drag, putem pregăti și inima noastră pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
0: Edisa, în Biblie, în Isaia 26:3, găsim o promisiune frumoasă. Celui cu inima tare, tu îi dai pacea, da pacea cât se încrede în tine.
1: Frumos verset ai ales, Florentina, pentru că pacea nu vine din lipsa problemelor,
0: ci tocmai din încrederea că Dumnezeu, dragi ascultători, este alături de noi, indiferent prin ce trecem.
1: Dragii noștri, vă dorim ca această pace să vă însoțească întreaga zi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centrul de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința?

0: Edisa, știi ce admir cel mai mult la natură?
1: Spune-mi, te rog, Florentina.
0: Faptul că fiecare anotimp și fiecare zi toate acestea își urmează cursul fără grabă. Soarele răsare la timpul lui, florile înfloresc la vremea lor, iar păsările își cântă melodia în fiecare dimineață.
1: Toată creația ne vorbește despre un Dumnezeu al ordinii și al frumuseții.
0: Iar psalmul 19, dragi ascultători, începe atât de frumos. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinde la lor vestește lucrarea mâinilor lui.
1: Poate că astăzi merită într-adevăr să ridicăm privirea din ecrane, din telefoane și să observăm, să admirăm cerul, copacii sau o floare.
0: Sunt mici amintiri că Dumnezeu continuă să poartă de grijă lumii pe care a creat-o.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit sau că îl scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Se spune că timpul petrecut împreună este unul dintre cele mai valoroase daruri pe care le putem oferi.
1: Și totuși este și unul dintre cele mai greu de oferit.
0: Pentru că suntem mereu ocupați. Dar Dumnezeu ne-a lăsat un timp special pentru odihnă, închinare și familie.
1: Iar sabatul ne amintește că valoarea noastră nu stă doar în ceea ce facem, ci și în relația cu Dumnezeu, Creatorul, dar și cu cei dragi.
0: În Evanghelia după Marcu, la capitolul 2, versetul 27, Iisus spune: sabatul a fost făcut pentru om, nu omul pentru sabat.
1: Ce frumos, Florentina! Un dar, nu o povară!
0: Vă dorim ca apropierea sabatului să vă aducă liniște în casă și bucurie în inimă!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferă o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Înainte să ne luăm rămas bun pentru această săptămână, vreau să ne gândim la un lucru simplu.
1: Oare care este cel mai frumos dar pe care îl putem oferi celor din jur?
0: Prezența noastră. Să fim cu adevărat alături de cei pe care iubim, să ascultăm, să încurajăm, să ne rugăm împreună.
1: Și deschidem din nou Biblia, Numeri, la capitolul 6, începând cu versetul 24. Găsim una dintre cele mai frumoase binecuvântări din Scriptură. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să îți dea pacea.
0: Cu această binecuvântare în suflet, vă dorim un sabat plin de pace, de bucurie, de părtășie cu Dumnezeu.
1: Și să ne reauzim cu bine săptămâna viitoare aici, la Radio Vocea Speranței, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Dumnezeu să fie cu noi!

Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. 400 de milioane de lei vor fi alocați de guvern pentru prosumatorii care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei. Două proiecte de lege depuse în Parlament pentru a bloca amânarea tăierii burselor sociale pe perioada vacanței, după cum a propus Ministerul Educației. Caniculă persistentă până luni în cea mai mare parte a țării. Temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Acum la București se înregistrează 27 de grade. Meteorologii au emis în această dimineață noi alerte de caniculă. De la această oră, trei sferturi din țară sunt cuprinse de un cod portocaliu. Acesta vizează Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Acolo vor fi maxime termice cuprinse între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Tot de la această oră devine activ și un cod galben de temperaturi ridicate, care se referă la jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Acolo maximele termice vor ajunge la 37 de grade. Potrivit meteorologilor, valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării. O informare meteo fără cod arată că în acest interval temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. 400 de milioane de lei este bugetul propus de Ministerul Mediului, proiectului destinat prosumatorilor care doresc să-și instaleze sisteme de stocare a energiei. Acesta va fi derulat de administrația Fondului pentru Mediu, iar în prezent este în consultare publică. Suma de care poate beneficia un prosumator poate ajunge la 15.000 de lei, reprezentând maxim 75% din cheltuielile eligibile, restul fiind contribuția beneficiarului. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a explicat la apelul matinal de la Radio România Actualități că un criteriu de departajare a dosarelor va fi legat de valoarea cofinanțării asigurate de beneficiar.
2: În momentul de față sunt trei criterii propuse în dezbatere. În urma dezbaterilor vor mai fi făcute niște modificări. Un criteriu de care știm sigur că va rămâne, inclusiv în urma dezbaterilor, este contribuția. Cofinanțarea, să zicem așa, făcută de persoana fizică. Minimul este de 25%, dar dacă tu vrei să-ți cofinanțezi, de exemplu, cu 50% sistemul acesta de baterii de stocare, vei avea un avantaj, pentru că practic tu vei cofinanța mai mult și vei lăsa mai mulți bani inclusiv pentru alți beneficiari. Deci statul are tot interesul să aibă cât mai mulți beneficiari care ar cofinanța cu o sumă mai mare, astfel încât să avem cu aceeași sumă de 400 de milioane de lei, de fapt, mai multe sisteme instalate. Ne așteptăm să lansăm în luna octombrie acest program. Anul viitor, din perspectiva mea, programul Casa Verde va trebui să fie tot pe stocare, pentru că pur și simplu nu avem în momentul de față stocare, avem peste 200.000 de prosumatori care nu au și partea de stocare.
1: Bursele sociale nu vor fi tăiate pe durata vacanței de vară. Purtătoarea de cuvânt a guvernului interimar, Ioana Dogioiu, a precizat că modificarea despre care se vorbește în spațiul public se află doar în faza de proiect și nu a intrat în vigoare. Ea a vorbit și despre faptul că admiterea la liceu s-ar putea schimba de anul viitor prin introducerea unor examene organizate de colegiile naționale pe lângă evaluarea națională. În Parlament au fost depuse deja două proiecte de lege care propun amânarea aplicării acestei măsuri. Reporterul nostru, Petruța Obrejan, are detalii.
3: Această prevedere există, spune purtătorul de cuvânt al actualului guvern interimar, Ioana Dogioiu, în legea educației din 2023, iar Ministerul Educației nu a făcut decât să pună în dezbatere publică metodologia de aplicare. O altă propunere aflată în dezbatere publică vizează acordarea burselor sociale doar pe perioada anului școlar și nu în vacanțe. Trebuie spus că aceste burse în valoare de 300 de lei se acordă elevilor din învățământul preuniversitar pe baza unor criterii stricte de venit, condiții medicale sau situație familială specială, condiția fiind ca elevul să fi promovat la toate disciplinele și să fi obținut nota 10 la portare la finalul anului școlar anterior. Purtătorul de cuvânt al actualului executiv, Ioana Dogioiu, a precizat că după încheierea perioadei în care proiectul se află în transparență publică, Guvernul și Ministerul Educației vor analiza propunerile făcute și vor lua o decizie. Până atunci, însă, pentru elevi se aplică regulile aflate în vigoare.
1: Anterior, Consiliul Național al Elevilor a criticat propunerea privind acordarea burselor sociale doar în perioada cursurilor. Organizația a subliniat că acest sprijin financiar reprezintă o măsură de protecție pentru elevii vulnerabili și contribuie la prevenirea abandonului școlar. Ora 10 și 5 minute, ascultați Radio Jurnalul, continuăm cu știri externe. Liderii celor patru mari puteri europene, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie, au condamnat decizia Israelului de a lansa licitația pentru un masiv proiect imobiliar în Cisjordania ocupată. Potrivit unui responsabil israelian de extrema dreaptă, proiectul ar îngropa ideea unui stat palestinian. Ciprian Sasu.
4: Decizia guvernului israelian este inacceptabilă, se arată într-o declarație comună semnată de liderii celor patru țări europene. Proiectul a fost condamnat de asemenea și de Canada. Israelul a anunțat că lansează licitația pentru construirea a 1234 de locuințe dintr-un total de 3400 cât prevede proiectul, care odată finalizat ar tăia practic Cisjordania ocupată în două, potrivit BBC. De altfel, ministrul israelian al finanțelor Bezalel Smotrich, care este lider al unui partid de extremă dreaptă, a declarat că acest proiect va îngropa ideea de stat palestinian. Coloniile din Cisjordania sunt considerate ilegale potrivit legislației internaționale. Circa 120 de colonii au fost construite cu aprobarea guvernului israelian, iar acestora li se adaugă numeroase așa numite avamposturi construite ilegal chiar și conform legii israeliene. În total, în Cisjordania ar trăi circa 600.000 de israelieni, majoritatea susținători ai unor formațiuni politice de care depind coalițiile de guvernare de dreapta din Israel. Palestinienii văd Cisjordania alături de Gaza și Ierusalimul de Est drept parte a viitorului lor stat, în cazul în care s-ar aplica soluția a două state. Cisjordania a fost ocupată în 1967, dar în urma semnării acordurilor de la Oslo, o parte din acest teritoriu este administrat de palestinieni. Statutul coloniilor israeliene și al Ierusalimului, pe care Israelul refuză să-l împartă, precum și revenirea refugiaților palestinieni din războaiele din 1948 și 1967 reprezintă principalele probleme care au blocat, începând din anii 90, reglementarea conflictului din regiune.
1: Statele Unite vor impune Iranului cele mai dure sancțiuni din istorie, a declarat ieri secretarul american al trezoreriei, la o zi după ce președintele Donald Trump a amenințat Teheranul cu război economic, transmite Reuters. Trump avertizase totodată că orice țară va ajuta Iranul sau va avea relații comerciale cu acesta va fi vizată la rândul său de sancțiuni economice. Deocamdată Washingtonul nu a făcut precizări cu privire la natura sancțiunilor. Noile evoluții au loc pe fondul blocării negocierilor care ar trebui să pună capăt războiului declanșat în urmă cu 6 luni. Iranul și-a radicalizat în ultima perioadă poziția și are pretenții considerate inacceptabile de Statele Unite, între care controlul total asupra strâmtorii Ormuz și plata de despăgubiri de război. Strâmtoarea, prin care înainte de război trecea 20% din petrolul vândut la nivel global, este în continuare blocată. Doar 7 nave au tranzitat Ormuzul ieri, față de o medie de 130 pe zi înainte de război. Sondajele de opinie publicate săptămâna aceasta în Elveția arată că majoritatea alegătorilor sunt împotriva unei neutralități mai stricte a țării, transmite Reuters. Un referendum pe această temă va avea loc pe 27 septembrie. O întărire a regimului de neutralitate ar bloca impunerea de sancțiuni economice și cooperarea cu NATO. Guvernul elvețian se opune acestui demers, iar un sondaj publicat astăzi arată că 54% din alegători nu vor o neutralitate mai strictă, față de 42% care ar vota în favoarea acesteia. Sondajul de astăzi confirmă rezultatele unuia publicat în urmă cu câteva zile. Valul de căldură se intensifică în toată țara, iar în nord și nord-vest se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 40 de grade în Câmpia de Vest și unele părți din Oltenia, cu 37 de grade la București, 27 de grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
5: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiunii. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
6: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțini. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, iată că a început o nouă ediție a emisiunii Life cu Sens. Este 21 august 2026, este o zi de vineri și nu știu cum a fost săptămâna dumneavoastră și dacă a fost mai provocatoare sau mai puțin provocatoare, dar sperăm noi să fi fost totuși una destul de ușoară, mai ales că pentru majoritatea este concediu. Sperăm că acum însă ne auziți oriunde v-ați afla dumneavoastră, veți rămâne alături de noi timp de 3 ore. Gazdele acestei ediții, ca de obicei, vor fi Dana Bordeanu și Bogdan Ciubotariu. Bogdan, bun revenit, îți spun eu prima, așa, la emisiunea Life cu Sens.
1: Bun regăsit, Dana, îi salut și pe ascultătorii noștri. Astăzi vorbim despre un subiect tare important și tare interesant. Vorbim despre capcana comparației, pentru că trăim într-o societate care se măsoară constant în funcție de realizările pe care le facem, pe care le avem sau realizările altora, iar tehnologia, pe de altă parte, a transformat acest obicei într-o boală cronică. Mereu suntem cu ochii pe social media să vedem ce a mai obținut acea persoană, s-a mai angajat undeva, a terminat o facultate și așa mai departe. Și cred că ar trebui să înțelegem împreună cum funcționează această capcană și cum ne putem recăpăta unicitatea și liniștea, să nu ne mai comparăm atât de mult cu cei din jurul nostru.
0: Știi că e foarte grea treaba asta?
1: Oh, este dificil, da. Este...
0: Mă gândeam că teoria o știu foarte bine, dar când vin băieții mei acasă cu notele...
1: Ce îi întrebi? Cât a
0: prima
1: luat
0: întrebare
1: Andrei?
0: Da, cât a luat Andrei? Dar cine a luat mai mult decât tine? Și spun, nu zice asta, nu zice asta. Îmi zic, știi, vorbesc cu mine. Da. Și spun, nu, da. Și la un moment dat, în timpul dialogului, dacă dialogul e mai lung, mă trezesc că am vorbit.
1: Dar când ia note de 10, îi întreb și atunci?
0: Da.
1: Și atunci, nu?
0: Cine a mai luat 10? Să vedem. Și eu aștept parcă de la ei să spună, doar eu am luat. Ah. Of. Deci, nu procedăm bine. De ce ne măsurăm valoarea prin viețile altora?
1: E întrebare bună. Ne comparăm, nu? Ne comparăm foarte mult. Cred că e prin natura umană să facem asta, să avem această comparație, să mereu să verificăm ce are celălalt de lângă noi. E mai verde iarba vecinului.
0: E mai iarbă, nu, ai zis bine, e mai iarbă, că dacă e mai verde, înseamnă că e mai iarbă, aia altă nu prea
1: da,
0: e iarbă.
1: Așa este, da. E mai verde iarba vecinului, da. E mai grasă capra vecinului.
0: Da.
1: Ne comparăm, nu? Meneu întotdeauna
0: sau
1: cu cei
0: e proverbul românesc,
1: nostru.
0: Să moară și capra vecinului,
1: da,
0: adică
1: da.
0: Dacă n-am eu, să n-aibă nici el, de ce să, nu? Iarăși, ne întoarcem la comparație. Deci, doamnelor și domnilor, după cum ați auzit, noi am început cu tema aceasta și vorbim astăzi despre capcana comparațiilor. O să ne întrebe Bogdan dacă s-a comparat vreodată cu mine.
1: Cu tine? Nu știu, cum te-ai mai pus pe gânduri. Cred că da, intelectual, așa...
0: Eu să știu că te-am admirat.
1: Să știu, și eu te admir pe tine, dar să zic
0: că... Îmi place cât de preocupat ești tu de cărți și de citit.
1: Îmi place, uite, acum ne comparăm...
0: generația asta, dar asta nu mai e comparație, nu mai gata,
1: mai
0: ne oprim.
1: Deja, da.
0: Of, stricăm subiectul. Deci, doamnelor și domnilor, de ce ne măsurăm valoarea prin viețile altora? Aceasta este întrebarea noastră pentru ediția de față la Life cu Sens. Bun venit la emisiune, vom fi împreună până la ora 1, iar acum muzică.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: revenit, dragi prieteni. Astăzi vorbim despre comparație. Este o problemă pe care cu toții o avem. Apostolul Pavel ne oferă un sfat de o înțelepciune uimitoare în Galateni, capitolul 6 cu versetul 4. Sunt sigur că o să-ți placă și ție, Dana, acest verset. El spune felul următor: fiecare să-și cerceteze fapta lui și atunci va avea cu ce să se laude numai în privința lui însuși și nu în fața altora.
1: Este exact. O idee... Deci te uiți la propriile tale fapte.
0: Da, te uiți la... sau cred că în altă parte, nu știu dacă Pavel spune acest lucru, dar Biblia ne îndeamnă ca lauda să vină din partea lui Dumnezeu, nu din partea oamenilor. Aceste comparații pe care le facem întotdeauna, desigur că vin din dorința de a obține cât mai multe lucruri și de a primi laude din partea oamenilor, dar cred că ar trebui să privim mai atent la faptele noastre, la acțiunile noastre.
1: Și uite, versetul acesta din Galateni 6 cu 4, fiecare să-și cerceteze fapta lui. De fapt, prin acest mesaj, Pavel încearcă să ne mute privirea de la ecranul sau curtea vecinului și de la capra vecinului și ce are vecinul, direct în propria noastră ogradă, nu?
0: Dar nu orice ogradă, mai degrabă cea interioară,
1: ei,
0: nu? Grădina
1: clar,
0: interioară.
1: Cea interioară. De altfel, Pavel era un filosof. Capcana comparației, însă, Bogdan, este veche de când lume. Doar că astăzi am mai primit niște aripi digitale.
0: Zboară mai repede.
1: Astăzi și zboară mai repede și ai mai multe oportunități să te uiți la vedeta X, vedeta Y și să spui, eu nu pot să fac așa, sau copiii mei, de ce nu sunt precum ceilalți? Știi? Și să faci, uite, eu mă duc la copii. Na. Tu poți să te duci în altă direcție, dar ideea este că această comparație este întărită și mai tare astăzi prin tot ceea ce se promovează.
0: Iar când te compari cu altcineva, comiți o eroare fundamentală, aș putea spune.
1: Corect, da.
0: Pentru
1: da.
0: Că compari cu lisele proprii tale vieți, cu luptele tale, cu nesiguranțele, cu nopțile albe, cu eșecurile tale, cu montajul final și filtrat al vieții celuilalt, știi?
1: Foarte
0: persoana
1: bine,
0: respectivă pune o imagine, o poză pe social media la final, după ce a trecut prin multe lupte și spunem, vai, ce ușor, cred că a fost foarte ușor pentru această persoană.
1: Sau pune filtre peste imaginea reală și tu te uiți și spui, uite ce persoană frumoasă, uite ce persoană realizată, uite de ea de ce poate.
0: Și grijă are de ea, nu? Dar poate că își modifică talia prin Photoshop sau ce folosește și ajunge să ne modeleze imaginea ideală pe care noi ne-o dorim pentru noi înșine.
1: Așa este. Cert este că această tendință de comparație nu funcționează doar pentru adolescenți, spre exemplu, deși ea se găsește în adolescență într-un mod pregnant. O avem și noi, restul oamenilor. Important este să ne întoarcem privirea către noi, așa cum zice Pavel, și apoi către Dumnezeu și cam aici să fie direcția unde privirea noastră staționează, nu? Haideți să ascultăm puțină muzică și apoi ne întoarcem. Continuăm subiectul ales pentru astăzi. De ce ne măsurăm valoarea prin viețile altora? Bun venit la Life cu Sens!
2: Radio Vocea Speranței.

0: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Publicitate.
1: Universitatea Adventus din Cernica organizează sesiunea de admitere de toamnă la programele de studii de licență,
2: asistență socială
1: și teologie adventistă pastorală
2: și la programele de master în domeniile științele educației și teologie.
1: Înscrierile au loc în perioada 31 august-4 septembrie.
2: Pentru mai multe informații, accesați pagina de internet uadventus.ro sau telefonați la 021-369-5350.
1: Universitatea Adventus din Cernica
2: instruiește mintea,
1: transmite valori,
2: afirmă credința.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
2: 27 august, 6 septembrie. Excursia anului 2026. Armenia, Georgia și Turcia Pontică. Pe urmele corabiei lui Noe și ale primelor biserici creștine.
6: 2-6 septembrie. Excursie în Italia și Elveția, pe urmele valdenzilor.
2: 5-12 octombrie. Vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
6: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
2: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
6: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
2: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
6: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre capcana comparației, de ce ne măsurăm valoarea prin viețile altora. Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu la microfoane astăzi. Cred că Dana adesea, mai ales acum în perioada vacanței, cred că deschidem telefonul dimineața și suntem bombardați, nu? Cu zâmbete largi, cu vacanțe exotice.
1: Eu ți-am zis, totul e perfect.
0: Da, cu realizări profesionale.
1: Pe rețele, da.
0: Uriașe și poate copii perfecți afișați așa de cunoscuți sau necunoscuți pe internet, iar creierul nostru, în mod automat, ia acea vitrină lustruită, frumoasă și o compară cu propria noastră bucătărie prăfuită dintr-o marți obișnuită, nu? Ne comparăm viața cu...
1: Sau o vineri normală.
0: Sau o vineri normală, cum este cea de astăzi pentru noi. Și până la urmă este un sentiment copleșitor, nu? De mediocritate, așa, de invidie subtilă. Uite, am putea discuta și despre asta. Faptul că se intră acolo și invidia în toate aceste comparații pe care le facem, dar și de descurajare. Ne simțim ratați, nu? Pentru simplu motiv că viața noastră arată a viață simplă, reală. În timp ce altora pare o reclamă așa din filme.
1: Uite, vezi, dacă
0: ideal.
1: Am ține minte că viața altora pare o reclamă, ne-am liniști, pentru că o reclamă nu e adevărată.
0: E adevărat. E doar partea frumoasă, nu?
1: Da, este subliniată exclusiv partea
0: fațada.
1: Frumoasă. Nimeni nu vede omul în pijamale, cum este la casă. Îl vede doar pe cel îmbrăcat în haina elegantă, sclipitor, lucru care este total ireal. Însă comparația, Bogdan, nu se oprește doar la ecrane. O găsim în întâlnirile de familie, unde copiii sunt măsurați după note sau realizări materiale, sau la birou, de exemplu, unde colegul a primit o promovare și devine deodată rivalul celorlalți. Cert este că, în loc să ne bucurăm de propria noastră evoluție, trăim într-o cursă epuizantă în care linia de sosire se mută mereu mai încolo. Nu e frustrant? Zici, ajung la linia de sosire. Și când ajungi la linia de sosire, mai apare ceva și linia ta, nu, trebuie să mai fac și lucrul acesta ca să fiu fericit, că uite celălalt ce face. Și când ajung acolo că l-am făcut și pe acela, nu, nu e suficient, uite, celălalt a făcut altceva și încă așa, și linia de sosire se tot mută până când devine epuizant.
0: Așa este, Dana, continuăm subiectul nostru, nu ne oprim aici, dar vă invităm, dragi prieteni, să ascultăm împreună puțină muzică, iar noi o să revenim curând.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: trecut de ora 12 și 30 de minute, ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței. Astăzi vorbim despre comparații și tendința noastră de a ne compara cu cei din jur. Și n-ar putea subiectul nostru să fie întărit mai bine decât deschizând Biblia. În Matei 20, primele 16 versete, fac referire la o parabolă, parabola lucrătorilor din vie. Stăpânul vie angajează lucrători la ore diferite, unii la prima ora dimineții, alții la prânz, alții chiar în ultima oră din zi. Iar la sfârșitul programului, stăpânul dă tuturor aceeași plată, un ban. Ce fac primii lucrători, cei care munciseră de la prima oră în arșița soarelui? Se supără, se plâng și se compară cu cei din urmă și spun: aceștia din urmă n-au lucrat decât un ceas și ai făcut deopotrivă cu noi care am suferit greul zilei și zăduful.
1: Să fim serioși, Dana, dacă cineva te cheamă la muncă și ai muncit toată ziua.
0: Păi sincer, și mai vine
1: cineva.
0: Dar eu tot timpul când am citit parabola m-am gândit a fost justificată comparația. Adică unul este plătit cu
1: un ban, da.
0: Un ban, dar pentru o oră. Și, da, și altul 8 ore tot cu un ban.
1: Tot cu un ban și a venit în, cel prim a venit în ultima oră, nu? În ultimul moment.
0: Da.
1: Dar este o lecție importantă totuși pe care Hristos o oferă.
0: E o provocare pentru noi oamenii.
1: Și o provocare, da. Pentru că răspunsul stăpânului are o importanță foarte, foarte mare aici. Îți spune în felul următor: prietene, nu te nedreptățesc pe tine. Oare nu este îngăduit să fac ce vreau cu ce este al meu? Sau ochiul tău este rău, fiindcă eu sunt bun? Observăm aici miezul problemei. Nemulțumirea lor nu venea dintr-o lipsă reală. Ei primiseră, nu? Exact ceea ce se înțeleseseră cu stăpânul. La început de zi au zis: da, ne dai un ban.
0: Adică vrei să spui că veneau din nemulțumirea proprie despre toate și de toate și tendința de a ne compara.
1: Vezi, din cauza comparației. Acolo ajungem, la comparație.
0: Ah, nu e plăcut. Nu știu dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor, înghițiți așa cu plăcere ce spune acum Bogdan sau nu cu plăcere. Cu ușurință. Acceptăm,
1: nu?
0: Cu ușurință, nu?
1: Da, comparația otrăvește recunoștința și ne face să transformăm binecuvântarea altuia într-o nedreptate imaginară, poate, îndreptată împotriva noastră. Ne uităm la el, ok, el a primit un ban, deși a muncit jumătate de oră, o oră, iar eu, care am muncit, am tras toată ziua, cum zice, pe zăduful zilei, în căldura zilei, când a fost cel mai cald.
0: Da, mă, era întemeiat.
1: Și eu aș fi supărat, recunosc, aș fi supărat să muncesc toată ziua și mă uit în stânga, strâm din nas, ia uite. Domnul a primit la fel ca mine și a venit la final de zi.
0: Da.
1: Nu prea e corect.
0: Nu prea e corect.
1: Adevărul e că așa m-am înțeles, nu, cu omul la început, cu angajatorul.
0: Da, și acolo Iisus spune mai departe, merge spre ceea ce El ne-a oferit deja. Eu zic că ar trebui să medităm la lucrurile acestea și să învățăm să le acceptăm și să facem lucrul acesta chiar în minutele următoare. Haideți să mai ascultăm puțină muzică.

Și am ajuns și la finalul acestei ediții a emisiunii Life cu Sens. Însă, înainte de a ne despărți, mai avem să vă spunem câteva lucruri. De ce ne comparăm cu ceilalți? Ar fi întrebarea de ordine pe care

0: am tot propagat-o și tot am vorbit despre ea pe parcursul acestei ediții. Ne comparăm cu ceilalți pentru a ne măsura valoarea, a ne înțelege locul în societate și a ne evalua abilitățile. Așa spun specialiștii. Însă să știți că există și efecte negative. Fiindcă ne scade stima de sine, ne simțim inferiori când privim doar succesele altora. Se naște frustrarea, dorim lucruri pe care nu ni le putem permite sau susține, ori chiar nu ne reprezintă. Și se creează și iluzia, judecăm viața noastră reală comparând-o cu aparențele altora. Și atunci, Bogdan, ce facem?
1: Da, așa este, Dana. Comparația este una dintre cele mai subtile capcane ale vieții. Rare ori ne rănește prin ceea ce ne lipsește cu adevărat, mai degrabă prin ceea ce dorim să obținem sau să avem, precum au și ceilalți, însă Dumnezeu nu ne-a chemat să concurăm unii cu alții, ci să-i fim credincioși în propria noastră chemare. El nu ne va întreba de ce n-am fost ca un alt om, ci ce am făcut cu darurile, timpul și oportunitățile pe care El ni le-a oferit.
0: Corect.
1: Așa că în loc să vă măsurați, dragi ascultători, valoarea prin realizările altora, priviți-vă viața prin ochii Creatorului, pentru că în Hristos valoarea voastră nu este câștigată prin comparație, ci dăruită prin har. Bucurați-vă de binecuvântările pe care le aveți, mulțumiți pentru drumul pe care îl parcurgeți așa cum este el și lăsați-l pe Dumnezeu să scrie în ritmul său povestea fiecăruia. Atunci comparația își pierde puterea, iar recunoștința și pacea iau locul. Noi am fost Bogdan Ciobotariu și Dana Bordeanu. Până data viitoare, vă dorim să aveți curajul de a fi exact așa omul pe care Dumnezeu l-a creat să fiți.
0: Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dăm întâlnire vinerea viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței. Până atunci, numai bine!
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gomboș. Ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul RABLA 2026 o vor putea face marți 25 august de la ora 10. Sindicatele din educație solicită partidelor să nu voteze noul proiect al legii salarizării prezentat ieri de ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Cod portocaliu de caniculă valabil în peste jumătate din țară, potrivit ANM, valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest, unde temperaturile vor urca până la 40 de grade, 32 de grade, temperatura orei în București. Vremea se menține caniculară astăzi și mâine, când sunt în vigoare alerte cod portocaliu și galben în acest sens. Astăzi codul portocaliu vizează trei sferturi din țară, mai exact Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și sud-vestul Munteniei. Acesta prognozează maxime în general de 35-38 de grade și izolat chiar 40. În paralel, un cod galben de căldură se referă la jumătatea de sud a Moldovei, nordul, centrul și estul Munteniei. Sunt exceptate de aceste alerte județele Constanța și Tulcea. Mâine, codul portocaliu se restrânge la județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Botoșani și Iași, în timp ce restul țării va fi vizat de un cod galben. Meteorologii spun că, începând cu acest sfârșit de săptămână, valul de căldură se va diminua, temperaturile vor deveni moderate și cresc și posibilitățile de ploi. Ne-a oferit detalii Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie.
1: Pentru sâmbătă, temperaturile se opresc la 38 de grade în partea de sud-vest a țării, iar pe litoral temperaturile nu depășesc 30 de grade, iar această tendință de diminuare a acestui val de căldură va continua și duminică, când temperaturile caniculare se vor menține doar în partea de sud-vest și sud, însă nu mai mare de 35-37 de grade, în vreme ce în partea de nord și nord-est temperaturile nu mai depășesc 30 de grade. Cât privește începutul de săptămână, regimul termic devine nemoderat, temperaturi foarte apropiate de normal, astfel contăm pe valori termice cuprinse între 27 și 33 de grade în general, cu cele mai ridicate valori în partea de sud-vest. Iar ca aspect, o vreme ce devine schimbătoare, chiar instabilă, sâmbătă pe centrul, nordul și nord-estul țării, duminică fenomene de instabilitate și în partea de sud, pe la deal, pe la munte, iar la fel și la începutul săptămânii viitoare, averse sunt probabile în partea de sud, posibile de grindină și chiar pijelii.
0: Circulația vehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone este restricționată astăzi între orele 12 și 20 pe mai multe drumuri naționale din zonele care se găsesc sub cod portocaliu de caniculă. Aradul este unul din județele aflate în această situație, unde autoritățile locale spun că vor urmări aplicarea măsurii în condițiile în care este nevoie de protejarea infrastructurii rutiere. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bâlcea.
2: Odată cu impunerea codului portocaliu de căldură, noi suntem obligați, conform legii, ca în intervalul ora 12-ora 20 să avem închisă circulația la nivelul drumurilor județene și naționale în județul Arad. Spun acest lucru pentru că nu vrem să perturbăm bunul mers al economiei, nici să încurcăm foarte mult transportatorii, dar odată cu investițiile majore din ultimii ani în infrastructura județului Arad, ne dorim ca această infrastructură să fie protejată. De aceea vom controla în continuare și vom încerca să respectăm acest interval ora 12-ora 20 și rugăm pe toți cei care au transport în județul Arad pe drumurile județene și naționale să respecte codul portocaliu.
0: Există și excepții de la interdicțiile de transport. Acestea vizează, între altele, transporturile de animale vii și de produse perisabile de origine animală și vegetală sau vehiculele care intervin în situații de forță majoră, ne-a transmis corespondentul nostru Ioan Suciu. Și Grecia va fi afectată în următoarele zile de unul din cele mai intense valuri de caniculă din această vară. Corespondenta noastră, Micaela Lamprinidu, are detalii.
3: Începând de astăzi, temperaturile vor crește semnificativ și vor depăși în multe regiuni 40 de grade Celsius, potrivit meteorologilor. Valul de căldură se va menține timp de aproximativ o săptămână și va fi caracterizat nu doar de temperaturi foarte ridicate, ci și de perioade de calm atmosferic în mai multe regiuni. Aceste condiții au favorizat deja în ultimele zile apariția unui fenomen neobișnuit și spectaculos, și anume ceața marină densă sau așa numitul sea smog. În ultimele zile, ceața a acoperit mai multe insule din Marea Ege, creând imagini spectaculoase. numeroase, aproape ireale, dar provocând în același timp probleme serioase traficului maritim. Vizibilitatea redusă a îngreunat manevrele navelor și acostarea feribotului în porturi. În unele cazuri, pasagerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi, fie la bordul navelor, fie în porturi. Fenomenul de ceață marină este așteptat să mai persiste o zi sau două. Situația însă se va schimba treptat începând de mâine, când vânturile nordice se vor intensifica în Marea Egee și vor ajunge local la aproximativ 6 grade pe scara Bofor. Vânturile vor contribui la disiparea ceții și la îmbunătățirea vizibilității. Pe de altă parte, însă, intensificarea vântului vine și cu un risc crescut. În combinație cu temperaturile foarte ridicate și cu vegetația uscată, acestea vor favoriza izbucnirea și propagarea incendiilor de vegetație.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Continuăm știrile. Sindicatele din educație le cer parlamentarilor să voteze împotriva noului proiect al legii salarizării bugetarilor prezentat partidelor de ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Principala nemulțumire este scăderea salariului de referință la 4.000 de lei, o sumă mai mică față de variantele anterioare care prevedeau 4.100 sau chiar 4.325 de lei. Felicia Mocanu relatează.
4: Drepturile salariale ale personalului didactic au fost diminuate prin ordonanțe de urgență cu măsuri de reducere a deficitului bugetar aplicate doar sistemului de învățământ. Atrag atenția liderii celor trei federații din educație într-o scrisoare deschisă adresată partidelor politice. Marius Nistor, liderul Federației Sindicatelor din Educație, Spiru Haret.
5: Transmitem foarte tranșant că nu putem abdica de la câștigurile pe care le-am avut în urma grevei din 2023. În 2024 s-a creat o grilă de salarizare care a dat la bază acordurile încheiate în 2023. Nu putem accepta sub nicio formă o lege care va compromite salarizarea în învățământul preuniversitar și universitar pe o perioadă nu numai de 5 ani, ci pentru mult mai mulți ani. Iar efectele unei salarizări dezastruoase deja se văd. După apariția legii 141, învățământul s-a îmbogățit cu peste încă 2000 de necalificați.
4: Sindicatele solicită decidenților luarea în calcul a grilelor propuse de federațiile sindicale din învățământ în urma grevei generale din 2023 și respingerea actualului proiect al legii salarizării.
0: Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în programul Rabla Auto 2026 din acest an o vor putea face de marți 25 august de la ora 10. Înscrierea se face online prin aplicația dedicată. Potrivit Administrației Fondului pentru Mediu, bugetul disponibil pentru noile înscrieri provine din sumele rezervate pentru care nu au fost parcurși toți pașii procedurali prevăzuți. La finalizarea procesului de înscriere în program, aplicația generează automat un număr de înregistrare și rezervă valoarea ecotichetelor solicitate în limita bugetului disponibil. În termen de 10 zile de la obținerea numărului de înregistrare, solicitantul trebuie să completeze seria de șasiu a autovehiculului uzat, să încarce în aplicație documentele prevăzute în ghidul de finanțare și să selecteze un producător validat prin intermediul aplicației. Șeful armatei iraniene, generalul major Ali Abdollahi, a amenințat că răspunsul Iranului la orice noi amenințări americane va fi devastator, după ce secretarul american al trezoreriei Scott Bessent a spus ieri că Washingtonul va impune cele mai dure sancțiuni economice din istorie. Bessent a completat astfel o declarație de miercuri a președintelui Donald Trump, care a amenințat Teheranul cu război economic și a avertizat că orice țară care va ajuta Iranul va fi vizată la rândul său de sancțiuni economice, transmite Reuters. Deși responsabilii americani au vorbit de acțiuni economice, generalul Abdollahi s-a referit astăzi la un răspuns militar. Noile evoluții au loc pe fondul blocării negocierilor care ar trebui să pună capăt războiului declanșat în urmă cu 6 luni. Iranul și-a radicalizat în ultima perioadă poziția și are pretenții considerate inacceptabile de Statele Unite, între care controlul total asupra strâmtorii Ormuz și plata de despăgubiri de război. Epidemia de Ebola din Republica Democratică Congo se extinde în mod exponențial și există riscul să ajungă și în alte țări din regiune, a avertizat astăzi coordonatorul ONU pentru Ebola, Julien Arnet. Acesta a precizat că peste 2500 de persoane și-au pierdut deja viața în condițiile în care numărul de îmbolnăviri a trecut de 5000. Epidemia este deja a doua cea mai gravă din istoria Africii, după cea din 2014-2016. Peste 28.000 de persoane s-au îmbolnăvit atunci și 11.300 au murit în trei țări din vestul Africii, Guinea, Liberia și Sierra Leone. La vremea respectivă au trecut însă 5 luni de la declanșarea epidemiei până a fost atins pragul de 1.000 de morți, în timp ce anul acesta a durat doar 3 luni, notează Reuters. Revenim în țară, târgul de carte Gaudeamus Radio România are loc zilele acestea la Sibiu. 15 pavilioane sunt amplasate în Piața Mare din centrul istoric al orașului, iar vizitatorii au parte de o ofertă editorială bogată, completată de standuri cu muzică și jocuri educative. Târgul are foarte mulți vizitatori încă de la deschidere, iar printre ei sunt și turiști aflați în vacanță la Sibiu. Un reportaj semnat de Carmen Vulcan.
6: Văd că aveți deja plasa plină cu cărți. Ce v-ați ales?
7: Destul de multe despre Regina Maria, Regina Sisi. Îmi plac foarte mult.
6: Cărțile de istorie?
7: Cărțile de istorie și, în general, viața persoanelor foarte importante din istorie.
6: De unde sunteți?
7: Din Ialomița.
6: Ați venit în vacanță la Sibiu și ați nimerit la târgul de carte?
7: Da, s-a nimerit și chiar ne bucurăm. E păcat să pierdem o astfel de ocazie.
6: Ce v-ați cumpărat? Va fi lectura de vacanță sau după ce vă întoarceți acasă?
7: Pot să citesc, deși aici mai avem multe de vizitat, dar sper că da.
6: Sunteți turiști?
7: Da. O mini-vacanță, 3 zile în Sibiu.
6: Căutați ceva anume?
7: Nu, nu. Doar ne uităm, ne delectăm cu toate titlurile.
6: Ce alegeți? Sunt cărți pentru citit în această mini-vacanță?
7: Da, asta da. De-aia am luat-o. Ca să o citesc acum, da.
6: Târgul de carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis în Piața Mare din centrul Sibiului până duminică 23 august. Cei care nu ajung la Sibiu în aceste zile se pot bucura și ei de oferta și reducerile de la târg la standurile virtuale ale editurilor, accesând site-ul gaudeamus.ro.
0: Valul de căldură se intensifică în toată țara, iar în nord și nord-vest se vor înregistra temperaturi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 40 de grade în Câmpia de Vest și unele părți din Oltenia, cu 37 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Constanța, 30 la Brașov și Craiova, 31 la Iași, 35 la Timișoara și 36 la Sibiu, 32 de grade acum în București și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Catrin Oprișiu.
8: Bun găsit! Universitatea Craiova și Ararat Armeni au terminat la egalitate scorul 1-1 aseară pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova în prima manșă a play-off-ului Europa League la fotbal. Campioana României a fost condusă prin golul marcat de Alexandros Malis în minutul 20, dar a reușit să revină și să egaleze prin Nicușor Bancu în minutul 33. L-ascultăm pe Nicușor Bancu.
9: O partidă începută bine de noi, pot să zic data aceasta, dar am luat din nou gol din fază fixă, pune atenția noastră din nou. După ce am revenit în joc prin golul meu, am mai avut încă o ocazie foarte mare eu, una Bayram. Dacă reușeam să facem 2-1, cred că alta era soarta meciului. Cu siguranță ne doream să câștigăm, să avem un avantaj mult mai mare pentru retur, dar arată o echipă foarte bună, nu ne-a fost deloc ușor. Până la urmă este un 1-1 bun, mergem acolo cu șansa noastră, vom juca până la capăt și vom încerca să intrăm în grupele Europa League, cu siguranță.
8: Partida retur este programată peste o săptămână, pe 27 august la Erevan, de la ora 19, ora României. Câștigătoarea dublei va juca în faza principală a Europa League, iar învinsa va evolua în grupele Conference League. În Cupa României, astăzi de la ora 15, va avea loc tragerea la sorțea grupelor, iar s-au jucat ultimele două meciuri din play-off. FC Botoșani a câștigat la Cisnădie cu CSC Schellenberg cu scorul de 3-1, iar CSR-da Miercurea-Ciuc a avut nevoie de prelungiri pentru a o învinge pe Steaua cu 2-1 în Ghencea. Astăzi începe etapa a 6-a din Superliga de fotbal. Primul meci se joacă de la ora 20:30 la Ploiești între Petrolul și Rapid București. Etapa continuă mâine cu partidele UTA Corvinul Hunedoara de la ora 18:30 și Dinamo București Universitatea Cluj de la ora 21:30. Naționala feminină de volei a României a ajuns în Azerbaidjan, unde va participa la campionatul european. Voleibalistele tricolore vor debuta mâine la Baku în compania Olandei. O clasare în primele 4 echipe din grupă garantează biletul pentru optimile de finală de la Istanbul.
10: Ne-am pregătit mult pentru acest campionat european. Venim după două turnee de pregătire în care, după părerea mea, am mers din ce în ce mai bine și cu speranța de a ieși din grupe.
8: Diana Vedeș. Și naționala masculină își continuă pregătirile pentru european. Tricolorii vor disputa la Ploiești 3 meciuri amicale cu Danemarca, apoi alte 2 la Cluj-Napoca cu Estonia. România va debuta la europenele de volei pe 9 septembrie la Cluj-Napoca în compania Letoniei. La Bistrița începe astăzi turneul Final Four al Super Supercupei României la handbal masculin. În prima semifinală se vor întâlni de la ora 17:30 Dinamo, deținătoarea trofeului, și SCM Poli Timișoara. Apoi de la ora 20 în cea de-a doua semifinală, față în față vor fi CSM București și HC Buzău. Și italianul Flavio Coboli s-a calificat în semifinalele turneului ATP 1000 de la Cincinnati, după ce a trecut în sferturi de americanul Tommy Paul. Coboli a revenit fantastic și s-a...
11: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! În ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea dacă putem avea încredere în Biblie. Sigur, aceasta este una dintre întrebările esențiale ale vieții. Pentru că nu-i așa, există anumite întrebări care nu dispar niciodată. Unele revin din generație în generație, indiferent cât de mult avansează lumea. Printre ele se numără și întrebări precum cine suntem, de ce existăm, dacă există un sens mai mare al vieții, dacă există adevăr și altele. E bine, înăsuită aceasta de întrebări, așa cum aminteam, poate una dintre cele mai importante este dacă putem avea încredere în Biblie. Este interesant faptul că trăim într-o perioadă în care avem acces la mai multă informație ca oricând în istorie și o știm asta. Totuși, mulți oameni se simt mai nesigur decât în alte epoci. Cu toate că în câteva secunde putem afla știri de pe orice continent, putem vorbi cu oameni aflați la mii de kilometri distanță, putem genera imagini, texte și chiar conversații cu inteligența artificială. Și totuși, în mijlocul acestei avalanșe de informații, omul de azi pare să ducă o lipsă profundă de certitudine și sens. Poate tocmai de aceea întrebarea despre Biblie rămâne încă extrem de actuală. Pentru unii, Biblia este doar o carte religioasă, asociată cu tradiția sau copilăria. Pentru alții, ea este fundamentul credinței și al vieții lor. Dar, dincolo de emoții, de opinii personale, există ceva fascinant în legătură cu această carte. Biblia nu seamănă cu nimic altceva din istoria omenirii. Nici o altă carte nu a fost atât de răspândită, atât de tradusă, atât de iubită și în același timp atât de contestată. Au existat imperii care au încercat să o distrugă, regimuri care au interzis-o, perioade în care oamenii riscau închisoarea sau chiar moartea doar pentru că o citeau. Și totuși, Biblia a rămas. Poate că primul lucru care impresionează este tocmai supraviețuirea ei. Imaginați-vă pentru câteva clipe scena din primul secol. Un grup mic de oameni merge prin drumurile prăfuite ale Palestinei. Oamenii aceștia nu au putere politică, nici armată, nu controlează instituții, nu au tehnologie și nici influență culturală. Liderul lor spune ceva aproape imposibil. Mesajul acesta va ajunge în toată lumea. Privind retrospectiv, noi știm că acest lucru s-a întâmplat. Dar atunci părea absurd. Creștinismul nu începea în Roma, nici în Atena, nici într-un mare centru intelectual al lumii. Începea într-o provincie marginală a Imperiului Roman, printre oameni simpli. Mai mult decât atât, înainte ca această mișcare să se răspândească, Iisus este arestat, iar cei mai apropiați ucenici fug speriați. Dacă am fi fost observatori neutri a acelui moment istoric, probabil am fi spus: aici se termină totul. Și totuși, 2000 de ani mai târziu, Biblia este citită pe toate continentele. Există traducere în mii de limbi și dialecte. În unele zone ale lumii, oamenii merg kilometri întregi pentru a asculta câteva pagini citite din Scriptură. În alte locuri există Biblii pe telefon, pe tabletă, în format audio sau digital. Cum explicăm acest fenomen? Interesant este că Biblia nu prezintă o imagine idealizată a omului. Dacă ar fi fost o carte construită doar pentru propagandă religioasă, probabil că personajele principale ar fi fost prezentate ca eroi perfecți, dar nu e deloc așa. David cade din punct de vedere moral. Petru este temător. Moise greșește. Iona fuge. Toma se îndoiește. Biblia descrie omul cu o sinceritate aproape incomodă. Și poate tocmai de aceea atât de mulți oameni se regăsesc în ea. Pentru că Biblia nu vorbește despre oameni perfecți, ci despre oameni reali, ca mine și ca tine. Oameni care se luptă cu frica, cu vinovăția, cu egoismul, cu întrebările și îndoielile, cu pierderea, cu căutarea sensului vieții.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, mulți intelectuali erau convinși că omenirea se apropie de o epocă aproape ideală. Tehnologia avansa rapid, apăruseră trenurile moderne, electricitatea, telegraful. Oamenii aveau impresia că știința va rezolva toate marile probleme ale umanității. Existau articole și discursuri care vorbeau despre progresul inevitabil al civilizației. Dar apoi a venit primul război mondial. Pentru prima dată în istorie, tehnologia modernă a fost folosită la scară uriașă pentru distrugere.

înțelege omul. Există însă un aspect fascinant, modul în care Biblia a fost păstrată. Astăzi avem zeci de mii de manuscrise și fragmente biblice antice. Nicio altă lucrare a lumii vechi nu se apropie de acest număr. Iar una dintre cele mai spectaculoase descoperiri a avut loc în anul 1947. Un păstor beduin aruncă o piatră într-o peșteră din zona Mării Moarte și aude zgomotul unui vas spart. Așa au fost descoperite manuscrisele de la Qumran. În acele peșteri se aflau copii foarte vechi ale textelor biblice. Iar ceea ce a uimit lumea academică a fost faptul că aceste texte, deși aveau peste 2000 de ani, erau extraordinar de apropiate de versiunile moderne ale Vechiului Testament. Sigur, existau diferențe minore, inevitabile atunci când texte sunt copiate manual timp de secole, dar mesajul fundamental rămăsese același. Această descoperire a schimbat profund modul în care mulți cercetători priveau fiabilitatea textului biblic. Un alt aspect ar fi unitatea extraordinară a Bibliei. Gândiți-vă puțin, Biblia a fost scrisă în aproximativ 1500 de ani de către aproximativ 40 de autori diferiți. Unii erau regi, alții pescari, unii erau educați, iar alții foarte simpli. Au trăit în epoci diferite, în contexte diferite și chiar pe continente diferite. Toate acestea există o coerență uimitoare a mesajului. De la început până la final apar aceleași mari teme: binele și răul, libertatea și responsabilitatea, căderea și restaurarea, iubirea și dreptatea, speranța și iertarea. E foarte greu să găsești o altă colecție de texte atât de vastă și totuși atât de unitară. Dar poate cel mai puternic argument pentru mulți oameni nu este nici istoria, nici arheologia și nici manuscrisele, ci experiența personală. De 2000 de ani, oameni din toate culturile spun același lucru, că această carte le-a schimbat viața. Unii au găsit speranță în mijlocul depresiei, alții au găsit iertare după ani de vinovăție, unii și-au reconstruit familia, iar alții au găsit sens într-un moment în care viața părea lipsită de direcție. Desigur, experiența personală nu poate fi măsurată într-un laborator, dar nici nu poate fi ignorată. Una dintre cele mai mari întrebări ale omului poate că este și cea a morții, a problemei morții. Omul este posibil singura ființă care știe că va muri și care se întreabă ce înseamnă acest lucru. De ce ne este atât de greu să acceptăm ideea dispariției? De ce simțim că viața ar trebui să însemne mai mult? Biblia răspunde aceste nevoi profunde prin ideea speranței. În centrul mesajului creștin se află promisiunea că moartea nu este finalul absolut. Pentru mulți, mulți oameni, această speranță a devenit sursă de putere în cele mai dificile momente ale vieții. Atunci când au fost în boală, când au suferit pierderi, când au fost în război, când au fost în suferință și în multe alte situații dificile. Ajungem, iată, la întrebarea noastră inițială. Putem așadar să avem încredere în Biblie? Unii vor spune da, alții vor spune nu. Consider că cea mai importantă atitudine este sinceritatea căutării. Pentru că Biblia nu este doar o carte care cere să fie citită, este o carte care cere să fie explorată. Da, ea ridică întrebări incomode, ne provoacă, contrazice uneori cultura dominantă, dar în același timp vorbește despre cele mai profunde nevoi ale sufletului uman. Și tocmai de aceea a supraviețuit atât de mult. De asemenea, poate tocmai acesta este un alt argument care ne arată că, da, Biblia continuă să fie relevantă într-o lume care se schimbă permanent. Rămânem așadar cu gândul acesta. Da, putem avea încredere în Biblie. Pe curând!

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Fresh de informații care vă pun în gardă cu privire la sănătate. Iată temele propuse pentru astăzi. Mai întâi discutăm despre dermatita atopică, o afecțiune a pielii caracterizată prin mâncărimi, uscăciune, inflamație, care se agravează frecvent în sezonul rece și poate fi ușor confundată cu alte boli dermatologice. Vom afla de ce apare, ce factori o declanșează și cum poate fi ținută sub control. În câteva momente, dr. Nadia Sorici, medic specialist dermatologie, ne va spune mai multe. Avem astăzi și rubrica realizată de specialiștii clinici Beldent, cu o temă interesantă, mai ales dacă vă doriți un zâmbet perfect, fără sârmă, fără rușine și aproape fără să știe nimeni. Aparatele dentare invizibile sunt noul trend care a luat cu asalt adulții. Sunt ele chiar atât de eficiente sau doar un moft scump? Vom afla de la dr. Husam Soboh, medic stomatolog, specialist ortodonție și ortopedie dentofacială asistată chirurgical. În ultima parte a ediției vom aborda tema menstruației abundente și sau neregulate, o problemă frecventă în rândul femeilor, care poate fi uneori o variație normală, dar alteori un semn al unor dezechilibre hormonale sau afecțiuni ginecologice. Vom discuta despre cauze, riscuri și soluții de tratament cu dr. Bogdan Gabriel Spân, un medic specialist obstetrică ginecologie. Nu uitați că suntem live și asta înseamnă că puteți interacționa cu noi pe parcursul emisiunii. Noi folosim WhatsApp și dacă aveți o întrebare sau vreți să ne spuneți ceva legat de subiectele noastre, o puteți face scriindu-ne la numărul 0751 400 300. Rămâneți cu noi, începem! Deschidem discuția noastră despre dermatita atopică, o afecțiune a pielii care revine frecvent iarna, cu mâncărimi intense, uscăciune, iritații, afectând atât copiii cât și adulții. Pentru a înțelege de ce apare, de ce se agravează când e frig și cum poate fi tratată corect, voi sta de vorbă cu dr. Nadia Sorici, medic specialist dermatologie. Bun venit la Sănătate cu Prioritate!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Un subiect atât de actual, pentru că văd și în jurul meu lume care se plânge de astfel de probleme în sezonul rece, pielea este sensibilă și frigul pare să nu dispară. Ce este mai exact dermatita atopică?
2: Dermatita atopică este o boală inflamatorie, cronică, cutanată. Primul semn care apare în dermatita atopică este pruritul, adică mâncărimea cutanată. Ulterior pot să apară leziunile de eczemă, adică niște pete roșii pe care le vedem pe piele, care pot să aibă vezicule, cruste sau chiar fisuri.

0: Și în general avem o xeroză cutanată. Dermatita atopică apare mult mai frecvent la copii. Practic, la momentul actual, cam unul din 5 copii suferă de dermatita atopică. Din fericire, este o boală care se poate remite spontan pe parcursul copilăriei, astfel încât până la vârsta de 5 ani, cam 50-70% din copii scapă de dermatita atopică. Dar ea poate să apară și la adulți. Din fericire, prevalența e un pic mai mică, undeva cam de 10%.
1: Și copiii aceștia care scapă foarte, adică după 5 ani, sunt cei care sunt atent monitorizați de medic, bănuiesc.
0: Sigur, un copil care a avut dermatită în copilărie cumva va merge la controle regulate, chiar dacă în momentul actual nu mai are dermatită, pentru că e posibil să reapară oricând. La bază e o boală cronică și trebuie ținuți atent sub observație. Dacă revine inflamația, trebuie tratată cât mai precoce, astfel încât să ajutăm cu evoluția bolii.
1: Și pentru că începem copilărie, aș vrea să le spunem, poate mămicilor care ne urmăresc, ce ar trebui să vadă, cum arată pe pielea copiilor, pentru că în funcție de cum se pune diagnosticul, înțeleg că se pune un pic mai greu pentru că seamănă și cu alte patologii dermatologice.
0: Exact. Diagnosticul este unul provocator pentru că nu avem un test standard, de exemplu analize de sânge pe care să le facem și să ne confirme cu certitudine boala. Ne bazăm pe niște seturi de criterii elaborate de specialiști pe baza unor studii, dar bineînțeles că ele nu sunt 100% perfecte și mereu trebuie să avem în minte diagnosticele diferențiale. Ne ajută foarte mult localizarea eczemei. La copii, cel mai frecvent dermatita atopică apare la nivelul feței și vorbim aici de regiunea obrajelor și la nivelul frunții. Bineînțeles, dacă vorbim de o dermatită atopică severă, pot să apară leziuni pe tot corpul, dar la debutul bolii, aici apar pe față.
1: Cum se agravează situația iarna și putem vorbi acum și să ne povestiți și despre copii și despre adulți?
0: Iarna, în primul rând, avem temperaturi scăzute și o umiditate scăzută. Toate astea strică bariera cutanată, care e oricum alterată în dermatita atopică și cresc foarte mult uscăciunea cutanată, xeroza. O piele atât de sensibilă cum este cea a pacienților cu dermatita atopică, dacă este supusă acestor factori, se va înrăutăți. Dermatita va înflori, practic. Trebuie să avem foarte mare grijă cu rutina, mai ales iarna. Chiar dacă la începutul iernii copilul sau adultul nu este în puseu de activitate al bolii, e foarte important ca tenul să fie, toată pielea să fie foarte, foarte hidratată.
1: Asta înseamnă că e nevoie să ne înarmăm cu foarte multe creme, unguente.
0: Nu foarte multe. Pielii atopice îi place foarte mult o rutină stabilă. Adică dacă găsim o cremă și ne place, putem să o folosim în permanență. Putem să folosim în permanență acea cremă fără să fie nevoie să o schimbăm. O aplicăm de 2 ori pe zi, dimineața și seara, de preferat în următoarele 5 minute după un duș, cât pielea este încă un pic umedă. Când o aplicăm, avem mare grijă să nu fie mișcări foarte energice, pentru că nu vrem să agresăm suplimentar pielea, deci mișcări cât mai fine. Crema pe care o folosim trebuie să fie grasă, cu un conținut cât mai scăzut de apă sau să fie sub formă de unguent. Și mai e foarte important să căutăm câteva ingrediente cheie care ajută cu repararea barierei cutanate și cu scăderea transferului de apă care are loc din stratul cornos către exterior. Și ne uităm după uree, ne uităm după vaselină, după glicerină, după ceramide, pe lista de ingrediente.
1: Sunt foarte bune aceste și utile aceste informații pentru ca cei care au problema aceasta să știe ce să-și achiziționeze și mai ales să meargă la medic. Pentru că înțeleg că există mai multe tratamente și putem ține sub control această dermatită chiar dacă sezonul rece ne dă bătăi de cap.
0: Da, pacienții trebuie să înțeleagă foarte clar că nu este o boală de care ne putem vindeca, dar care poate fi ținută foarte bine sub control cu un tratament bine ales și susținut alături de medicul dermatolog. Avem foarte multe opțiuni de tratament, din fericire. Avem terapiile topice pe care le putem folosi în cazurile ușoare sau moderate și terapiile sistemice în cazul în care avem o formă severă de dermatită atopică care n-a răspuns la celelalte tratamente și care afectează mult calitatea vieții pacienților.
1: Mă întorc puțin la acele patologii cu care se poate confunda dermatita atopică. Știu că sunt foarte mulți oameni care își pun diagnosticul de pe internet. Acum a apărut și ChatGPT-ul, suntem foarte... suntem toți bucuroși că putem să aflăm un răspuns instant la problemele noastre și credem că acela este chiar literă de lege. Cu ce afecțiuni se poate confunda? S-ar putea ca un oameni chiar să se sperie și să creadă că au ceva extrem de grav. Cu toate că dermatita atopică este o boală greuță.
0: Este o boală copleșitoare pentru pacient, ați spune. Dar diagnosticul diferențial e extrem de important. Nu orice eczemă care ne apare este dermatita atopică și n-ar trebui încadrată ca dermatita atopică, pentru că tratamentul, conduita de tratament este complet diferită. Cele mai frecvente patologii cu care facem diagnosticul diferențial în cabinet sunt dermatita de contact și uneori psoriazisul. Cu dermatita de contact trebuie să fim foarte atenți, pentru că deseori cele două patologii, adică dermatita de contact și dermatita atopică, se pot suprapune. Și pe o piele cu dermatita atopică, care este foarte sensibilă la toți alergenii din jur, fie că vorbim de alergeni de mediu, de exemplu acarieni sau polen sau alergeni alimentari, pielea noastră răspunde mult mai intens decât o piele normală. Așa că o dermatită de contact poate să înrăutățească pentru moment o dermatită atopică. Când suspectăm o dermatită de contact la un pacient cu dermatită atopică, putem să efectuăm niște teste cutanate speciale pentru alergii și, practic, să o confirmăm sau să excludem dermatita de contact. E foarte important pentru pacient diagnosticul, pentru ca el pe viitor să evite toți acei alergeni care îi înrăutățesc starea.
1: Ce face diferența dintre psoriazis și dermatita atopică? Adică ce caracteristică poate să încline balanța către dermatita atopică și nu psoriazis?
0: Sunt foarte multe elemente care ne ajută. În primul rând, localizarea. La adulți, dermatita atopică apare cel mai frecvent pe zonele de flexie și vorbim aici de zona internă a coatelor, de zona din spatele genunchilor. În schimb, la psoriazis apare pe zonele de flexie. Leziunile sunt un pic mai infiltrative, adică mai groase. Au o scoamă foarte aderentă în suprafață, iar pruritul din psoriazis este absent sau mult mai ușor decât cel din dermatita atopică. Și foarte important, psoriazisul apare mult mai frecvent la adulți și asta ne poate ajuta în diagnosticul diferențial. Dacă nu ne elucidăm din examenul clinic și din anamneză, putem oricând să recurgem și la o mică biopsie cutanată.
1: Păi, adulții se sperie cel mai tare, copiii n-au nicio problemă de ce diagnostic este, nu contează, ei urmează tratamentul prescris. Mă gândeam dacă ați cules câteva informații de la pacienți cu privire la, nu știu, greșelile frecvente pe care le fac aceștia în îngrijirea pielii atopice.
0: Da, din păcate sunt foarte mulți pacienți care se întorc la control și spun că dermatita lor nu s-a ameliorat deloc după tratament. Tendința noastră ar fi să încercăm să schimbăm tratamentul, dar e bine să facem o anamneză foarte riguroasă ca să identificăm ce greșeli fac ei acasă. Pacienții fac greșeli nu din nepăsare, tocmai din dorința de a scăpa mai repede de dermatită. Și greșeala pe care o văd cel mai frecvent în practică este faptul că au o igienă mult prea riguroasă. De exemplu, acum iarna, când temperaturile scăzute ne usucă și mai mult pielea, baia poate fi făcută chiar și odată la două zile. Asta vorbesc de tot corpul, nu de regiunile speciale, pentru că băile usucă suplimentar pielea. Mai au obiceiul de a se usca foarte bine după duș cu un prosop foarte agresiv, iar asta strică și mai mult bariera cutanată. Ce mai văd în cazul părinților care au copii cu dermatita atopică, optează pentru cei mici la diete foarte restrictive, pentru că fără să aibă un test de alergie, suspicionează o alergie alimentară la alergenii cei mai frecvent implicați. Poate că vorbim de arahide, de anumite fructe sau fructe de mare, le elimină complet din dietă. Dieta devine foarte restrictivă, dermatita nu se ameliorează, dar pot să apară deficite nutriționale. Și asta este foarte periculos, mai ales pentru copii.
1: Deci sunt destule probleme și poate că unii pacienți, mă refer la cei adulți, că în principal copiii sunt aduși la doctor.
0: Da.
1: Orice bubiță, ne-am duce copilul cu orice bubiță. Dar la adulți, poate că încercăm să rezolvăm problema acasă și vom spune, nu merg cu o problemă atât de mică.
0: O să treacă.
1: Ce recomandare aveți? Chiar trebuie să intervenim mai din fașă atunci când apar problemele acestea de dermatită atopică?
0: sunt foarte multe studii care arată că un diagnostic prompt, un tratament la fel de prompt și cumva agresiv, cât să stopeze foarte rapid inflamația, ajută foarte mult cu evoluția bolii în următorii ani. Cu cât intervenim mai repede, cu atât inflamația care există acolo se diminuează. Trebuie reținut că dermatita atopică nu este doar o boală cutanată. În dermatita atopică există o inflamație sistemică. Așa că dacă noi o lăsăm netratată, inflamația poate să degenereze și să afecteze organismul pe foarte multe planuri.
1: Aș vrea să vorbim puțin despre despre tratamentul pe care îl primesc pacienții acolo, pentru că întotdeauna există noutăți. Acum, nu știu, cel puțin în dermatologie, aproape că nu reușesc nici eu să țin pasul această emisiune cu noutățile care apar din punct de vedere al tratamentului în cabinetul dermatologic de dermatologie. În cazul dermatitei atopice, cum se intervine?
0: În dermatita atopică, tratamentul de bază și piatra de temelie este clar rutina de hidratare. Deci cu asta începem la absolut orice pacient, fie că vorbim de forme ușoare sau forme severe. Următorul pas de tratament, pentru că avem câțiva pași de tratament, nu trecem direct la tratamentul cel mai agresiv, încercăm să tratăm cât mai conservator. Primul pas ar fi o cremă cu dermatocorticoizi, care se știe că sunt un antiinflamator minunat. Se aplică dermatocorticoidul doar în perioadele de pusee, adică când pielea este roșie, când mănâncă mai mult decât de obicei, când apar leziuni, după care în perioada de întreținere sau pe zonele sensibile, cum ar fi fața sau zona ploapelor, folosim un inhibitor de calci în urină, care este practic un imunomodulator, nu imunosupresor, care ne ajută cu menținerea remisiunii. Dacă boala nu cedează la aceste tratamente topice, putem trece la pasul următor și anume terapiile sistemice. Acestea se împart în două mari categorii. Terapii sistemice convenționale, cele pe care le folosim de mult timp, le cunoaștem foarte bine și sunt la bază imunosupresoare, ca să stopeze toată imunitatea noastră care a luat un pic razna în dermatita atopică, și terapiile biologice. Ele sunt speranța viitorului, ele sunt noile terapii de care vorbeam. Sunt niște molecule țintite care țintesc foarte specific anumite căi de inflamație. Oprind inflamația din organism, clar și boala o să evolueze mult mai bine. Ele pot fi folosite pe termen lung pentru că au mai puține reacții adverse, bineînțeles sub îndrumarea atentă a unui dermatolog sau alergolog.
1: E foarte interesant că soluții există, doar să avem curajul să mergem la medicul dermatolog. Și apropo, o persoană care are dermatită atopică, de câte ori ar trebui să vină la un control?
0: La începutul tratamentului e bine să ne vedem un pic mai des la control, ca să putem să optimizăm tratamentul în funcție de nevoile pacienților. Există situații în care nici nu putem să punem diagnosticul de dermatită atopică de la prima vizită și e nevoie ca pacientul să se vadă constant cu doctorul pentru a vedea ce a mai apărut, cum s-a schimbat sub tratament. Deci la început pacienții se văd destul de des cu doctorul. Ulterior, vizitele vor fi regulate la 3, respectiv la 6 luni și bineînțeles când pacientul simte nevoie să consulte doctorul cu privire la ceva nou care s-a adăugat patologiei.
1: Pentru că tot ați menționat schimbările acestea din dietă, au o legătură sau nu prea în ceea ce privește această patologie?
0: La unii pacienți pot avea o legătură. Trebuie să reținem că dermatita atopică este strict o boală inflamatorie, nu o boală alergică. Dar există o categorie de pacienți care dezvoltă și sensibilități alimentare. Adică facem niște teste de alergie la diverse alergeni alimentari și copilul sau adultul iese pozitiv. Asta nu înseamnă că avem de-a face cu o alergie alimentară. Doar o treime din acești pacienți au cu adevărat o alergie alimentară. În momentul în care suntem siguri că există o alergie alimentară, clar, evitarea alergenului ar aduce un beneficiu pacientului. Dar dacă nu demonstrăm asta, nu, absolut deloc.
1: Am primit o întrebare legată de cremele pe care le folosim, dacă ar trebui cumpărate de la farmacie sau sunt bune și cele pe care le găsim în supermarket.
0: Prefer varianta de la farmacie pentru că știu că sunt un pic mai bine formulate, fără foarte mulți conservanți și fără parfum. E important ca o cremă pe care o dăm în rutina de hidratare să n-aibă ingredientele astea care ar putea să irite și mai mult pielea. De aceea prefer varianta din farmacie, dar dacă ne uităm pe lista de ingrediente a unei creme din supermarket și nu conține parfum sau conservanți, și conține ingredientele pe care le-am menționat.
1: Deci sunt... nu neapărat să ne uităm după preț.
0: Nu.
1: Și o cremă bună e bună în funcție de ingredientele pe care le are.
0: Exact, exact. Nu mereu produsele scumpe sunt mai bune. Nu mereu tot ce apare nou e mai bun. Că există capcana asta în care cad pacienții să încerce tot ce e nou, că poate e mai bun. Pielii atopice îi place foarte mult o rutină foarte clară. Nu îi place să schimbăm atât de mult produsele.
1: Și, bineînțeles, să ne pice bine nouă pe
0: clar,
1: piele.
0: Dacă adică ne pică dacă... bine, atunci nu le schimbăm. Dacă nu ne pică bine, îl schimbăm repede.
1: Deci până găsim varianta care ne merge bine și rămânem pe aceea.
0: Da.
1: Suntem la finalul interviului, timpul a trecut foarte repede. Dacă sunt câteva elemente esențiale pe care ați dori să le țină minte telespectatorii noștri care ne urmăresc și care iarna asta ce să vedeți se confruntă cu această problemă și chiar am picat poate pe subiect pentru cei care ne urmăresc. Care sunt recomandările cu liniuță ca să nu le uităm?
0: Recomandările de bază sunt băi scurte, baia n-ar trebui să dureze mai mult de 5 minute, în primele 5 minute după baie, neapărat cremă hidratantă, cremele despre care am vorbit, pentru persoanele care au dermatită la nivelul mâinilor, neapărat mânuși atunci când ieșim în frig, când e vânt puternic, e foarte important. Pentru camerele în care ne petrecem cel mai mult timp, aș recomanda un umidificator. E important să menținem un nivel constant în încăperi. Și la fel aș evita și temperaturile foarte crescute din încăperi, pentru că în momentul în care sunt temperaturi crescute, poate apărea transpirația, care poate funcționa ca un factor iritant. Acum, iarna, suntem tentați să purtăm foarte multe haine de lână. Nici asta nu recomand direct pe piele. Primul strat de haine ar trebui să fie mereu dintr-un material cât mai natural și aș recomanda bumbacul moale. Nu haine sintetice, nu lână.
1: E foarte bine că ați menționat și aceste lucruri, pentru că, într-adevăr, poate nu ne dăm seama că ne facem rău, cu toate că lâna ne deranjează și dacă avem și dacă nu avem dermatită atopică, este un material așa care nu ne place. Mă bucur foarte mult că am avut această discuție, sper să le fim fost de folos celor care ne-au urmărit și dacă v-a făcut plăcere, sper să reveniți și în altă ocazie să avem pe teme interesante din dermatologie.
0: Sigur, cu mare drag oricând. Mulțumesc mult pentru invitație.
1: Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost dr. Nadia Sorici, medic specialist dermatologie. Imediat revin cu al doilea invitat al ediției, dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică ginecologie. Vorbim despre menstruația abundentă și neregulată, episoade cu care multe femei se confruntă și poate că de multe ori le tratează ca pe ceva normal. Fac bine sau nu, aflăm în câteva minute. Acum vă lăsăm în compania doctorului Husam Saboh, medic stomatolog, specialist ortodonție și ortopedie dentofacială, asistată chirurgical, unul din colaboratorii clinicii Beldent din Târgoviște, care în materialul de azi ne va vorbi despre aparatele dentare invizibile, noul trend în materie de aparate ortodontice. Sunt ele chiar atât de eficiente sau doar un moft scump? Aflăm chiar acum!
2: Aparatele dentale nu sunt doar un accesoriu pentru un zâmbet perfect, ci o soluție medicală esențială pentru sănătatea orală. Ele corectează poziția dinților, îmbunătățesc mușcătura și previn probleme precum uzura dentară prematură sau dificultăți în masticație. În plus, un aliniament corect ajută la o igienă orală mai bună, reducând riscul cariilor și al bolilor parodontale. Ne răspunde dr. Husam Saboh, medic colaborator al clinicii Beldent din Târgoviște, specialist ortodonție și ortopedie dentofacială asistată chirurgical.
3: E o întrebare foarte bună asta. De-a lungul timpului, percepția marea majoritate a oamenilor e că copiii trebuie să poarte aparat. Asta datorează faptului că era inestetic, greu de îngrijit și noi ca adulți, deși poate avem așa o impresie că suntem foarte conștiincioși, suntem un pic mai leneși. Și atunci nu făceam aceste tratamente. Dar cu evoluția tehnologiei de-a lungul timpului am ajuns să dezvoltăm niște dispozitive foarte, foarte ușor de utilizat. Am aici lângă mine câteva. Ele se numesc alinere, sunt un fel de gutiere, sunt transparente, ușor de purtat, nu avem restricții alimentare, nu dor, rapide, ușor de îndepărtat, cred că mai este asta o dată. Și în ultima perioadă pot să spun chiar că principalii pacienții mei sunt adulții, de la un 25 de ani până la un 86, cred că l-a fost topul la vârsta mea, la dintre pacienții mei.
2: În ultimii ani, gutierele transparente au câștigat tot mai multă popularitate, fiind promovate ca o soluție modernă și aproape invizibilă pentru alinierea dinților. Mulți le consideră o alternativă mai comodă la aparatele dentare clasice, dar cât de eficiente sunt cu adevărat? Pot corecta orice problemă dentară sau sunt doar un trend bine marketat?
3: Întrebare foarte pertinentă. Dacă alinele sunt funcționale sau brecheții aceia clasici sunt clasici, adică sunt eficienți. Aparatul clasic a fost dezvoltat de-a lungul multor decenii, însă așa cum viața se schimbă în jurul nostru, aveam telefoanele acelea vechi Nokia, acum avem smartphone-uri, așa și această tehnologie în domeniul ortodonției a evoluat. Într-adevăr, există o lipsă de cunoștințe, de know-how în piață în privința tratamentului cu alinere. El necesită un set de abilități speciale, dobândite în momentul actual mai greu, nu prea se învață în universități. Și atunci mulți clinicieni s-au găsit în media că aceste alinere tratează cazuri doar ușoare. Incorrect. Alinerele pot trata orice caz. Trebuie să vă gândiți la aparatul ortodontic, la o unealtă. El nu este nimic diferit față de un patent, un ciocan, o șurubelniță. Și așa cum un pix n-a fost niciodată un scriitor, o pană, o pensulă n-a fost niciodată un pictor, o carte n-a făcut un profesor, niciun aparat nu va face minuni. El este doar o unealtă, este un mediu transmise și el transmite cunoștință, talent și experiență din partea clinicianului în lumea reală. Cu cât este acest instrument mai în simbioză cu clinicianul și un instrument mai calitativ, cu atâta rezultatele transferate în lumea reală pe care le veți vedea dumneavoastră vor fi mai calitative. Deci întrebarea care ar trebui să vă puneți este la ce medic mergeți și ce abilități posedă el și ce poate să trateze cu acele instrumente. În mâinile mele personal, eu sunt un medic care are o experiență vastă pe alinere, sunt key opinion leader, adică predau, învăț alți doctori din România și din Europa cum să trateze cazurile cu alinere și știu că putem rezolva orice caz, de la cel mai simplu până la cazul chirurgicale cu alinere.
2: Când vine vorba de aparate dentare, toată lumea vrea același lucru, rezultate spectaculoase cu cât mai puțină durere. Din fericire, tehnologia ortodontică a evoluat. Aparatele moderne, precum cele autoligaturante sau cele invizibile, reduc presiunea și disconfortul, oferind un zâmbet perfect cu mai puține suferințe. Zâmbetul reușit nu trebuie să doară, trebuie doar să înceapă cu alegerea corectă, susține dr. Husam Soboh.
3: Ce aparat produce cea mai puțină durere? Hai să ne gândim de ce apare acest disconfort. Poate ați auzit asta cu colegi la muncă, colegi de-a copiilor care au spus că au dificultăți în tratamentul ortodontic datorită durerilor. Ce se întâmplă practic? Dintele nu stă ca un șurub în os. El stă într-o scobitură în os și este un spațiu de 0,25 mm între dinte și os. Acolo sunt niște ligamente și un lichid. Când vine șocul mușcăturii, dintele trebuie să aibă ușoară mobilitate. Bun. Când venim cu aparatul ortodontic, noi luăm dintele și îl împingem înspre un perete. Fie că e în stânga, în dreapta, sus, jos, nu contează. E, în acel moment, pe o parte apare presiune, în o parte apare tensiune și se creează un proces inflamator. Acest proces inflamator eliberează niște chimicale care merg prin corpul nostru printr-un proces de se numește chemotaxie. Chemo de la chimicale, taxie de la taximetrie. Și anunță corpul că avem o problemă. Și vin tot felul de celule specializate în acea zonă, după gradientul de concentrație. Una dintre acele celule se numește osteocit. El ajunge unde este cea mai multă inflamație și se poate transforma în osteoclast și osteoblast. Osteoclastul duce unde este tensiune și creează os. Osteoclastul se duce unde este presiune și mănâncă osul. Astfel remodelează osul și mișcă dintele. Aceste celule sunt și ele vii și trebuie hrănite cu ceva. Și avem nevoie să le aducem hrană cu ajutorul sângelui. Dacă noi apăsăm prea tare, se face ischemie. Da? Dacă vă apăsați pe mână și uitați la mână, vedeți că rămâne o zonă albicioasă câteva secunde. Pentru că mai ajunge hrană, nu mai ajunge sânge acolo. Și acele celule mor și se face o micronecroză dacă apăsăm cu o forță prea tare. La aparatul clasic, cel cu sârmulițe, tratamentul este analogic, adică îl facem din mână vizual și reacționar. Adică e foarte greu să calculăm acele forțe care le exercităm. În urma studiilor, noi știm că trebuie să exercităm între 0,98 N și 1,18 N forță ca să declanșăm acest proces, dar să nu facem acea ischemie ca cele celule să nu moară. Și cu ajutorul tehnologiei care o avem, a line-urilor, a soft-urilor, precum approver-ul, eu pot să controlez forțele și să mențin exact în pragul acela optim, fără să creez acea ischemie, fără să creez micronecroza și fără să avem durere.
2: Indiferent de metoda aleasă, important este să consulți un specialist și să optezi pentru soluția care se potrivește cel mai bine nevoilor tale. Fie că vorbim despre gutiere transparente sau aparate dentare fixe, sănătatea și funcționalitatea danturii trebuie să fie pe primul loc. La Beldent credem că un zâmbet frumos nu este doar despre estetică, ci despre echilibru, confort și sănătate orală pe termen lung.
1: Ați urmărit o rubrică realizată de specialiștii clinicii Beldent din Târgoviște. Rămâneți cu noi pentru ultimul subiect al ediției. Menstruația abundentă și sau neregulată. Femeile se confruntă des cu asta. E ceva normal sau ar trebui să luăm măsuri? Când reprezintă un semnal de alarmă cu adevărat, ne va spune invitatul meu, dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică ginecologie. Bun venit în emisiunea noastră!
4: Vă mulțumesc pentru invitație și acum vom vorbi un pic despre menstruațiile neregulate, despre menstruațiile abundente, dar întâi vom începe să definim ce înseamnă aceea o menstruație normală. În general, sângerarea din timpul menstruei durează între 3 și 7 zile, iar ca volum de pierdere a sângelui, în general, se consumă între 10 și maxim 15 absorbante pe durata unei menstruații. Dacă, de exemplu, depășim acea perioadă de 7 zile de sângerare, atunci putem spune că avem o menstruație prelungită. Dacă cumva depășim, fie doamna ajunge să schimbe mai mult de un absorbant pe oră, sau doamne ferește, se trezește în timpul nopții, să trebuiască să schimbe un absorbant sau se trezește cu așternutul plin de sânge, atunci, în mod clar, menstruația este una abundentă, ne gândim că este o problemă și în acel moment trebuie să mergem la medic. Dar situația se pune în felul următor. Există și cazuri fiziologice, naturale, în care menstruațiile pot să fie mai abundente, mai regulate, mai neregulate. În general, în România, cam 10%, cam una din 10 femei se confruntă cu menstruații neregulate. Și problemele apar, de exemplu, la fetițele tinere. Imediat ce apare menarha, prima menstruație, în primii 2 ani, menstruațiile pot să fie mai neregulate. Nu este un motiv de alarmare întotdeauna. Cele mai multe mămiși se alarmează. Fata mea are menstruație, trebuie să merg cu ea la medică, nu vine imediat ce trebuie, își fac dânsii calcule. Da? Nu e o problemă întotdeauna, da? E bine că vine la noi, dar trebuie să fie un pic mai relaxate.
1: Asta în primii 2 ani.
4: Asta în primii 2 ani, exact. În primii 2 ani.
1: Și totul se echilibrează până la urmă.
4: Exact, desigur. De asemenea, înainte de instalarea menopauzei, se poate întâmpla, și de fapt asta se și întâmplă, menstruațiile nu mai sunt deloc regulate. Da? Devin din ce în ce mai neregulate. Vorbim și de durata lor, vorbim și de volumul lor. Deci acestea sunt două situații în care ne așteptăm în mod fiziologic, natural, ca menstruațiile să nu aibă o oarește regularitate. Atenție! Când vorbim de menstruație și când vorbim de ciclu. Ciclul nu este egal cu menstruația. Ciclul lunar cuprinde în el menstruația, cât și celelalte evenimente care au loc din punct de vedere hormonal în cadrul vieții femeii. Da? Deci, ca să definim un ciclu...
1: N-am făcut niciodată departajarea asta, în premieră o înțeleg. Așa.
4: Da, pentru că majoritatea doamnelor spun mi-a venit ciclul. Nu, ciclul în cărțile de medicină este definit ca un tot parcursul hormonal al femeiei pe durata a 28 de zile sau mai mult sau mai un pic mai puțin. Menstruația este normal să vină între 28 de zile sau se acceptă 7 zile în plus sau în minus. Deci se poate accepta ca între două sângerări să fie 35 de zile diferență. Nu este o problemă.
1: Dar când devine o problemă? Că asta ne interesează cel mai tare.
4: Devine o problemă atunci când depășim 35 de zile între sângerări sau când sângerările devin abundente, cum am definit mai devreme, sau când se prelungesc mai mult de 7 zile. Atunci, într-adevăr, poate fi o problemă.
1: Poate că sunt femei cărora li s-a întâmplat lucrul ăsta și au luat-o de bună. Însă cât de mult merge ulcerul la apă, întreb și eu, pentru că e ceva ce se complică în cazul în care Există o asemenea neregularitate și abundență în menstruație. Sunt niște patologii care cresc, se dezvoltă?
4: Da, există. Deci ulciorul nu merge de multe ori la apă. Sângerările pot ascunde anumite patologii care pot varia, de la ovarul polichistic până la patologie tumorală. Vorbim de patologie ce poate varia între, repet, ovar polichistic, endometrioză, adenomioză, patologie tumorală, fibromuterin, patologie tumorală, mă refer la, de exemplu, dacă avem, după instalarea menopauzei, dacă avem paciente care acuză sângerare pe cale vaginală după ce s-a instalat menopauza, atunci avem o problemă și de multe ori putem suspecta prezența unei formațiuni tumorale, unui cancer de endometru. Deci, sângerările vaginale nu sunt o glumă. Trebuie să mergem.
1: Da, una, când avem o menstruație abundentă, înseamnă că urmează și o dereglare a momentului în care avem menstruația respectivă, adică avem și menstruație neregulată. Sau nu întotdeauna? Ele sunt strâns legate?
4: E o întrebare foarte bună. Nu întotdeauna se poate asocia, din punct de vedere calendaristic, o prelungire a sângerării, propriu-zis, cu o menstruație mai abundentă. Dar de cele mai multe ori, când ea este abundentă, când volumul de sânge pierdut este unul semnificativ, de obicei se poate asocia cu o patologie, cum ar fi fibromuterin sau adenomioză, și în aceste cazuri, de obicei, sângerarea este și prelungită ca durată.
1: Dacă stau să mă gândesc, sunt femeie, sunt mamă de fete și aproape că nu mă alarma până când m-am informat mai mult, nu mă alarmau aceste episoade, nu mă alarmează faptul că ele sunt tinere. Pentru mine înseamnă, ok, sunt tinere, tinerelor li se poate întâmpla asta. E normal cum gândesc sau mă contraziceți?
4: Aici putem să creăm o discuție mai amplă. Tinerilor li se poate întâmpla într-adevăr să aibă menstruații mai abundente. Repet, depinde foarte mult de statusul hormonal, unde se află, de etapa dezvoltării dânselor. Dar, de exemplu, dacă tinerele sunt mai plinuțe, atunci țesutul adipos, grăsimea, este un țesut care sintetizează estrogen. Nu este un țesut inert. Și acest estrogen în plus la doamnele și domnișoarele mai plinuțe poate să le cauzeze menstruații mai abundente, menstruații prelungite. De asemenea, putem vorbi și de doamnele și domnișoarele care lucrează în medii stresante. Din punct de vedere hormonal, apare o predispoziție atât la a nu mai veni menstruația când s-ar aștepta dânsele, cât și atunci când aceasta apare să fie abundentă și deosebit de dureroasă. Deci în funcție, depinde foarte mult de nivelul de activitate fizică, de indicele de masă corporală, de cât de plinuțe sau slăbuțe sunt, de nivelul de stres, cât și de posibile patologii ginecologice care se află la baza acestora. Repet, ovarul polichistic este o afecțiune care afectează cam 8% sau 10% din doamnele și domnișoarele din România. Deci este destul de frecvent.
1: Poate chiar și o călătorie poate să ne influențeze asta.
4: Desigur, jet lag-ul e cunoscut că uneori poate să influențeze, da, nu e de râs, poate să influențeze regularitatea ciclului menstrual.
1: Dacă vrem să rezolvăm problema aceasta și înțeleg că trebuie, cum, ce tratamente există sau trebuie noi să schimbăm ceva în stilul nostru de viață?
4: Tratamentul, în principiu, sau primul pas, este o vizită la medicul ginecolog, ca noi să ne putem da seama dacă acolo există o problemă organică pe care să o putem vedea, să o putem înțelege. Noi efectuăm un consult foarte mănunțit, recoltăm analize de laborator, facem un profil hormonal. Deci, abordăm femeia din absolut toate unghiurile posibile, foarte mănunțit. Și dacă noi vă dăm ochiul că totul este normal, de cele mai multe ori se poate lucra la stilul de viață, la un stil de viață un pic mai relaxat, la activitate fizică și la o dietă echilibrată.
1: Dacă vorbim despre contraceptivele hormonale în reglarea acestui ciclu menstrual sau a menstruației, să nu mai pun cele două cuvinte în aceeași propoziție.
4: Nu, este corect.
1: Da, este corect?
4: Perfect corect.
1: Bun. Se mai folosesc ca tratament contraceptivele?
4: Bineînțeles, le folosim destul de frecvent. Folosim contraceptivele hormonale atât pentru scopul contracepției, cât și pentru, din punct de vedere terapeutic, pentru sindromul ovarelor polichistice.
1: Nu mai sunt ele, din câte n-am făcut un studiu. Spun doar din studiul personal.

0: personal cu femeile cu care mai vorbesc, nu mai sunt atât de nu mai este tratamentul vedetă, nu ne mai plac contraceptivele, pentru că vin cu anumite, vin la pachet cu kilograme în plus, par așa un pic riscante. De asta întreb dacă este o variantă, o primă variantă, dacă au mai rămas în schema de tratament sau a apărut altceva.
1: Aici trebuie să facem o mică diferențiere în funcție de patologia tratată, dar dacă vreți să alegem, de exemplu, ovarul polichistic, tratamentul pe lângă regim de viață, adică exercițiu fizic, dietă, antidiabetice orale, ca să reducem glicemiile pentru că apare rezistența la insulină, de multe ori ajungem să prescriem și contraceptive orale combinate, este adevărat, sunt destul de necesare și de multe ori ajungem să le prescriem. În cazurile în care, să zicem, de exemplu, avem alte patologii care se soldează cu sângerare pe cale vaginală, putem, de exemplu, să recomandăm, dacă nu impune situația intervenție chirurgicală, putem să implantăm sterilete hormonale care descarcă medicamentul local la nivel uterin și el nu trece prin tot metabolismul. Este într-adevăr metabolizat, sunt identificate urmele medicamentului la nivel sistemic, dar acțiunea este locală. Este cu efecte minime generale asupra organismului femeii. Deci variante există, chirurgicale, sterilete cu încărcare hormonală, depinde de fiecare caz în parte. Avem pentru fibroame uterine de dimensiuni care să permită radiologie intervențională, care să prin embolizare, adică faimoasa embolizare a fibromului. Da? Deci avem variante pentru toate preferințele, să zic așa, pentru toate dorințele.
0: Mă gândeam la la faptul că multe femei duc această menstruație pe picioare în modul în care vine. Este crucea pe care trebuie să o ducem noi. Adică nu intervin în ameliorarea unor situații și vreau să vă întreb cât de mult se schimbă calitatea vieții unei femei care face ceva în sensul acesta al unui ciclu menstrual abundent sau neregulat?
1: Se schimbă foarte mult. Menstruația nu trebuie să fie o cruce, nu trebuie să fie ceva la care dumneavoastră, doamnele, să vă gândiți că este trebuie să o duc atâta timp, că e grea și trebuie să o suport, nu. Avem variante de tratament, repet, mai sus menționatele contraceptive, tratament hormonal, adică lucrurile variază foarte mult în funcție de ce face ca acea menstruație să fie atât de dureroasă. Dacă vorbim de endometrioză, dacă vorbim de adenomioză, ele două sunt înrodite, depinde cum abordăm fiecare boală în parte. De exemplu, noi putem aborda la început, la fel, printr-un tratament hormonal și endometrioza și adenomioza, abia ulterior trecând la soluție chirurgicală. Deci, puteți să veniți la medicul ginecolog, studiem cazul, vedem ce vă deranjează, vedem ce vă supără, ce nu este în regulă și în funcție de aceasta putem lua o decizie împreună, de comun acord, astfel încât menstruația să nu mai fie o povară care să vină lună de lună și să vă gândiți, ok, iarăși vine ziua aceea, iarăși o să mă doară, iarăși o să fie rău. Nu, putem să facem ceva în legătură cu asta.
0: Pot afecta menstruațiile neregulate și fertilitatea?
1: Da, dar relația de multe ori este de fapt inversă, pentru că, să luăm de exemplu, deci infertilitatea de multe ori este cauzată de ciclurile menstruale unde ovulația nu se produce de fapt. Ciclurile menstruale anovulatori. Iar ele de multe ori, doamnele și domnișoarele care au astfel de cicluri menstruale, nu mai au nici menstruațiile regulate. Nici sângerarea nu este cea regulată, nici ciclul nu are durata la care ne-am aștepta, repet, între 28 de zile și 35 sau mai puțin, adică cu o toleranță de 7 zile față de 28. Deci da, ciclurile și menstruațiile neregulate pot uneori fi, pot fi relaționate de cicluri anovulatorii, ovulația fiind produsă, atunci nu avem cum să obținem fertilizare. Deci nu avem cum să obținem o sarcină. Bănuiesc că este o relație foarte clară și na, fără ovul
0: corect.
1: Nu se...
0: Deci lucrurile sunt luate pas cu pas. Odată ce pacienta ajunge la medic, se rezolvă niște probleme despre care poate pacienta nici măcar nu avea habar.
1: Exact.
0: Că suferă. Apropo de schimbări de stil de viață, sunt și acestea importante?
1: Da, sunt foarte importante. Deci una este să fiți sedentare, să fim sedentari cu toții, și alta este să începem să facem exerciții cardio, să începem să alergăm. Nu pune nimeni pe nimeni să ridice haltere. Punem doar să ieșiți un pic din casă, să trageți un pic de aer în piept, să alergați un pic și treptat, pe măsură ce scade și indicele de masă corporală, ce slăbim, ce greutatea ajunge la un nivel normal și viața și simptomele se vor îmbunătăți. De exemplu, foarte multe doamne care sunt mai plinuțe suferă de menstruații deosebit de dureroase, deosebit de abundente, și atunci pentru dânsele poate cea mai ușoară, mai la îndemână soluție este un regim pe care noi o putem ajuta.
0: N-am auzit niciodată să spună un medic despre o anumită patologie că n-ar trebui să asociem stilul de viață în rezolvarea patologiei respective. Întotdeauna ni se spune despre mișcare, despre alimentație corespunzătoare, somn. Deci toate au legătură, pentru că suntem un tot unitar și
1: toate au legătură.
0: Care considerați a fi cel mai important mesaj pe care ar trebui să-l rețină femeile care ne urmăresc și care se confruntă cu aceste probleme? Poate chiar acum au auzit că totuși ar trebui să meargă la medic, că există soluții.
1: Cel mai important mesaj tocmai acesta este să vină la noi, la ginecologi, la medicii ginecologi. Fiecare caz este tratat cu grijă, cu atenție. În toate cazurile se face o analiză foarte atentă, pacienta este ascultată, preferințele dânsei sunt pe primul loc. Adică noi depunem absolut toate eforturile necesare ca aceasta să fie atât mulțumită, vindecată și practic viața ei să continue normal, să fie fericită, să nu se simtă împiedicată de o menstruație dureroasă, de o menstruație abundentă.
0: Iar dacă ar fi să răspunzi la o întrebare pe care n-am avut inspirația să o adresez, dar sunt informațiile acolo și trebuie spuse, mai există ceva care trebuie spus în legătură cu subiectul nostru?
1: În principiu, poate într-o ediție viitoare ne vom auzi să vorbim despre tratamentul de substituție hormonală, pentru că este o temă de interes și are o aplicabilitate foarte largă. Vom vorbi poate și despre tratamentul de substituție hormonală în menopauză, cât și de mai multe variante pentru adenomioză.
0: Da, sunt problemele care ne... Noi traversăm o perioadă, dar vin problemele după noi și în perioada de premenopauză și menopauză.
1: Exact.
0: Și atunci chiar avem nevoie de dumneavoastră. Dacă vă faceți timp să reveniți, cu mare drag aș vrea să abordez acest subiect.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Sper că v-a făcut plăcere. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Doamnelor și domnilor, cu noi a fost dr. Bogdan Gabriel Spânu, medic specialist obstetrică-ginecologie. Atât pentru astăzi. Vă mulțumesc și noastră că ne-ați urmărit și sper că am fost de folos cuiva cu aceste informații, întrucât sănătatea merge mână în mână cu informația bună, direct de la sursă, adică medicii și specialiștii care își fac timp să vină la noi în emisiune. Vă invit să faceți loc în agenda dumneavoastră și pentru mâine la aceeași oră. Imposibil să nu găsiți ceva bun pentru sănătatea dumneavoastră urmărindu-ne. Iar până data viitoare, vă las îndemnul vechi, dar mereu de actualitate: îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune în Psalmi capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salut din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale la Radio Vocea Speranței. Aici este Adrian Răducan împreună cu Bogdan Ciubotariu. Salutare, Bogdan! Mă bucur că ne aflăm din nou împreună și abia aștept să dezbatem subiectul ăsta.
2: Și eu te salut, Adriel. Întotdeauna este o bucurie să fim împreună, să purtăm o nouă discuție despre un subiect important și interesant, pentru că astăzi vorbim despre fake news, dar și despre modul în care știrile negative ne impactează ca societate. Am vorbit noi în ultimele două ediții despre acest paradox al negativismului din societatea noastră,
1: da,
2: și de ideea că este tendința aceasta că lumea o duce din ce în ce mai rău, dimpotrivă o duce din ce în ce mai bine, dar aș vrea să ne concentrăm puțin și spre partea aceasta a știrilor negative, pentru că le întâlnim zilnic, sunt prezente, le citim, ne afectează și cred că este foarte, foarte important să abordăm și acest subiect.
1: Pornesc de la ideea că nu mai trăim doar într-o criză a informației, ci într-o criză de încredere, că oamenii și-au pierdut încrederea în ceea ce aud. De câte ori n-auzi oameni care spun: ei, lasă că e mult mai mult în spate. Nu știm noi, dar
2: se întâmplă ceva acolo.
1: Sunt interese mari la mijloc. Nu vreau să invalidez neapărat ideea că sunt interese mari, cu siguranță că există. Nu vreau să invalidez ideea că în spatele a ceea ce noi vedem nu există și altceva. Sunt convins că pot exista fel și fel de forțe și sforțări pe care noi nu le vedem. Nu totul este la suprafață, nu totul este transparent. Cu toate astea, suspiciunea, neîncrederea și starea asta de spirit a oamenilor a fost alimentată de-a lungul timpului de nenumărate înșelătorii. Dacă ne gândim numai la România, gândește-te la schema Caritas, în care mii de oameni și-au pierdut poate resursele pe care le acumulaseră o viață. Le puseseră la saltea și le-au pierdut. Gândește-te de câte ori justiția le-a înșelat încrederea oamenilor. Numai dacă ne gândim la documentarul recent care a apărut în spațiu public despre justiție, discuții, anumite lucruri nedrepte, oamenii își pierd încrederea în sistemul de justiție. Au încrederea pierdută în sistemul politic de mult, oricum. Își pierd încrederea unii în alții, pentru că în comunism era o minciună instituționalizată. Asta s-a perpetuat de-a lungul timpului și astăzi observăm tot felul de subterfugii, oameni care se sapă unii pe alții ca să ajungă mai sus. Ne-am pierdut încrederea însă pentru că și media, care ar trebui să ne informeze teoretic, ne dezinformează. Uneori ne minte, voit, alteori ne manipulează, alteori greșește. E ignorantă. Pentru că sunt oameni, sunt supuși greșelii și normal că anumite date... Știm și un post de televiziune important care a prezentat scene ca și cum ar fi aparținute războiului din Ucraina, dar în realitate erau dintr-un joc video și le preluaseră de la o prestigioasă casă de presă din Anglia, dacă nu mă înșel.
2: Incredibil.
1: Da. Adică a verifica faptele, cum spune americanul, facts check,
2: da,
1: in real time, live, în timp real, este absolut necesar. Dar se întâmplă și uite că media ajunge la un moment dat, în loc să ne fie amic sau colaborator, să devină un mod de a ne induce în eroare, de a ne determina să gândim într-un fel sau în altul. Și poate că cei care ne ascultă vor spune că suntem naivi și că lucrurile astea sunt de la sine înțelese. Media e folosită de tot soiul de forțe ca să inoculeze idei în populație.
2: Îmi vine în minte un exemplu recent de fake news, îl putem numi și așa poate, l-am spus și în ultima emisiune, legat de Marile Zăpezi din București. Unii spuneau că a fost iadul alb în București, sau da, că a fost zăpezi fără precedent, record la zăpadă. Nu s-a mai întâlnit așa ceva în trecut. Și a fost și Dan Negru în mediul online cu un mesaj, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus el. Aș vrea să-l ascultăm împreună acum, să vedem ce a spus el în acest mesaj și să vedem ce concluzii putem trage noi mai departe.
3: La televizor, nu la una singură, la mai multe televizori. Mama zapează cu telecomanda, a văzut ea că cică sunt fenomene meteo fără precedent în România. fără precedent, înseamnă că nu s-a mai întâmplat niciodată. Adică n-a mai nins niciodată așa în România. Culmea, mama a prins viscolul din 54, din 1954. Ăla din Bărăgan era deportat în Bărăgan în anii aia. Troienele treceau de 4 metri și temperatura era de minus 30 de grade. Mama a prins viscolul ăla și tot e speriată de tripilici ăștia. Doamnelor și domnilor, breaking news. Apoi răspândirea panicii în media e sancționată în multe țări. La noi frica e firescul vieții. Când eram copil și iarna, uite, ningea așa cum ninge. Acum prezentatorii de la meteo ziceau, spre bucuria copiilor, afară ninge. Acu de frică nici copiii nu se mai bucură. Dar vreau să vă arăt cum erau prezentate iernile cu niște ani în urmă la televizor. Uite aici.
4: Ne-am trezit peste noapte împotmoliți în frumos și primii care au protestat împotriva acestei estetici cam abuzive au fost automobiliștii de toate mărcile. În ciuda căderilor masive de zăpezi, viața și-a reluat cursul ei normal.
3: Cum a ajuns frica firescul vieții? Habar n-am.
2: Frica a ajuns firescul vieții, așa spune Dan Negru. Mi-a plăcut foarte mult exemplul acesta. Acum că ninge afară, nici copiii nu se mai bucură. De frică, știi, da, la ce spun oamenii de la știri și canalele de știri. Este un exemplu pe care Dan Negru ni-l oferă în ceea ce privește aceste știri negative, false, le putem numi, și cum ne impactează, din punct de vedere negativ, viețile. Și mi-a plăcut și exemplul lui din trecut. Ai observat, nu, cum erau știrile înainte. Deși era un lucru poate negativ, era zăpadă mare,
1: da.
2: Femeia aceea care povestea știrile avea un ton pozitiv. Era chiar simpatică. Nu da. Cu un ton care să te facă să încremenești de frică. E o diferență mare între modul în care psihologic s-a învățat cum să fim atacați din punct de vedere informațional, pentru că informația ne afectează vrem nu vrem, creierul și modul în care reacționăm la acea informație, dar observăm că în momentul de față lumea și aceste canale de știri, nu toate, cum spuneam mai devreme, au învățat cum să manipuleze mai bine informația astfel încât să obțină ceea ce doresc sau să obțină profit de altfel, pentru că multe fac asta și pentru profit.
1: E exact tipul de clickbait.
2: Da, exact,
1: clickbait. De știre alarmistă, ceea ce ne prezintă Dan Negru, foarte, foarte plăcut a pus în antiteză modul în care erau prezentate știrile mai de mult cu ceea ce se întâmplă acum. Da, dacă extrapolezi, cu siguranță că poți să găsești și știrile de atunci o grămadă de lucruri, ipocrizie și alte lucruri de felul ăsta, cu privire la slăvirea iubitului lider și propagandă politică, dar e foarte trist că firescul nostru a ajuns să fie frica. Pentru că ceea ce spune el nu e doar o expresie frumoasă sau o metaforă, e realitatea. Trăim într-un sos de tipul ăsta, de frică, de neîncredere, de suspiciune, de impredictibilitate. E drept că lumea noastră e mult mai dinamică. Lumea noastră se schimbă mult mai rapid. Observ că totul merge pe zona asta a fast forward-ului din America, în statele occidentale europene și apoi în România. Lucrurile s-au accelerat grozav. Noi astăzi nici la locul de muncă nu mai stăm sau nu mai avem aceeași longevitate cum aveau părinții noștri. Rar mai găsești pe cineva care lucrează în același loc de 20, 30, 40 de ani. Generația lor, atât. Dar în generația noastră, peste încă 20, 30 de ani, nu o să mai găsești așa ceva. Foarte rar. Pentru că suntem dinamici, pentru că ne schimbăm și nu e neapărat un lucru rău. Dar trăind într-o lume de genul ăsta, ne adaptăm la impredictibilitate. Și impredictibilitatea vine cu teamă uneori, cu rezerve, cu anxietate, cu tot soiul de probleme. Și atunci n-avem ce să facem decât să acceptăm că frica a devenit unul dintre modalitățile noastre de operare. Totuși, cred că există o soluție, și anume, el vorbea aici de o sancțiune pe care ar putea să o ia o autoritate,
2: da,
1: în condiții de genul ăsta, de clickbait, de fake news, de breaking news, care de fapt sunt doar niște fake news aruncate în spațiu public. Și cred că n-ar fi rău ca unele lucruri să fie semnalate. Eu am mai avut ocazii când am semnalat către o autoritate competentă anumite fragmente din emisiuni pe care le-am observat în diverse contexte. Mi se pare că este o datorie civică să faci treaba asta, indiferent dacă se soluționează în felul în care tu consideri că e normal sau un alt fel, nu contează, important este să semnalezi, pentru că unele derapaje din mediul online, și observ că mai ales în mediul online apar lucrurile astea, și televiziunile o fac cu siguranță, dar e mai facil să lansezi anumite zvonuri pe rețelele sociale, le dai drumul pe Instagram, pe TikTok sau pe Facebook și ajungi la un moment dat să-ți dai seama că uite ce bine a prins. Oamenii chiar cred. Uite, chiar circula recent acum știrea asta din Statele Unite că președintele României a fost numit premier în loc de președinte de către președintele Americii, și într-adevăr așa este. Dar de aici un val de speculații. Deci nu este recunoscut de președintele Statelor Unite. Da, președinte e unul singur. Da,
2: și de exemplu pe
1: mascotul. Da, exact, exact, exact. Pe președintele nostru. Și asta era ideea. Ori observi valul ăsta de speculații și de...
2: Care a fost, de fapt, o simplă greșeală.
1: Da, da, da. Da, da, a fost o simplă greșeală, o scăpare. A făcut nenumărate greșeli președintele Donald Trump. Nu e prima și nici ultima.
2: Da, da.
1: Are și o vârstă considerabilă, are și o grămadă de lucruri pe cap, dar ideea în sine că nu-l recunoaște. Observi cum circulă lucrurile și cum se manipulează informația, fiecare o manipulează în interesul lui.
2: Mm-hmm, așa este. În special atunci când sunt motive politice la mijloc.
1: Da, mize.
2: Când sunt mize uriașe,
1: da,
2: de a câștiga putere, de a câștiga bani, de a câștiga, nu știu, diverse beneficii, lumea are tendința de a modifica acea informație în o mie de feluri, doar pentru interesul lor. Aici putem observa și o lipsă a moralității, o pot numi așa, pentru că e minciuna asta. În momentul în care manipulezi o informație spre beneficiul tău, este o minciună.
1: Șelătorie.
2: O șelătorie, care clar ar trebui să fie pedepsită. Și adesea mă întreb, măi, dar cum putem repara lucrurile acestea? Cum putem să mergem spre mai bine? Să nu mai trăim în felul acesta, în care fiecare se minte, fiecare aduce informații false, fiecare încearcă să câștige pentru el anumite beneficii.
1: Da.
2: Problema, cred că este ego-ul, dacă nu altuia, pentru că dacă nu faci pentru tine anumite lucruri, faci pentru cel de lângă tine, tot îți aduce niște beneficii în final, pentru că tot spre tine privești. Dar cred, de fapt, răspunsul e că nu știu exact care ar fi exact soluția, cum putem rezolva un astfel de lucru. Cred că lumea, poate că sună clișei, dar lumea are nevoie mai mult de Dumnezeu acum decât a avut oricând altădată. Spuneam în ultima emisiune că generațiile mai tinere tind să fie mai imorale, să mintă mai mult. Dacă în trecut o minciună ar fi fost inacceptabilă și de neîntâlnit nicăieri în societate sau cel puțin printre oamenii care aveau totuși onoare și știau ce înseamnă onoarea cu adevărat, acum uite că se întâmplă să mintă la tot pasul.
1: Unul dintre marii businessmenii României, dar am amintit eu și de schema Caritas și o să înțeleagă cei care ne urmăresc la cine fac referire, spunea la un moment dat într-un interviu întrebat, apropo de înșelătorii, spunea așa: treaba mea e să fur și a lor să mă prindă. Acum vedem cine pe cine.
2: Da. Cine își face treaba mai
1: cine
2: bine.
1: Cine face treaba mai bine. Cât timp vom trăi într-un context viciat, oameni care să înșele, care să fure, care să mintă, care să-și însușească lucruri ce nu le aparțin, vor exista mereu. Important e cum e aplicată legea, dacă ei sunt în vreun fel pedepsiți, dacă există un moment al lustrației, apropo de ceea ce spune Gabriel Licean în nenumărate situații, că n-a existat un moment de lustrație post-comunist, după Revoluție, adică foștii activiști de partid au fost repuși în funcții onorante, s-au infiltrat din nou în structurile statului, au rămas tot acolo, sau copiilor și așa mai departe. Practic, n-a existat un moment de, spunea el, lichidare a lichelelor. Chiar are o carte care se numește așa, Apel către lichele. N-a existat un moment în care să se facă dreptate și să se spună, gata, stop, nu e bine. Și nedreptatea a continuat. Dacă nedreptatea a continuat în societate și dacă există oameni de felul ăsta care oricum calcă pe cadavre și nu se dau înapoi de la nimic, care e antidotul, spuneai? Avem nevoie de Dumnezeu, e foarte adevărat. Pe de o parte, avem nevoie de Dumnezeu. Pe de altă parte, Dumnezeu ne-a lăsat mintea și capacitatea de a discerne. Cred că acum, mai mult decât oricând, e nevoie să ne formăm spirit critic. Gândirea critică nu înseamnă ceea ce poate gândi majoritatea, să criticăm, să spunem ce

0: ta subiectivă, n-are cum să nu-ți placă președintele ăsta. Păi uite că mie poate că are, știi? Dau un exemplu. Adică tipul ăsta de supra-generalizări, de gândire așa într-o cutiuță, de gândire într-o bulă, care dăunează foarte mult. Și noi spunem, domnule, gândesc cum vreau eu, e părerea mea. Am observat foarte des argumentul ăsta când cineva este constrâns să recunoască că a greșit pentru că celălalt vine cu argumente pertinente, el spune, domnule, asta e părerea mea. Eu vă respect părerea, vreau să mi-o respectați. Asta e părerea mea. Domnule, ți-am cerut un argument, nu ți-am spus că nu-ți respect părerea. Tu poți să ai ce părere îți dorești, dar ai argumente pentru părerea aia.
1: Argumentează, nu?
0: Da. Da. Nu, e părerea mea. Și pe ce e fundamentat? Așa cred eu. Mulțumim.
1: Strict subiectiv.
0: Mulțumim.
1: Poate chiar emoțional.
0: Da, cu siguranță emoțional. Cred că în momentul în care ai genul ăsta de păreri și le emiți și gândești în felul ăsta, ești carne vie pentru manipulatori. Ești marfa perfectă. Omul care nu gândește critic și care se lasă manipulat. Păi așa e, că mai de mult și încep. Sau vezi cum se întâmplă, că n-a făcut nimic sau lucruri de genul ăsta, astfel de acuzații. Păi spune tu mie ce a făcut și încep să-i uite chestia asta. A, păi nu e așa. Bun, avem argumente? Mi-a spus mie un coleg, am auzit eu din cartier.
1: Am auzit eu undeva.
0: Genul ăsta de argumente, pe de o parte circulare, pe de o parte ad hoc, care n-au nicio bază solidă, nu se bazează pe rațiune, îl vezi că omul e atât de prins în dialog, pasiunea-l mână, nu argumentele și logica, încât simți nevoia să te retragi, să o lași mai moale și să îl lași pe om, că el e preconvins oricum, să-l lași să trăiască cu propriile concepții despre lume și viață. Ce e grav e că foarte mulți oameni gândesc așa. Ce e grav e că spiritul critic e din ce în ce mai rar cultivat. Recomand domnul profesor Dumitru Borțun, care vorbește despre gândirea critică. Cred că, dacă nu mă înșel, avea, că acum dânsul s-a pensionat, dar în timp ce era în cadrul facultății de la SNSPA, cred că avea și un curs despre gândirea critică. Are numeroase podcasturi pe care le-a filmat în mai multe contexte despre ce înseamnă să gândești critic, despre ce înseamnă să distingi adevărul de minciună. Mai mult decât oricând avem nevoie să ne punem pe picioare la capitolul ăsta.
1: Uite, gândindu-mă la exemplele pe care tu le oferi mai devreme, a acestor oameni care cu chip și cu vai își păstrează părerea, își păstrează opinia și nu vor să renunțe la ea, sau dimpotrivă, au foarte multe păreri și sunt experți, domne, în orice. Nu e medic, dar știe totul despre medicină, sau nu e politician, dar știe să-ți dea orice soluție la orice problemă din societate.
0: Exact.
1: Acum nu vreau să jignesc pe nimeni, desigur, dar realizez că oamenii inteligenți, sau oamenii capabili, oamenii care cunosc cu adevărat, sunt cei care tac din gură.
0: Da.
1: Sunt cei care sunt mai liniștiți, mai tăcuți, mai rezervați, cei care ascultă mai mult, cei care se informează mai mult.
0: Nu se hazardează în declarații.
1: Da, nu se bat cu pumnul în piept și zic, eu știu, ascultați-mă pe mine. Când pe de altă parte, privind spre direcția opusă, oamenii care sunt mai puțin educați, care nu citesc atât de mult, care... Da, oamenii de genul acesta sunt cei care de fapt se bat cu pumnul în piept și spun că eu știu cum să rezolv asta, eu știu să fac asta și asta și asta. Eu rezolv orice. Părerea mea este absolută și așa mai departe. Și problema pe care o văd aici este una educației. Cred că oamenii care spun că știu, când de fapt nu știu, sunt oameni care nu au o educație destul de mare.
0: Ignoranța, asta e ignoranța. Să crezi că știi. E sindromul Dunning-Kruger. Dacă cei care ne urmăresc au curiozitatea să caute pe internet, sindromul ăsta se referă tocmai la cei care știu puține lucruri și au impresia că știu tot. Și au impresia că stăpânesc tot, tocmai pentru că știu puțin. Când știi mult, devii și zmerit, începi să ai mai multe îndoieli pentru că înțelegi că există nuanțe.
1: Nu, cât și mai mult, cu atât îți dai seama cât de puțin știi.
0: Da, și îți dai seama că ești supus greșelii și că în orice moment poate să fie și rău și bine. Uite, mie mi se întâmplă de multe ori cu pacienții, pentru că de multe ori mă lovesc de treaba asta. Pacientul te întreabă, da, va fi totul bine. Tu știi toate riscurile care poate să existe după o intervenție. Tu știi că organismul uneori poate să reacționeze total contrar, indiferent de cât de bine ai lucrat tu acolo. Și că ține foarte mult de modul în care gazda, organismul reacționează. Și știi că sunt mult mai mulți factori implicați decât ceea ce ai făcut tu în jumătatea aia de oră sau în ora respectivă. nu poți să-i oferi anumite garanții.

0: pacientul în medicină, pentru că nu lucrez cu șuruburi, lucrez cu un organism uman, dinamic. Și de asta, de multe ori, eu sunt rezervat să spun, da, va fi bine, stați liniștit, domnul Vasile, nu aveți nicio problemă, pentru că dacă omul va avea o problemă, va spune, da, dumneavoastră mi-a spus. Da. Siguranța asta pe care o observ, fără durere, nu o să simțiți... De uneori sunt suspicios cu privire la chestia asta. Cred că ar trebui să îi confer siguranță pacientului, dar în același timp, vorbind de domeniul medical, trebuie să înțelegi că e extrem de complex totul și că lucrurile nu sunt întotdeauna 1 plus 1 egal 2. Există niște protocoale predictibile, există o marjă de eroare, există anumite lucruri fixe, dar există și multe lucruri care variază, fluctuează. Să ai capacitatea să înțelegi nuanțele, să le previi, să le discuți, să le minimizezi uneori, da, fluctuațiile astea, înseamnă să știi, înseamnă să cunoști, înseamnă să înțelegi. Eu cred că odată ce ajungi să înțelegi mai bine modul în care lumea funcționează, ești mult, mult mai atent la ceea ce declari și devii un tip mai circumspect în ceea ce privește declarațiile care sunt fără acoperire. Observ cu oamenii inteligenți și oamenii care, așa cum spuneai, au o anumită înțelepciune și un anumit mod de se raporta la viață, nu aruncă cu fake news în stânga și în dreapta, nu fac declarații care nu au acoperire, nu manipulează în niciun fel. Rămân pe poziția lor, încearcă să asculte argumentele celorlalți, dau dovadă de empatie, pentru că și inteligența emoțională e parte din tot acest tablou și înțeleg că nu va avea dreptate, e neapărat o virtute, ci ajunge la adevăr. Și uneori, ca să ajungi la adevăr, trebuie și să recunoști că greșești, trebuie și să recunoști că n-ai toate datele. Sau altul e mai luminat decât tine pe acea nișă. Apropo de a accepta specialiștii și de a-i blama sau de a-i nega, pentru că e la modă și treaba asta.
1: Cred că a oferit o concluzie foarte bună, Adriel. Și aș vrea să încheiem aici. Le mulțumim ascultătorilor că au fost alături de noi. Cu ocazia unei alte ediții Amprente Culturale, ne-a fost Bogdan Ciobotaiu și Adriel Răducan. Până data viitoare, să vă lăsați amprenta numai pe lucruri bune. La revedere!
0: La revedere!
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Vă salut cu multă pace pe toți! Mă bucur din toată inima că în ocazia aceasta putem fi prezenți cu Sfânta Scriptură în mână și putem să cercetăm tainele din ele. Mulțumim Domnului pentru binecuvântările pe care ne le-a oferit până în prezent. Dragii mei prieteni, în această ocazie vreau să vă invit să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la unul dintre cele mai solemne capitole din toată Scriptura, Apocalipsa, capitolul 14. Acesta nu este doar un capitol despre viitor. Nu este doar un capitol despre profeție. Nu este doar un capitol despre evenimentele finale ale istoriei. Apocalipsa, capitolul 14, este în mod profund un capitol despre starea inimii. Este un capitol despre trezire spirituală. Este un capitol despre întrebarea care se ridică peste fiecare suflet. Cui îi aparțin eu? Cui mă închin eu? Ce s-a întâmplat cu sufletul meu? Sunt treaz înaintea lui Dumnezeu sau dorm spiritual? Trăim într-o lume obosită, dragii mei. O lume plină de zgomot, dar săracă în liniște. O lume plină de informație, dar goală după adevăr. O lume plină de activitate, dar lipsită de viață lăuntrică. Și uneori, cea mai mare tragedie nu este că lumea doarme. Cea mai mare tragedie este când biserica începe să doarmă. Poți fi în casa lui Dumnezeu și totuși să ai sufletul adormit. Poți cânta imnuri și totuși inima să nu mai ardă. Poți asculta predici și totuși conștiința să fie amorțită. Poți cunoaște doctrinele adevărului și totuși să nu mai ai lacrimi, să nu mai ai zdrobire, să nu mai ai foame după Dumnezeu. Dar în Apocalipsa, capitolul 14, Dumnezeu trimite un mesaj puternic, un mesaj clar, urgent și sfânt. Un mesaj care nu doar informează mintea, ci cheamă sufletul la trezire. Și primul lucru pe care îl vedem în acest capitol este că trezirea adevărată începe atunci când îl vedem din nou pe Hristos. Apocalipsa 14, versetul 1, spune așa: Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000 care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Observați cum începe capitolul. Nu începe cu fiara, nu începe cu criza, nu începe cu Babilonul, cu judecata, ci începe cu mielul. Și aici este primul mare adevăr al trezirii spirituale. Nimeni nu se trezește cu adevărat până nu-l vede din nou pe mielul lui Dumnezeu. Prin simplă teamă, prin presiune emoțională, prin discurs religios, nu, ci printr-o nouă întâlnire cu Hristos. În 1 Ioan, în Ioan 1, capitolul 1, cu 29, Ioan Botezătorul spune așa: Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. În Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, ni se spune să ne uităm țintă la Iisus. În Isaia, la capitolul 6, prorocul nu începe cu el însuși, ci mai întâi spune: am văzut pe Domnul. Și abia apoi strigă: vai de mine! Asta face prezența lui Dumnezeu, dragii mei. Când îl vezi pe el așa cum este, încep să te vezi pe tine așa cum ești. Lumina lui nu creează murdăria din tine. Lumina lui doar o descoperă. Și apoi harul lui începe să o curețe. Mulți oameni încearcă să se schimbe uitându-se la ei înșiși. Se analizează, se condamnă, se compară, se mustră, se descurajează. Dar nu te vindeci privind neîncetat la eșecul tău. Vindecarea începe când privești la Hristos. Imaginează-ți o casă închisă ani de zile, ferestre trase, aer greu, colțuri pline de praf. Cel care trăiește acolo se obișnuiește cu întunericul. Spune: nu e chiar așa de rău. Dar într-o dimineață, cineva deschide larg obloanele, lumina intră și deodată se văd particulele de praf în aer. Murdăria din colțuri, sticla pătată, dezordinea. Lumina, ea n-a creat problema, ci ea a descoperit problema. Tot așa, când mielul stă înaintea noastră, nu mai putem rămâne indiferenți, prieteni. Nu mai putem păstra măștile religioase. Nu mai putem pretinde că totul este bine. Hristos ne arată cine suntem, dar nu ca să ne distrugă, ci ca să ne vindece. Poate că unii dintre noi nu au nevoie astăzi de încă o argumentație profetică, ci de o nouă privire spre miel. Poate că nu ai nevoie de mai multe informații, ci de mai multă prezență a lui Dumnezeu. Poate că nu ești lipsit de cunoștință, ci de foc sfânt. Iar Apocalipsa, capitolul 14, continuă și ne spune că aceștia aveau pe frunte numele lui și numele tatălui lui. Fruntea vorbește despre minte, despre convingere, despre apartenență, despre identitate. Cu alte cuvinte, în vremea sfârșitului, Dumnezeu nu caută doar oameni care poartă o etichetă religioasă. El caută oameni în a căror minte este scris caracterul lui, voia lui, adevărul lui. Dacă deschidem în Exod, la capitolul 34, aici când Dumnezeu își proclamă numele înaintea lui Moise, el nu rostește doar un sunet, da? El descoperă caracterul său: milă, îndurare, adevăr, dreptate, bunătate. Cercetați capitolul 34 din Exod. Dragii mei, dragul meu, draga mea, a purta numele lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât a aparține unei comunități. Înseamnă ca viața ta să fie atinsă de caracterul lui. Și aici e o întrebare pentru inima ta, pentru inima mea. Dacă cineva ar putea citi gândurile mele din ultima săptămână, ar vedea că numele lui Dumnezeu este pe fruntea mea, în prioritățile mele, în alegerea cuvintelor mele, în reacțiile mele, în felul în care răspund acasă, în felul în care tratez oamenii, în care folosesc timpul, în care folosesc telefonul, în care privesc, vorbesc, doresc. Pentru că trezirea spirituală nu este doar emoție sfântă într-o zi de închinare. Trezirea este atunci când Dumnezeu începe să scrie ceva în mintea noastră, în gusturile noastre, alegerile noastre, în obiceiurile, conștiința noastră. De aceea poți purta simbolul, dar să pierzi realitatea. Poți purta numele, dar să pierzi legământul. Așa cum există oameni care poartă verighetă, dar nu mai poartă dragostea. Tot așa există oameni care poartă numele de creștin, dar nu mai poartă prezența lui Hristos în inimă. Și apoi, Apocalipsa 14 descrie poporul lui Dumnezeu într-un mod și mai profund. Deschideți din nou cu mine în Apocalipsa 14. Pentru că versetele 4 și 5 spun așa: ei nu s-au întinat cu femei, căci sunt verguri și urmează pe miel oriunde merge el. Au fost răscumpărați dintre oameni ca cel din tâi rod pentru Dumnezeu și pentru miel. Și în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Dragii mei, versetele acestea sunt foarte valoroase, pentru că ele spun că ei urmează pe miel oriunde merge și că în gura lor nu s-a găsit nici măcar minciună. Cu alte cuvinte, trezirea adevărată produce curăție, sinceritate, ascultare și, nu în ultimul rând, statornicie. Vedeți, nu doar entuziasm, nu doar aplauze religioase, nu doar reacție emoțională, ci produce caracter. Iar Psalmul 24 întreabă: cine va putea să se suie la muntele Domnului? Și răspunsul este: cel ce are mâinile nevinovate și inima curată. Iar Domnul Hristos, în predica de pe munte, Matei 5:8, spune: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Tot în Evanghelii scrie Ioan în 14:15: dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele, spune Domnul Hristos. Iar aici, dragii mei, aici trebuie spus ceva foarte clar. Trezirea nu înseamnă legalism. Nu înseamnă să încerci să te salvezi singur. Trezirea înseamnă ca harul lui Dumnezeu să pătrundă atât de adânc în suflet, încât viața începe să se schimbe. Una dintre marile tragedii ale religiei este tocmai aceasta: să cunoști lucrurile sfinte fără să fii sfințit de ele. Poți vorbi despre rugăciune și să nu te rogi. Poți vorbi despre cruce și să nu fii zdrobit la cruce. Poți vorbi despre adevăr și totuși să trăiești dublu. Poți vorbi despre revenirea lui Hristos și totuși să iubești lumea mai mult decât cerul. Un chirurg poate cunoaște perfect anatomia inimii. Poate explica fiecare detaliu medical. Dar cunoașterea inimii nu înseamnă neapărat că propria lui inimă este sănătoasă. Tot așa, cineva poate cunoaște profeția, simbolurile, doctrinele, argumentele, istoria și totuși inima lui să fie rece, să fie mândră, neiertătoare, compromisă. Dumnezeu nu ne va întreba doar cât am știut. Ne va confrunta și cu ceea ce am devenit prin ceea ce am știut. Iar apoi, dragii mei, ajungem la mesajul primului înger. În Apocalipsa, capitolul 14, versetul 6 și 7, și stă scris așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății lui. Și închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Dragii mei, acesta este un apel la trezire în patru direcții. Mai întâi, temeți-vă de Dumnezeu. Aceasta nu este o groază oarbă, este reverență sfântă. Este conștiința că Dumnezeu nu este o idee de sâmbătă, de duminică sau de oricare altă zi. Nu este o temă religioasă, nu este un nume rostit în grabă. El este Dumnezeul cel viu. Iar înțeleptul Solomon scria în Proverbe, capitolul 1, versetul 7: frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Psalmul 111 cu 10 spune: frica Domnului este începutul cunoștinței. O inimă adormită îl tratează pe Dumnezeu superficial. O inimă trezită îl ia în serios. Al doilea lucru, dați-i slavă. Ai da slavă lui Dumnezeu înseamnă să trăiești astfel încât viața ta să-L onoreze. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 10 cu versetul 31, ne spune: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trezirea nu rămâne doar în biserică. Ea ajunge în bucătărie, ajunge în conversațiile din familie, ajunge la serviciu, ajunge în obiceiuri, în sănătate, ajunge în disciplina vieții, ajunge

a lui Dumnezeu. Iar înțeleptul Solomon ne zice în Eclesiastul capitolul 12 cu versetul 14 căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Iar în 2 Corinteni apostolul Pavel ne zice căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Dar judecata nu este un motiv de teamă. Pentru cel care se încrede în Hristos, judecata este și vestea că Dumnezeu vede, știe, că va face dreptate, că Dumnezeu nu lasă răul să aibă ultimul cuvânt. Iar apoi al patrulea lucru, închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul. Aici, dragii mei, suntem trimiși înapoi la creație. Suntem trimiși înapoi la Exod capitolul 20, la porunca a patra, la Dumnezeul Creator. În finalul istoriei, marea luptă este o luptă a închinării. Nu doar ce crezi, ci cui îi dai centrul vieții tale. Închinarea adevărată nu înseamnă doar un moment muzical. Închinarea înseamnă așezarea întregii tale ființe sub domnia lui Dumnezeu. O busolă nu oprește furtuna, dar îl ferește pe marinar de rătăcire în furtună. Tot așa, închinarea adevărată nu oprește toate crizele vieții, dar îți păstrează sufletul orientat spre Dumnezeu în mijlocul crizei. După primul înger, vine al doilea înger, iar mesajul lui este a căzut Babilonul, cetatea cea mare care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei. Dragii mei, Babilonul în Sfânta Scriptură este tocmai simbolul confuziei spirituale, al amestecului, al mândriei religioase, al închinării false, al autosuficienței omului fără supunere față de Dumnezeu. Îl vedem la Babel, în Geneza capitolul 11, unde omul vrea să ajungă la cer prin propriul lui sistem. Îl vedem și în Daniel capitolul 3, unde Babilonul cere închinare falsă. Și apoi îl vedem în Apocalipsa 17, capitolul 18, unde devine imaginea finală a amăgirii spirituale. Și aici este chemarea pentru noi. Trezirea adevărată înseamnă nu doar să vii mai aproape de adevăr, ci să ieși din confuzie, din amestec, din compromis. Uneori, Babilonul nu este doar în afara noastră. Uneori, Babilonul este și în inimă. Atunci când vrem și adevărul, și lumea, și sfințenia, și comoditatea, și pe Hristos, și păcatul din viața noastră, și biserica, și idolii din viața mea. În 2 Corinteni, capitolul 6, stă scris, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă. Tot apostolul Pavel ne zice în Romani, capitolul 13, este ceasul să vă treziți în sfârșit din somn. Imaginează-ți un pahar mare cu apă limpede, în care cineva pune doar câteva picături de o travă. Poate cineva spune, nu e mult, restul e curat. Dar problema nu este câtă apă curată mai este. Problema este că înăuntru a intrat ceva care omoară. Așa este și compromisul spiritual. Un mic păcat tolerat, o mică minciună repetată, o mică amărăciune hrănită ani de zile, o mică poftă ascunsă, o mică dublă viață, o mică neascultare și încet, încet, sufletul se întunecă. Dumnezeu nu ne cheamă la jumătăți de măsură. El ne cheamă la ieșire, ne cheamă la curăție, la despărțire de rău, ne cheamă la o viață întreagă pentru El. Și apoi vine al treilea înger, cu unul dintre cele mai solemne avertismente din Scriptură. Și aici trebuie să înțelegem ceva. Când Dumnezeu avertizează, nu o face pentru că este lipsit de iubire. O face tocmai pentru că iubește. Un tată care își vede copilul alergând spre prăpastie și tace, nu iubește. Un medic care vede boala și nu spune nimic, nu iubește. Un străjer care vede sabia și nu suflă din trâmbiță, poartă vină.

dragoste adevărată, dragii mei, avertizează. De aceea Apocalipsa 14 nu este un capitol moale, un capitol liniștitor în sens omenesc. Este un capitol care zguduie, pentru că Dumnezeu vrea să salveze. Uneori noi vrem doar mesaje care ne mângâie, dar Biblia nu doar mângâie. Biblia și trezește, Biblia și taie, și confruntă, și cheamă la pocăință. Poate că unii oameni ar prefera ca Dumnezeu să șoptească încet în timp ce casa arde. Dar când este foc, dragostea strigă: trezește-te, ieși acum! Poate că în această zi cineva are nevoie exact de acest strigăt sfânt. Nu te juca cu sufletul tău. Nu amâna pocăința. Nu confunda răbdarea lui Dumnezeu cu aprobarea lui. Nu numi mic ceea ce Dumnezeu numește grav. Nu te obișnui cu păcatul. Nu lăsa conștiința să se împietrească. Pentru că după aceste mesaje solemne, în versetul 12 vine una dintre cele mai frumoase descrieri ale poporului lui Dumnezeu. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Aici vedem roadele trezirii adevărate. Mai întâi, răbdarea sfinților, nu foc de paie, nu emoție pentru 3 zile, nu entuziasm de moment, ci statornicie. Pentru că Domnul Hristos ne zice în Matei 24, cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit. Iar în Evrei 10, Apostolul Pavel ne zice, aveți nevoie de răbdare. Trezirea adevărată nu este doar un moment puternic. Este începutul unei umblări constante cu Dumnezeu. Apoi, ei păzesc poruncile lui Dumnezeu, nu ca să se mântuiască prin ele, ci pentru ca inima lor să fie și pentru că a fost cucerită de Dumnezeu. Ascultarea nu este doar rădăcina mântuirii, dar este rodul unei relații reale cu Hristos. Și apoi textul ne spune și credința lui Isus. Asta înseamnă o încredere deplină în Domnul. O credință care rămâne când vine presiunea. O credință care nu se vinde, care nu se rușinează, care merge înainte chiar și când nu vede totul clar. Un pom, dragii mei, nu stă în picioare prin fructele lui, ci stă în picioare prin rădăcini. Dar dacă are rădăcini vii, va aduce și rod. Tot așa, și noi suntem salvați prin har, prin Hristos, prin jertfa lui, prin neprihănirea lui. Iar dacă suntem cu adevărat ai lui, viața noastră va începe să aducă rod. Ascultare, curăție, răbdare, blândețe, adevăr, credincioșie. În versetul 13, Dumnezeu aduce și o mângâiere extraordinară. Ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul. Ce frumos este că în mijlocul unui capitol de genul acesta avem și această promisiune, această făgăduință. Da? Pentru că viața trece repede, anii trec repede, frumusețea trece repede, dar sufletul, el, caracterul trebuie să meargă spre veșnicie. Iar apoi Apocalipsa capitolul 14 se încheie cu imaginea secerișului. Secerișul cel final, adică ziua în care Dumnezeu strânge rodul istoriei. Ioel vorbește despre seceriș, Matei 13 spune la fel și Galateni, da, capitolul 6 vorbește la fel despre lucrul acesta. Dar trebuie să ne întrebăm, ce fel de roadă crește în viața mea? Pentru că Dumnezeu nu caută doar frunze, El caută rod. Să ne amintim de smochinul plin de frunze. El părea viu, părea bogat, promisător, dar n-avea rod. Aceasta este tragedia multor vieți religioase. Multă aparență, puțină substanță. Multă formă, puțină putere. Multă reputație, dar puțină sfințenie. Multă vorbire, dar puțină rugăciune adevărată.
multă prezență în biserică, puțină prezență înaintea lui Dumnezeu în ascuns. Trezirea spirituală este chemarea lui Dumnezeu de a trece de la frunză la rod. De aceea vreau să ne întrebăm cum arată trezirea. Cum trebuie să înceapă trezirea dacă nu cu o pocăință reală? Care să spunem, cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște inima. Trezirea continuă trebuie să fie cu rugăciuni stăruitoare. Să nu fie doar una de moment. Să nu fie doar una în care noi să ne vedem salvați și autosuficienți. Să nu mai apărăm ceea ce ne-a rănit sufletul, ci să mergem la Hristos cu totul. Pentru că Apocalipsa, capitolul 14, dragii mei, este un mesaj care zboară prin ceruri, zboară printre noi și este mai viu ca oricând, este mai actual ca oricând, dar noi avem nevoie de Hristos. Avem nevoie de Dumnezeu în viața noastră și avem nevoie de mesajul acesta de trezire spirituală. Întrebarea nu este dacă Dumnezeu ne vorbește, pentru că El ne vorbește, ci întrebarea este dacă eu ascult de ceea ce îmi zice Dumnezeu și îl primesc în inima mea. Așa că să ascultăm de ceea ce ne zice El, pentru că nu a venit doar să ne mustre, ci a venit și ca să ne trezească și să ne îmbrățișeze cu toată inima. Dumnezeu să facă din noi nu doar oameni informați profetic, ci trești spiritual și gata să-L urmeze pe El oriunde ar merge El. Amin.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Chiar batem la ușa raiului? Cartoforul plin de virtuți. William Bennett și-a câștigat reputația de conștiință morală a Americii. Cel puțin așa se prezenta. Iar dacă ne luăm după numărul de exemplare în care și-a vândut cărțile, a avut și destul de mult succes. Timp de peste 20 de ani, fostul lider al administrației Reagan a fost un general de primă linie în războaiele culturii. Fie că denunța permisivitatea din campusurile facultăților americane, fie că deplângea micile scăpări ale lui Bill Clinton, fie că blama cu putere căsătorile homosexuale sau libertatea personală nerestricționată care distrugea familiile americane, Bennett a trâmbițat ideea că națiunea trebuie să se căiască și să-și schimbe comportamentul. Și a găsit urechi care să-l asculte, dacă ne gândim numai că onorariul pe care îl percepea și îl și primea era de 50.000 de dolari pe discurs, ceea ce nu este deloc un câștig neglijabil, mai ales dacă luăm în considerare și milioanele de dolari care îi reveneau din drepturile de autor asupra celor mai citite cărți ale sale despre moralitate, cum ar fi Căminul distrus, cum să scoatem familia americană din colapsul moral, Cartea virtuților și Moartea mâniei. Până aici totul bine, cu excepția unei singure probleme. William Bennett a cheltuit în jur de 8 milioane de dolari din banii câștigați din predicarea moralității pe jocuri de noroc și i-a pierdut. Bennett, care și-a cheltuit banii pe jocuri de noroc pe toată durata în care Clinton a fost pus sub acuzare, și-a continuat obiceiul și în anii următori. De exemplu, a pierdut 340.000 de dolari la cazinoul Caesars Boardwalk Regency din Atlantic City, și a pierdut peste 500.000 de dolari la Bellagio, în Las Vegas. În branșa noastră există un termen pentru acest tip de jucători, spune un purtător de cuvânt al unui cazinou, martor la pariurile pe care le făcea Bennett la aparatele automate, la ore târzii din noapte. Le spunem ratați. Dar el nu este singurul caz de acest gen. În anul 2006, în Statele Unite, împătimiți jocurilor de noroc au pierdut 68,7 miliarde de dolari la cazinouri, curse, loterii, pariuri sportive legale, săli de bingo, jocuri caritabile și jocuri de cărți. Și asta într-un singur an și într-o singură țară. Adevărul este că cei care joacă pierd întotdeauna. Excepțiile sunt atât de rare încât sunt neglijabile. Orice cazinou, de oriunde ar fi, există doar pentru că oamenii ca Bill Bennett, care a apelat la ajutor specializat după ce a fost demascat, lasă acolo mult mai mulți bani decât iau acasă. Șansa este întotdeauna împotriva ta. Trebuie să fie așa, pentru că dacă suficient de mulți oameni ar câștiga, toate localurile cu jocuri de noroc ar dispărea. Este trist să vezi oamenii risipindu-și averi, mari sau mici, la jocuri de noroc, pariind împotriva șansei. Lucrul și mai trist este să risipești promisiunea vieții veșnice atunci când șansa de a o obține este incredibil de mare. Dumnezeu ne oferă ceva atât de bun, cu șanse atât de mari de realizare, încât nu putem pierde decât dacă alegem în mod deliberat acest lucru. La ce anume mă refer? Lecție de istorie. Am încheiat capitolul anterior discutând despre Iisus Hristos și promisiunea vieții veșnice pe care ne-a făcut-o. Datorită faptului că această promisiune conține o miză atât de mare, viața veșnică sau moartea veșnică, nu este de mirare că Dumnezeu ne-a dat motive atât de bune să credem în ea. Unul dintre aceste motive apare în al doilea capitol al cărții vechi testamentare a profetului Daniel, care ne oferă dovezi puternice și convingătoare pentru a crede în promisiunea revenirii sale și în eternitatea pe care o deschide ea. De fapt, șansele de a se întâmpla acest lucru sunt atât de mari încât numai un om fără minte ar paria că nu se va întâmpla. Suntem în Orientul apropiat cu aproape 600 de ani înainte de Hristos. Și atunci, ca și acum, în acea regiune domnea dezordinea politică. De fapt, aveau loc războaie după războaie. În acest caz, Babilonul, colosul militar al acelor timpuri, care ocupa teritoriul Irakului de azi, a măcelărit mica națiune a regatului Iuda, care ocupa o parte din teritoriul Israelului modern, într-o serie de invazii care până la sfârșitul anului 587 înainte de Hristos au lăsat națiunea în ruină, mulți din nobili și din familia regală fiind morți sau deportați. Acest fragment din Biblie se concentrează asupra a patru tineri care fusese răduși ca prizonieri chiar în Babilon cu ceva timp în urmă. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda, Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume și anume. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel 1 cu versetele 6 și 7. Deoarece demonstraseră o înțelepciune și un talent deosebite, ei au primit o educație specială în țara în care erau prizonieri, ajungând astfel să facă parte dintr-un grup de elită care slujea la curtea împăratului. Experiențele prin care au trecut ei ne oferă și mai multe motive să credem în promisiunea învierii. În al doilea an al domniei lui Nebucadnețar, Nebucadnețar a avut niște vise. Duhul îi era tulburat și a pierit somnul. Împăratul a poruncit să cheme pe vrăjitori, pe cititori în stele, pe descântători și pe caldeeni ca să-i spună visele. Ei au venit și s-au înfățișat înaintea împăratului. Împăratul le-a zis: am visat un vis. Duhul îmi este tulburat și aș vrea să știu visul acela. Caldeenii au răspuns împăratului în limba aramaică: veșnic să trăiești, împărate! Spune robilor tăi visul și îți vom arăta tâlcuirea lui. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis caldeenilor: mi-a scăpat din minte lucrul acela. Dacă nu-mi veți face cunoscute visul și tâlcuirea lui, veți fi făcuți bucăți și casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării. Dar dacă îmi veți spune visul și tâlcuirea lui, veți primi de la mine daruri și răsplătiri și mare cinste. De aceea spuneți visul și tălmăcirea lui. Ei au răspuns a doua oară: să spună împăratul robilor săi visul și îl vom tâlmăci. Împăratul a luat iarăși cuvântul și a zis: văd cu adevărat că voi să câștigați vreme, pentru că vedeți că lucrul mi-a scăpat din minte. Dacă deci nu-mi veți spune visul, vă așteaptă pe toți aceeași soartă, fiindcă vreți să vă înțelegeți ca să-mi spuneți minciuni și neadevăruri până se vor schimba vremurile. De aceea spuneți-mi visul ca să știu dacă sunteți în stare să mi-l și tâlcuiți. Caldeenii au răspuns împăratului: nu este nimeni pe pământ care să poată spune ce cere împăratul. De aceea, niciodată, niciun împărat, oricât de mare și puternic ar fi fost, n-a cerut așa ceva de la niciun vrăjitor, cititor în stele sau haldeu. Ce cere împăratul este greu. Nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară de zei, a căror locuință nu este printre muritori. La auzul acestor cuvinte, împăratul s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. A poruncit să piardă pe toți înțelepții Babilonului. Hotărârea ieșise. Înțelepții începuseră să fie omorâți și căutau și pe Daniel și pe tovarășii lui ca să-i piardă. În continuare, Daniel nu numai că îi dezvăluie împăratului visul pe care acesta nu și-l putea aminti, dar îi spune și semnificația lui, salvând astfel viața tuturor, inclusiv pe a sa. Tu, împărate, te uitai și iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare și de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta și înfățișarea lui era înfricoșătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat, pieptul și brațele îi erau de argint, pântecele și coapsele îi erau de aramă, fluierele picioarelor de fier, picioarele, parte de fier și parte de lut. Tu te uitai la el și s-a dezlipit o piatră fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier și de lut al echipului și le-a făcut bucăți. Atunci, fierul, lutul, arama, argintul și aurul s-au sfărâmat împreună și s-au făcut ca pleava din arie vara. Le-a luat vântul și nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra care sfărâmase echipul s-a făcut un munte mare și a umplut tot pământul. Iată visul. Acum îi vom spune și tâlcuirea înaintea împăratului. Un vis istoric. Așadar, împăratul visează o statuie uriașă făcută din diferite metale. Capul îi era din aur, brațele și pieptul din argint, pântecele și coapsele din aramă, gambele din fier, iar labele și degetele picioarelor erau un amestec de fier și lut. La finalul visului, o piatră uriașă zdrobește statuia, nemai rămânând nimic din ea. Apoi, în ultima jumătate a capitolului 2, profetul interpretează visul, explicând faptul că diferitele metale simbolizează imperiile care se vor ridica și vor cădea până la sfârșitul lumii. Tu, împărate, ești împăratul împăraților, căci Dumnezeul cerurilor ți-a dat împărăție, putere, bogăție și slavă. El ți-a dat în mâini, oriunde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului și păsările cerului, și te-a făcut stăpân peste toate acestea. Tu ești capul de aur. După tine se va ridica o altă împărăție, mai neînsemnată decât a ta. Apoi o a treia împărăție, care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul. Va fi o a patra împărăție, tare ca fierul. După cum fierul sfărâmă și rupe totul, și ea va sfărâma și va rupe totul, ca fierul care face totul bucăți. Și după cum ai văzut, picioarele și degetele picioarelor, parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însă își va dăinui veșnic. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întâmple după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Daniel 2 cu versetele 37 la 45. Istoria arată că Babilonul, capul de aur, s-a ridicat și a căzut în tocmai cum a prezis Daniel. Al doilea imperiu, Medo-Persia, după tine se va ridica o altă împărăție și mai neînsemnată decât a ta, s-a ridicat și a căzut după cum a fost prezis. Al treilea imperiu, Grecia, o a treia împărăție care va fi de aramă și care va stăpâni peste tot pământul, și a făcut de asemenea apariția pe scena istoriei. Al patrulea imperiu, care este în mod evident Imperiul Roman, va fi o a patra împărăție, tare ca fierul, s-a ridicat și a căzut din nou așa cum a fost profetizat. În continuare, Daniel spune că al patrulea imperiu nu va fi înlocuit de un altul, ci va fi divizat în regate mai mici, unele mai puternice decât altele, care nu se vor mai uni niciodată, nici chiar prin legături de familie și de căsătorie. Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită, dar va rămâne în ea ceva din tăria fierului, tocmai așa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, Tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Ce descriere mai bună și mai precisă ar fi putut face cineva fărâmițării Imperiului Roman, în urma căreia au rezultat națiunile divizate ale Europei, unele puternice, altele mai slabe, și ale fostului teritoriu roman din jurul Mării Mediterane. Țineți cont că Daniel vorbea despre legături omenești de căsătorie. Timp de secole, acest lucru s-a și întâmplat. Membrii dinastiilor și ai familiilor regale, căsătorindu-se între ei pentru a cimenta alianțele politice. Legături regale. Un faimos exemplu de căsătorie regală încrucișată și de interrelație din zilele noastre este acela al căsătoriei dintre regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii și prințul Philip, duce de Edinburgh, născut ca prinț al Greciei și al Danemarcei. Prințul Philip este fiul prințului Andrei de Grecia și Danemarca și al prințesei Alice de Battenberg, ai cărei mamă, prințesa Victoria de Hesse și de Rin, și bunic din partea tatălui, prințul Alexandru de Battenberg, au fost membri ai aceleiași familii pe linia tatălui. Fratele tatălui prințesei Alice, prințul Henry de Battenberg, s-a căsătorit între timp cu prințesa Beatrice, una din fiicele străbunicii reginei Elisabeta a II-a, regina Victoria. Fica lor, Victoria Eugenie de Battenberg, s-a căsătorit cu regele Alfonso al XIII-lea al Spaniei, iar nepotul său, actualul rege Juan Carlos, s-a căsătorit cu prințesa Sofia de Grecia și Danemarca, al cărei tată a fost verișor cu prințul Philip, ducele de Edinburgh. La rândul său, străbunicul reginei Elisabeta, regele Cristian al IX-lea de Danemarca, a fost de asemenea străbunicul prințului Philip. Mai sunt de asemenea înrudiți de câteva ori prin intermediul prințesei Sofia, principesă electoare de Hanovra. Și totuși, nici chiar aceste căsătorii nu au putut reuni toate teritoriile fostului Imperiu Roman. Ce a spus Daniel că se va întâmpla? Și după cum ai văzut picioarele și degetele picioarelor parte de lut de olar și parte de fier, tot așa și împărăția aceasta va fi împărțită. Și după cum degetele de la picioare erau parte de fier și parte de lut, tot așa și împărăția aceasta va fi în parte tare și în parte plăpândă. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omenești de căsătorie, dar nu vor fi lipiți unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Cu alte cuvinte, nu se vor reunifica, în ciuda nenumăratelor încercări de a face acest lucru. Ce descriere precisă a istoriei fostelor teritorii ale Imperiului Roman, care se întindea din Europa până la marginea de est a Mării Mediterane și de-a lungul nordului Africii. De la căderea Imperiului Roman, fostele sale teritorii s-au luptat în mod constant unul cu altul. Mai pe scurt, nu s-au putut uni, după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Ceea ce înseamnă că, acum mai bine de 26 de secole, Daniel a descris cu precizie ridicarea și căderea Imperiului Roman și tabloul politic care avea să-i urmeze până în zilele noastre. Ce a mai rămas? Piatra cea mare care zdrobește toate aceste împărății și care nu lasă nimic în urma ei. Iar aceasta îl reprezintă pe Dumnezeu, care își întemeiază împărăția veșnică, eveniment ce va avea loc după a doua venire a lui Hristos, când cei drepți vor fi înviați pentru a primi ca răsplată viața veșnică. Dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată. Favoritul la pariuri. Să ne gândim la probabilitățile pe care le presupune această profeție. Babilonul, Medo-Persia, Grecia, Roma păgână, Europa și lumea modernă mediteraneană, toate s-au succedat în tocmai cum a prezis Daniel. Singura profeție pe care, din perspectiva noastră, nu am văzut-o încă împlinită, este cea din final, referitoare la împărăția veșnică a lui Dumnezeu, împărăție care va fi întemeiată după învierea celor morți. 5 din cei 6 pași care ne conduc spre împlinirea promisiunii revenirii sale s-au împlinit deja. Daniel a avut dreptate cu privire la primii 5. Cine nu l-ar crede cu privire la cel de-al 6-lea? Șansa e de partea ta. Dovezile prezentate sunt la fel de cuprinzătoare, de ferme și de reale ca însăși istoria lumii. Se prea poate ca universul să se prăbușească în sine chiar mâine, dar Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma, divizată ulterior în națiunile Europei moderne, ale Africii de Nord și ale Orientului Mijlociu, vor fi exista dintotdeauna, întocmai cum a prezis Daniel. Dacă ar exista un Dumnezeu care ar dori să ne dea o dovadă logică și rațională a existenței sale, ce bază mai fermă și ce fundament mai solid ne-ar putea oferi decât însăși istoria lumii? Ce altă viziune asupra lumii ne oferă un cadru capabil să explice al doilea capitol din cartea lui Daniel? O viziune seculară, ateistă, care neagă orice fel de transcendență supranaturală, va nega tocmai ce demonstrează de fapt acest capitol. Ce legi ale naturii sau fenomene fizice pot explica faptul că un om care a trăit acum 2600 de ani a putut descrie cu atâta acuratețe evenimente viitoare pe care el, cu de la sine putere, nu ar fi putut cu niciun chip să le cunoască? Pe de altă parte, dacă există cu adevărat un Dumnezeu personal, transcendent, care nu numai că știe viitorul, dar este și dispus să-l dezvăluie oamenilor, atunci înseamnă că avem un răspuns. Cum altfel ar fi putut Daniel, care a trăit cu atâtea secole înaintea acestor evenimente, să le prevestească atât de exact? În acest caz, se pare că Dumnezeu nu este doar cea mai bună explicație. În mod logic și rațional, este singura explicație, iar aceasta e o dovadă puternică, menită să ne dea motive să credem ce a spus cu privire la ultima împărăție, cea care va fi stabilită atunci când Iisus va veni a doua oară. Prima venire a lui Hristos. În ultimul rând și lucrul cel mai important, dovada cea mai clară în favoarea celei de-a doua venire a lui Iisus o constituie realitatea celei dintâi. Din nou, ne punem întrebarea care a fost rostul morții lui Hristos din moment ce morții sunt încă morți. Cei mai buni, cei mai răi, cei mai păcătoși, cei mai evlavioși, cu toții s-au descompus deja sau se îndreaptă cu rapiditate spre descompunere. Fără învierea promisă, cu ce a ajutat pe cineva moartea lui Iisus? Cu nimic. În cuvintele lui Pavel, dacă nu învie morții, nici Hristos n-a înviat și dacă n-a înviat Hristos, credința voastră este zadarnică, voi sunteți încă în păcatele voastre. Deci, dacă nu cumva credem că întruparea, viața și moartea și învierea lui Hristos au fost în van, credincioșii care au murit trebuie să învie pentru a primi viața veșnică. Deși prima venire a lui Hristos nu demonstrează realitatea celei de-a doua, cel puțin nu în sensul de dovadă științifică, orice ar însemna asta, această a doua venire și învierea morților o confirmă pe deplin pe prima, eveniment care validează în mod definitiv tot ce a făcut Hristos prin viața și moartea sa.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Mă bucur că ai venit la întâlnire. Mi-am dorit să fim împreună pentru că am ceva foarte important să-ți împărtășesc. Vorbisem într-una din episoadele anterioare despre cultura orală. Bine, cultura orală este cultura care se transmite prin viu grai. Dar în această cultură orală există ceva în mod special care se transmite. Mi-amintesc când eram copil, nepot de bunici, cred că de pe la 5 ani, toate verile le petreceam la bunici, până când m-am însurat. Acolo era locul în care mă jucasem, acolo era locul unde am descoperit meditația, unde am început să mă gândesc la problemele vieții. Dar partea cea mai frumoasă de care mi-amintesc din vremea copilăriei la bunici era când ne așezam seara la masă, poate pe la 7, poate la 8, și mama, bunica punea farfuriile în jurul mesei. Noi mâncam, dar nu mâncatul era partea importantă, ci discuțiile dintre bunica și bunicul, care apoi se întindea și ne cuprindea și pe noi. Și mă amintesc povestea bunicului meu când a fost, știu eu, de 13 ani, abia adolescent, și l-a trimis mama să învețe meseria în Budapesta. Cum a trăit, dormea pe beton, auzi, pe beton, iar eu dormeam în pat, cu pătură, cu plapumă. Povestea cum a ajuns să fie mare, să aibă bani și cum îi risipea prin beții, auzi, beat. L-am și văzut pe bunicul beat. Povestea glume, întâmplări care erau atât de picante și ce ai aflat din toate astea? Hei, am aflat viața. Noi învățăm aplicat. Viața este teoria aplicată. Teoria nu înveți, pentru că totul se învață inductiv. Din cazul particular ajungi la idee, la principiu, la reguli. Cazul aplicat e ceva pe care tu îl poți retrăi sau asuma și poți să zici, aha, de-aia este rău să faci așa. Ceea ce se transmite în cultura orală, în mod special, este viața, cu bune și cu rele. Am intrat într-un capitol nou, și anume, studiem un capitol de viață al unuia din cei mai înțelepți oameni din toate timpurile, și anume super înțeleptul Solomon. Să știi că înțelepciunea ebraică sau biblică se definește, se diferă foarte mult de înțelepciunea Orientului, știu eu, central sau extremul Orient. Pentru că acolo hinduismul, budismul iese din realitate, practic nu mai își trăiește viața, trăiește într-o secluziune totală, el cu gândurile sau cu experiențele esoterice, m-aș teme de ele, experiențele, știu, cuplării, conexiunii cu niște puteri neomenești. Înțelepciunea lui Solomon e una practică. Și cred că episodul trecut l-am încheiat cu acest proverb. Proverbe 26 cu versetul 12. Dacă vezi un om care se crede înțelept, poți să ai mai multă nădejde pentru nebun decât pentru el. Cine o spune? Super înțeleptul. Și de ce spune asta? Auzi, voi discuta în această ocazie despre riscurile nenumărate, îngrozitoare ale celui care se crede înțelept. Privește încă o dată imaginea aceasta și ce vezi tu în spatele înțelepciunii? Parcă vezi o figură distorsionată. Pictorul sau creatorul imaginii a vrut să-l sugereze pe diavolul. Și diavolul se poate strecura ușor în mintea celui care are rotițe bune, are o mașinărie,
mașinuța lui băiatul, era o vorbă, îi merge mintea. Ei bine, care este riscul la care se referă Solomon atunci când spunea, dacă vezi pe unul care se crede înțelept, poți să ai mai multă speranță pentru un nebun decât pentru el. Hai să parcurg un verset, versetul 3, din capitolul 2 din cartea Eclesiastul. Acum trebuie să explic ce însemnează Eclesiastul. Cred că l-am mai explicat cu altă ocazie. Eclesia este biserică. Eclesiastul, în limba greacă, Eclesiastul este cel care vorbește bisericii, predicatorul, nu? Sau sfătuitorul, sau propovăduitorul. Acesta este sensul grecesc care este preluat, tradus din ebraicul, care tot asta însemnează cel care predică, cel care îndrumă, care sfătuiește. Bun. Iată ce spune versetul 3. Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin. Stai puțin, ce e vinul? El însuși spune în Proverbe că cine se îmbată nu e înțelept. Și el zice, am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune. Și să stăruiesc astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fii oamenilor sub ceruri. Nu înțeleg. E un paradox. Adică, cum poate un om să cârmuiască cu înțelepciune când e beat? Și să stăruiască astfel în această combinație de experiențe halucinante cu înțelepciunea. Cum se poate ce iese de aici? Nebunie. Vă să zic că înțeleptul a spus, pentru că sunt înțelept, vreau să încerc și versiunile pe care nu le-am cunoscut, cu care nu m-a educat bine învățătorul, mentorul meu, profetul Natan. Iată, am deschis un capitol care se numește Fața ascunsă a înțelepciunii. Știi de ce am prezentat luna? Se spune că noi vedem luna. Luna se rotește în jurul Pământului, dar se rotește și în jurul axei sale. Deci luna are o mișcare de rotație și o mișcare de revoluție în fața Pământului. Iar când vedem noi luna, îi vedem totdeauna aceeași față. Adică cea care vine din dreapta, care este expusă luminii. Și fața ascunsă a lunii e un mare secret. Probabil că au ajuns acolo sateliți de astăzi, dar omul nu știa cum arată fața ascunsă. Iar fața ascunsă a lunii este prezentată de însuși Solomon la bătrânețe, când deschide cartea propovăduitorului, a Eclesiastului, și nu odată, de 7 ori, cred că spune, o, Havel, Havalim, acol, Havel. Și ce înseamnă în limba ebraică? O, deșertăciunea deșertăciunilor. Totul e deșertăciune. Cum a putut să spună un om care a fost înțelept, care a strâns lumina lui Dumnezeu, mintea lui, în sufletul lui, să ajungă la concluzia că este totul mizerie, totul este o nenorocire? Oare creația lui Dumnezeu? Oare viața noastră alături de Dumnezeu e Havel, Havalim? Ia uite, eu am zis în mine însumi, spune în Eclesiastul 1 cu 16 și în 2 cu 9. Iată dacă am sporit și am întrecut în înțelepciune pe toți cei care au stăpânit înaintea mea peste Ierusalim. Și mintea mea a văzut multă înțelepciune și știință. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Și ce spune el prin alte cuvinte? Că în ciuda și în ciuda unor experiențe neînțelepte, a reușit să-și păstreze chiar. Adică, ia uite că și-a păstrat-o. Și acum, pentru că vorbim despre înțelepciune, trebuie să mai adaug un lucru
față de cele declarate în alte ocazii. Știi că sunt două înțelepciuni? Ce este înțelepciunea? Amintește-ți de o afirmație. Înțelepciunea este un program de analiză și de decizie. Analizezi profund, vezi relații ascunse, iei decizia cea mai bună în condițiile date. Și ăsta e înțeleptul. E mai mult decât inteligența care judecă doar elementele, dar nu vede rădăcina și corelația de dedesubt, corelația nevăzută între lucruri. Și pot să spun că există o înțelepciune de sus, spune Biblia, în Iacov 3:17. Spune că înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, adică fără cuvinte, cu nebunii, apoi e pașnică, nu este agresivă, violentă, blândă, ușor de duplecat, adică nu este fixat, ancorat în axa egoismului meu. Nu, părerea mea, doar a mea e bună. E ușor de duplecat. Înțelege că are de învățat. Plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire nefățarnică. Acum ia să vedem cum e înțelepciunea de jos. Există și așa ceva, da? Să știi că marii mafioți sunt foarte înțelepți. Cei care cu adevărat fac mari lucruri, aceștia cu adevărat, au ajuns să vadă rețele pe care oamenii nu le văd și să le conducă în așa fel încât să iasă sus. Uite ce spune în aceeași epistola lui Iacov, capitolul 3:15. Înțelepciunea de jos nu vine de sus, ci este pământească, firească și drăcească. Mă opresc. Înțelegi tu că aceste săgeți pe care le-am arătat sugerează inspirație? Adică omul este inspirat de sus sau de jos de altcineva. El este doar un recipient. Amândouă sunt înțelepciuni, cică. Dar una este curată, bună, alta e blestemată. Cum poate un om înțelept să treacă de pe o parte pe alta? El poate să creadă că rămâne în continuare înțelept și ochiul lui s-a format, numai că inspirația, aburii vin de jos și l-amețesc. Ți-amintești ce spuneam în Eclesiastul 2:9? Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea și eu mă întreb, de care? Ce fel de înțelepciune avea el? Dacă vroia să se îmbete și să-și păstreze chiar înțelepciunea stăruind în nebunie, în ce a constat nebunia lui? Eclesiastul 2:8. Și acum o să parcurgem un drum al vieții lui. Mi-am strâns argint și aur, bogății ca de împărați și țări. Păi cât avea el? Dacă luăm, de exemplu, averea regelui Charles al Angliei sau a reginei, Margareta de nu știu de unde, sau, nu știm. Cert e că au un tezaur moștenit din neam în neam, dar ce venit îi vine unui rege, al regiului Charles? Cred că există un protocol între guvernul britanic și monarhie ca, din tot tipul acela, o unghie să ajungă la el. O unghie o fi destul de mare, dar o unghie. Și uite ce spune el în 1 Împărați 10:14, ce spune Biblia. Greutatea aurului care venea lui Solomon pe fiecare an era de 666 de talanți de aur. Cât e un talant? Talantul babilonian avea 50 kg. Înmulțește 666 ori 50. Este o sumă exorbitantă. Păi îți dai seama să ai 50 de kilograme de 666 de ori. Ce mare performanță asta e ca să ajungi bancherul lumii, să devii, posesorul
a tot aurului din lume e ceva. O altă performanță a lui, performanță de împărat, de stăpân. Întâia împărați 4:26. Solomon avea 40.000 de ieste pentru cai de la carele lui și 12.000 de călăreți. Știi ce înseamnă asta? Pentru timpurile acelea era o armată redutabilă. Gândește-te că nu vorbim aici despre infanterie, oamenii care țineau sulițele, lăncile, săbile, ci de artilerie, artileria mobilă, carele, tancurile de atunci, și cavaleria, oamenii călări. Era ceva deosebit. Iată performanța a doua lui Solomon. Este un mare, nu comerciant, un mare iubitor de cai și posesor de herghelii imense. Prima performanță, aurul, mare, cu adevărat că a depășit pe toți. A doua, cai. Și cu ce preț, cu ce efort reușea să aibă cai, pentru că în Israel nu exista o tradiție de crescători de cai, nu erau fermele de cai. Poate că ulterior, dar la data aceea, uite ce spune în 2 Cronici 1:16-17. Solomon își aducea cai din Egipt, o ceată de negustori a împăratului se duceau și îi luau în cete pe un preț hotărât. Se duceau și aduceau din Egipt un car cu 600 sicli de argint și un cal cu 150 de sicli. Tot așa aduceau și pentru toți împărații hetiților și pentru împărații Siriei. Cine o făceau? Negustorii împăratului. Tu îți dai seama ce formidabilă rețea comercială avea, încât aceeași echipă mergea să ia cai pentru împărat și aducea și surplusuri pe care le vindea la prețuri mari. Erau cai egipteni. Și mergând tot acolo, nu cred că s-a dus doar comerciantul șef, negustorul cel mare. Cred că uneori a făcut și Solomon drumuri ca să vadă, mie-mi place rasa asta, asta nu, aia la altă, înțelegi? Și ce a descoperit el în toată această experiență? A descoperit un stil de viață fantastic, fermecător, haremul egiptean. Ia te uită, există așa ceva. Chiar dacă tatăl său a avut și el țitoare, a avut mai multe neveste, dar ideea de harem este un plus de cultură. Devii și tu cosmopolit. Adică pur și simplu orașul tău e cosmosul. Adică tu ești în toate culturile, lumea este a ta. În 1 Împărați 11:3 ni se dă și performanța lui. A avut 700 de neveste și crăiese, adică un soi de neveste secundare, plus, unde i-au încăput, încă 300 de țiitoare. Și acum, a treia performanță a lui Solomon avea haremul. E bine? E bine să ai aur? E bine să ai forță de luptă, cai? E bine să ai harem? În Eclesiastul, capitolul 2:8, spune: mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea oamenilor, o mulțime de femei. Tot ce mi-au poftit ochii, spune versetul 10, nu mi-am oprit inima de la nicio veselie. Le-am dat pe toate, căci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Eu adaug, truda mea de vis. Iar rezultatul este strălucit. A avut succes. A avut faimă. A avut posesiuni. A avut sex. A avut plăcerile lumii. Și dacă tragi linie, Eclesiastul 2:11, apoi când m-am uitat cu băgare de seamă, atenție, cu băgare de seamă, cu reflecție, la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai havel, havalim, este numai deșertăciune
și goană după vânt și că nu este nimic durabil, nimic peren care să treacă dincolo de moment să dureze. Vezi, fericirea e o chestie care durează. Plăcerile, o secundă și ai mâncat prăjitura, s-a dus plăcerea. Atunci a fost. Ai mai vrea, dar nu mai intră. Plăcerile sunt trecătoare. Și spune că am ajuns până acolo că m-a apucat o mare deznădejde, scrie în Eclesiastul 2, versetul 20, apoi 17. O mare deznădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare. Și atunci mi-am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este havel, havalim, totul e deșertăciune și goană după vânt. Auzi gânduri suicidale. Sunt șocat. Poate te-am șocat pe tine. Poate să zici că să ai astea. A? Nu-i nimic. Am găsit o carte. O carte pe care o semnează John Clifton. John Clifton este directorul major, CEO-ul al unei instituții de sondaje. E cel mai renumit. Gallup. Iar el a produs cartea aceasta, Blind Spot. Se cheamă Pată Neagră. Iar subtitlul acestei cărți, publicat în 2022, sună așa. Creșterea uriașă globală, la scară globală, a nefericirii. Și cum liderii n-au băgat-o de seamă sau nu o realizează. Ceea ce m-a impresionat este că în studiul pe care îl face el vis-a-vis de fericire, se constată că cu cât omul are mai mult și cu cât se bucură material, senzorial de mai multe lucruri, cu atât tot ce a acumulat, tot ce este materialism și senzualism, nu-l duce decât la scufundare. Și mă întreb, cum vine asta? Încotro merge omenirea astăzi? Care este direcția? Este vreo finalitate? Și nenorocirea știți care este? Lumea s-a făcut mai rea. Dar știi de ce? Pentru că e mai nefericită. Pentru că este marea maximă care spune nu sunt oameni, nu există oameni răi, ci oameni nefericiți. Iar omul nefericit în frustrarea sa se manifestă rău. Iar rezultatul întregului drum sau a călătoriei lui Solomon ca celui mai privilegiat om și înțelept și avut și cu disponibilități imense, e scris în Eclesiastul 1 cu 2, în Eclesiastul 12 cu 8 și spuneam de 7 ori apare în greșit, de 31 de ori apare ideea o deșertăciune a deșertăciunilor, zice predicatorul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice el, totul este cuvântul deșertăciune, de 31 de ori apare. Dragul meu, vorbeam despre riscurile înțelepciunii. Pentru că ai puterea să faci aia, ai puterea să faci aia. Și te vezi superior, te vezi atipic, te vezi ca unul care poți să faci totul, le încerci, te cufunzi în ele pentru că ele au lipici, ele te prind. Iar în cele din urmă a trecut viața. Auzi? Am avut un prieten, numai în viață. A fost singurul și cel mai bun prieten pe care l-am avut în perioada adolescenței. Noi eram, cum să spun eu, cu totul și cu totul vulnerabili. Adică eram cu totul, știam totul despre el, el știa totul despre mine. El m-a ajutat să mă ridice. El era mai puternic ca mine, cu vreo 2 ani mai mare ca mine, deși eram în aceeași clasă, dar era un om
din stânca. Amândoi am terminat conservatorul la vioară, amândoi am performat, amândoi am fost numiți de către minister asistenți universitari. Între timp, eu am ajuns să cunosc Evanghelia. Iar această experiență i-am împărtășit-o și lui. A fost și el încântat. Am mers împreună, am studiat împreună. Cred că un an de zile am citit împreună cartea, minunata carte, Viața lui Iisus. El citea Evangheliile, epistolele. Eram fericiți. Numai că a venit un moment când să faci un pas înainte ca să trăiești. Asta îți urmează să ți-o afirm vizibil. Ori noi eram în comunism și a fi creștin era o ofensă adusă regimului ateu. Și atât că eu am zis că merg mai departe, el a spus, Lucian, zice, credința se ține în inimă. Eu o trăiam. Nu era doar în inimă, ci era în viață. După 3 ani de zile eu am fost dat afară din conservator, din învățământul superior, fără șanse de a mai profesa, pentru că cine a fost odată ștampilat e scos de pe traseu, de pe șine. El a rămas mai departe și a devenit profesor universitar, a devenit dirijorul secund al Madrigalului, corului Madrigal, a devenit prorector, era dirijorul orchestrei conservatorului Ciprian Porumbescu din București, așa se chema atunci, azi Academia de Muzică. Și în fine, după vremi, în 2002, îți dai seama, eu am terminat conservatorul în 71, până în 74 am fost împreună, 1974. Iar acum, n-am mai vorbit atunci deloc. Lui era jenă de mine că a fost un divorț. Mie de el, nu emoțional, ci ca ideologie. Și îl sun. Și vorbim la telefon, n-a vrut să dea ochii cu mine. Probabil tot de jenă. Dar mi-a spus un cuvânt. După ce el a avut toate, iar eu am fost un exclus, unul care am pierdut șansa vieții, cariera, el îmi spune cuvintele, o, Havel Havalim, nu astea, a zis, Lucian, tu nu ți-ai irosit viața. Și a spus-o cu un ton amar. Știi ce însemna? Că el spune și-a irosit-o. Dragul meu, viața e scurtă. Caută-L pe Dumnezeu. Nu investi în pământ, că va fi ars, va pieri. Investește în El, în Iisus și vei câștiga și nu-ți vei irosi viața. Numai bine.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Știrile Radio Vocea Speranței. Buletin informativ cu știri din lumea creștină și evenimente de interes general, prezentate concis și echilibrat.
1: Bun găsit la ediția retrospectivă a jurnalului de știri, iată care sunt principalele titluri. Sâmbătă 13 iunie, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Universitatea Adventus din Cernica a găzduit festivitatea de absolvire a noii promoții. Sărbătoarea a fost celebrată în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Iar un eveniment muzical de mare sensibilitate a transformat județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Mai multe detalii în ediția retrospectivă pe larg. Speranța TV și Biserica Adventistă au organizat la Buzău un concert creștin în parteneriat cu autoritățile locale. În Parcul Crâng, artiștii invitați au transmis prin muzică un mesaj de credință, emoție și speranță pentru oamenii veniți la eveniment. O parte din echipa Trustului Media Speranța s-a întâlnit cu participanții într-o seară dedicată bucuriei, apropierii și valorilor creștine. Mai multe detalii în materialul pregătit de Alberto Asofiei și Ileana Ciutan.
2: Sâmbătă, pe data de 13 iunie 2026, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Concertul, standurile cu Biblii gratuite și atmosfera caldă au transmis un mesaj simplu: media poate informa, dar poate și construi comunități puternice.
3: Care este scopul principal al acestui eveniment?
4: Pentru noi este o mare bucurie să putem fi printre oameni, iar dorința pe care o avem este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut printre aceia care cumva n-au avut contact atât de direct cu mesajul Scripturii. Așa că scopul nostru, în primul și în primul rând, este să-L lăudăm pe Dumnezeu, apoi să arătăm lumii că există Trustul Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și toate celelalte ramuri pe care le dezvoltăm în mediul online.
2: Un eveniment de această amploare nu se face fără o comunitate dispusă să se implice. Biserica locală din Buzău s-a implicat activ în organizare și a transformat o idee într-o realitate.
3: Ce a însemnat implicarea comunității locale în acest proiect?
5: Fără ei nu se putea face nimica. Este foarte important să înțelegem puterea pe care o primim de la Dumnezeu atunci când lucrăm împreună. Atunci când fiecare cu talentul lui, cu lucrurile pe care Dumnezeu i le-a oferit, le pune în slujba celorlalți și iată că s-a realizat ceva cu adevărat deosebit astăzi.
2: Evenimentul nu a trecut neobservat nici de cei care reprezintă comunitatea buzoiană. Autoritățile prezente au vorbit despre ce înseamnă, dincolo de muzică, un astfel de moment pentru oraș, pentru tineri, pentru societate.
3: Ce înseamnă pentru Buzău găzduirea unui astfel de eveniment?
6: În primul rând, mulțumesc comunității că m-a invitat la acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru Buzău, pentru că transmite un mesaj foarte important. Chiar am întrebat înainte de a veni aici despre ce este acest eveniment, care este scopul pentru care se organizează, și organizatorii mi-au spus că este pentru că vrem să aducem oamenii mai aproape, că vrem să stârpim această dezbinare din societate, să stârpim ura și să încurajăm oamenii să fie împreună.
7: Aceste evenimente au un rol foarte important. În primul rând că promovează valori, promovează muzica, valori culturale, ale valori tradiționale ale poporului, ale oamenilor locului, de ce nu, și formează caractere.
8: Consider că acest proiect este unul de bun augur pentru comunitatea noastră și Biserica Adventistă și Speranța TV este cunoscută la nivelul întregului județ și pentru întreaga noastră comunitate.
2: Dincolo de organizatori și autorități, evenimentul a fost al lor, al oamenilor care au ales să petreacă o sâmbătă în Parcul Crâng.
9: Am venit aici tocmai pentru că am văzut că sunt așa aleși pe sprânceană, cum am zice noi, și nu pot să fac o departajare. Toți mi-au plăcut și îmi plac extraordinar de mult.
10: A fost un eveniment foarte frumos, foarte ok din partea mea. Mă simt foarte onorată și fericită. Tot a fost minunat, a fost ceva de vis.
2: Pentru mulți dintre cei prezenți, Radio Vocea Speranței și Speranța TV nu sunt doar posturi de radio și televiziune, sunt voci familiare sau chiar compania de zi cu zi, iar de data aceasta, acele voci aveau chipuri.
3: De cât timp ascultați Radio Vocea Speranței?
11: De 10 ani, cel puțin. Avem radio și în casă, în bucătărie și pe hol și în grădină. Când fac treabă în solar sau în grădină, ascultăm radio. Chiar și o vecină de-a mea, care nu este adventistă, zice: mă, dar ce melodii frumoase aveți la voi și ce așa muzică liniștitoare aveți.
3: Cum a fost să întâlniți astăzi oamenii ale căror voci le auziți la radio?
11: Wow, îmi doream așa de mult, inclusiv pe tine, Albert, să te cunosc, și pe Florentina Adamescu și pe toți ceilalți. Și sunteți o speranță pentru noi. Dimineața, cel puțin când ne trezim și începem ziua cu Radio Speranța, cu TV, e minunat.
3: Ce apreciați cel mai mult la Speranța TV?
12: Emisiuni de suflet, de bună calitate.
3: Cât de des urmăriți postul Speranța TV?
12: Aproape când sunt acasă, zi de zi.
2: De la eveniment nu au lipsit nici cei mai mici admiratori ai trustului Media Speranța.
13: Mi-au plăcut cântecele cântate și de Luiza și de coruri, că am putut ajuta tehnicul și că am întâlnit și oameni care nu i-am știut până acum și i-am întâlnit, de exemplu, de la televizor.
3: Cum ți s-a părut concertul din seara aceasta?
14: Mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost distractiv și m-am distrat cu verișoara mea.
3: Care a fost momentul tău preferat?
14: Când a cântat Flori și Stele.
3: Ție îți place să cânti?
14: Da, foarte mult. Cântam și când eram mică.
2: Evenimentul a inclus și două standuri cu un mesaj aparte. Unul prezenta grădinița EduStar din Buzău, parte din rețeaua adventistă de educație, iar celălalt oferea biblii gratuite pentru cei care voiau să ducă acasă sau să dăruiască mai departe.
3: Ce v-a determinat să luați o biblie de la stand?
10: M-am gândit că am o prietenă foarte bună și i-am făcut o invitație să vină aici la acest program deosebit și mi-a dat un mesaj că nu a putut să vină. Și m-am gândit să iau o Biblie să-i ofer cadou, pentru că este o prietenă foarte bună a mea și mă rog tot timpul pentru ea.
3: Ce v-a determinat să luați o Biblie de la stand?
15: Am venit cu o prietenă și pentru că ea nu îndrăznea să vină, i-am spus: lasă că ți iau eu Biblia.
2: În spatele fiecărui eveniment reușit stă o echipă care lucrează în umbră. Voluntarii au fost cei care au transformat planurile în realitate.
3: Ce sperați să rămână în sufletul oamenilor după această seară?
16: Speranța, așa cum spune și numele evenimentului, speranță pentru buzoieni. Asta sperăm, să rămână cu Dumnezeu ca speranță.
3: Cum credeți că au primit oamenii din Buzău această inițiativă?
17: Au primit cu foarte mare bucurie. Dovadă este numărul mare de persoane care participă în seara aceasta cu noi. Atât membrii noștri din biserică, cât și ceilalți din afară care trec prin Parcul Crâng.
2: O după-amiază de sâmbătă în Parcul Crâng din Buzău. Muzică, oameni de toate vârstele, biblii oferite în dar și întâlniri mult așteptate cu echipa trustului Media Speranța. Mai mult decât un simplu eveniment, Speranță pentru Buzău a fost o dovadă că media poate aduce oamenii împreună, iar răspunsul comunității a fost pe măsură.
3: Cu ce sperați să rămână în inimă oamenii după ce vor pleca în seara aceasta?
5: Cu Iisus Hristos. El este speranța noastră și dacă oamenii vor înțelege că speranța noastră este doar la Dumnezeu prin Iisus Hristos, atunci proiectul acesta și-a atins scopul.
1: Emoții mari și speranțe pe măsură la Universitatea Adventus din Cernica, unde a avut loc festivitatea de absolvire. Într-o atmosferă profundă de închinare și recunoștință, profesorii, studenții și familiile acestora au celebrat împreună binecuvântările revărsate de-a lungul anilor de studiu în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Noua generație își începe acum parcursul profesional ghidată de un motto puternic: încrede-te în Domnul și fă binele.
18: Festivitatea de absolvire la Universitatea Adventus din Cernica s-a desfășurat duminică, 14 iunie, sub motoul biblic Încrede-te în Domnul și fă binele, din Psalmul 37, versetul 3. Ceremonia a reunit absolvenți, cadre didactice, familii și invitați, care au celebrat împreună finalizarea anilor de studiu. Deschiderea a fost urmată de momente muzicale susținute de corul Universității Adventus și de rugăciunea rostită de pastorul Ciprian Șandru. Participanții au fost invitați să privească dincolo de realizările academice și să reflecteze la responsabilitatea pe care educația o aduce în viața fiecărui absolvent.
19: Deși repetăm an de an câte o festivitate de absolvire, este un unicat fiecare experiență în parte și cu ocazia aceasta m-am bucurat să văd din nou oameni pe care cunoaștem, în care s-a investit, care au profitat de timpul pe care l-au petrecut în Universitatea Adventus, în diferitele specializări pe care le-au avut și am avut ocazia să ne bucurăm împreună cu ei.
20: Orice ocazie, și am avut multe la număr, începând din 1996, vă dați seama că am avut ocazii foarte frumoase, fiecare ocazie are o marcă specială. Și dacă ești profesor, trăiește aceste momente și acea marcă specială într-un mod special, fiindcă vezi rezultatul strădanilor, efortului, a mentoratului pe care îl dai studenților, rugăciunilor.
18: Invitații speciali au fost dr. Raul Rodriguez, reprezentant al Universității Montemorelos, și pastorul Valentin Filimon, directorul Departamentului de Educație din cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea din România. În mesajul adresat absolvenților, Raul Rodriguez a încurajat noua generație să își dedice viața slujirii, integrității și dezvoltării continue. El a subliniat importanța valorificării cunoștințelor dobândite în folosul semenilor și al comunității. Discursurile profesorilor și ale reprezentanților promoțiilor au evidențiat performanțele academice, dar și transformarea personală produsă în anii de studiu. Studenții au evocat experiențe trăite în timpul anilor de studii, care au format caractere, au consolidat prietenii și au conturat vocații.
21: Așa, anul trecut am absolvit, dar știam că mai va urma un an de master și n-am simțit cu adevărat că am absolvit. Acum, în sfârșit, simt că chiar absolvesc și e o bucurie că au trecut acești ani cu bine, Domnul m-a ajutat, mă bucur și, într-un fel, cred că m-a lipsit destul de mult Universitatea Adventus. Eu, prin media, am fost destul de legat de această universitate și, cumva, o să am, cred că, totdeauna în inima mea.
22: Experiența mea la Universitatea Adventus a fost foarte specială pentru că aici am învățat foarte multe lucruri din toate domeniile. N-a fost doar o experiență pur academică, ci experiența unei vieți de comunitate, de familie. E aici locul în care mi-am cunoscut soția, locul în care ne-am făcut niște amintiri memorabile și ca familie, dar și ca în calitate de student și colectivul de studenți. Așa că experiența a fost holistică și în special și prietenia cu profesorii și cu angajații din campus a fost o experiență deosebită. De asemenea, am uit înainte la ceea ce îmi stă și anume lucrarea pastorală și plec de aici cu profundă satisfacție că am fost format și echipat pentru asta, pentru slujirea Evangheliei.
23: Cred că acești 3 ani au fost ani în care m-am dezvoltat foarte mult ca persoană. Am lucrat în echipa media, mi-am cunoscut pasiunii noi, am lucrat și în cadrul Universității la Xerox, ajutam studenții. Am cunoscut oameni noi și profesori care m-au ajutat foarte, foarte mult în dezvoltarea mea personală și astăzi am simțit la absolvire multă nostalgie și pe tot că mi-am lipit foarte multe poze ca amintire și o să le păstrez în suflet mult timp.
24: A fost o zi foarte emoționantă. Nu așteptam să am atâtea emoții pentru că am crezut că o să fie pur și simplu ceva simplu ca la orice altă absolvire, dar aici simt că e diferit, simt că a fost locul meu și îmi pare rău că acești 3 ani s-au terminat atât de repede.
22: Anii ăștia sunt foarte frumoși și din perspectiva informațiilor, dar și din perspectiva oamenilor pe care îi întâlnești. Au trecut ca într-un vis. Mi-aduc aminte cu colegul Mircea, depuneam amintiri, parcă a fost ieri momentul în care a venit la admitere, eram stresați în legătură cu examenul de română, cu examenul de dogmatică, acum s-a terminat. Ce pot să spun? Viața e o călătorie, ne punem în mâna lui Dumnezeu și privim înainte cu optimism și cu determinare spre noi orizonturi.
24: Experiența mea la Adventus a fost una foarte frumoasă, deoarece am întâlnit aici profesori minunați și oameni minunați cu care am interacționat și mi-am creat amintiri frumoase.
25: Am avut o zi foarte frumoasă astăzi alături de familia mea, alături de prieteni, alături de profesorii mei de la care am învățat foarte mult. Simt că interacțiunea cu profesorii, dincolo de informațiile învățate, au ajutat mult la formarea unei viziuni sănătoase și echilibrate. În mod special, am dezvoltat mult din programul Erasmus, Am fost în 3 continente diferite și omul învață și citind și din experiențe în care călătorește și din practică.
18: Momentul culminant al festivității a fost declararea oficială a absolvenților de către rectorul Universității Adventus, profesorul universitar dr. Laurențiu Moț.
19: Ne-am bucurat să îi observăm la un capăt de drum și în același timp la începutul unui alt drum profesional pentru fiecare.
18: În mesajul de trimitere, pastorul Valentin Filimon a vorbit despre responsabilitatea pe care absolvenții o poartă de acum înainte în societate și despre chemarea de a transforma cunoștințele dobândite în slujire și implicare. Ceremonia s-a încheiat cu rugăciunea de consacrare a promoției 2026 și cu mulțumirile adresate profesorilor, colegilor și familiilor. Universitatea Adventus a organizat sesiunea de admitere din vară în perioada 7-17 iulie, iar o nouă sesiune este programată în perioada 31 august-4 septembrie. Mai multe detalii pe site-ul uadventus.ro.
1: Un eveniment muzical de mare sensibilitate a transformat județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Instrumentiști credincioși din toate colțurile țării și-au unit talentele pentru a oferi publicului un repertoriu creștin de excepție, transformând acordurile de acordeon într-un mesaj de unitate, speranță și credință. Timp de 2 zile, publicul a fost invitat să descopere frumusețea muzicii sacre interpretate la un instrument cu o tradiție profundă în comunitate.

În perioada 19-20 iunie, județul Mureș a găzduit întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România. Evenimentul a reunit muzicieni și iubitori ai muzicii creștine din Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și Mureș. Programul a debutat vineri seara la Biserica Adventistă din Nazna și a continuat sâmbătă la Sântana de Mureș și Berghia. Finalul i-a adus pe participanți în piața teatrului din Târgu Mureș, unde muzica de acordeon a depășit spațiul bisericii și a devenit o mărturie publică despre credință, pace și speranță.

0: Pentru mulți participanți, întâlnirea a însemnat revederea unor prieteni după ani de zile, dar și începutul unor legături noi. Muzicieni cu experiență au cântat alături de tineri și copii, iar programul a evidențiat continuitatea unei pasiuni transmise de la o generație la alta.
1: Suntem aici ca să-L lăudăm pe Dumnezeu, să recunoaștem că nu cântăm pentru noi, nu facem lucruri prin puterea noastră, ci doar prin harul Lui și doar spre lauda Lui. Și toate acestea, pentru ca odată să putem să fim cu toții cu El.
2: Noi credem și dorim ca în seara aceasta și de fiecare dată când suntem într-un loc ca acesta, să reușim să ne întâlnim cu Dumnezeu.
0: Unele piese au trezit amintiri din copilărie, din tabere, congrese și alte întâlniri spirituale. Prin muzică, participanții au retrăit momente importante de credință și au dus mai departe o formă de închinare prețuită în comunitățile adventiste.

0: Participanții și-au exprimat dorința ca întâlnirea acordeoniștilor adventiști să continue și în anii următori. Bucuria de a cânta împreună și de a-L lăuda pe Dumnezeu prin muzică a arătat încă o dată că astfel de programe pot întări legăturile dintre comunități și dintre generații.
1: Dumneavoastră faceți ca momentul acesta de închinare să fie special și se va nota în ceruri. Cântarea face parte din închinare. De aceea vă încurajez ori de câte ori este posibilitatea să faceți lucrul acesta.
0: Finalul a adus speranța unei noi revederi și dorința ca inițiativa să devină o tradiție națională. Pentru cei prezenți, cele două zile au fost un prilej de părtășie, credință și recunoștință.

0: Aceasta a fost ediția retrospectivă de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
1: Mă bucur să vă reîntâlnesc atât pe calea undelor, pe Radio Vocea Speranței, cât și în fața televizoarelor pe Speranța TV, dar și pe aceia dintre dumneavoastră care ați ales să ne urmăriți în mediul online, pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Dacă sunteți abonați, ne bucură lucrul acesta. Dacă n-ați făcut-o sau aveți prieteni pe care îi iubiți și la care țineți și vă doriți să ajungă Cuvântul lui Dumnezeu fără vreo spoială anume, trimiteți-le emisiunea aceasta și spuneți-le să se aboneze canalului nostru, pentru că cu siguranță le veți face un mare bine, nu doar pe termen scurt, ci credem noi cu smerenia cuvenită pentru viață veșnică. Dacă sunteți alături de noi și nu aveți Sfânta Scriptură acasă, vă invit să ne spuneți lucrul acesta 0751400300. De ce? Pentru că suntem gata să vi o trimitem. De asemenea, dacă aveți cunoscuți care nu au Sfânta Scriptură, puteți să o cereți de la noi și să le faceți cadou. Alături de mine în ocazia de față este pastorul Iacob Pop. Mă bucur să-l salut.
2: Și eu mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră, să vă salut și să-i salut și pe cei care ne urmăresc.
1: Pentru că avem telespectatori și ascultători care sunt curioși de răspunsurile noastre, vă invit deja să mergem spre rubrica Întrebarea ta. La 0751400300 am primit următoarea întrebare. Doamna Ana Străinu ne scrie: este sinuciderea păcatul de neiertat?
2: Permiteți-mi să citesc întâi ce spune Evanghelia despre păcatul de neiertat. Am Biblia deschisă în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetul 31. De aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Acesta este păcatul de neiertat despre care vorbește Scriptura. Și contextul ne arată că aici era vorba de o atitudine a fariseilor față de Domnul Hristos, care puneau lucrările, minunile pe care le făcea Domnul Hristos, pe seama unor acțiuni străine de lucrarea lui Dumnezeu, astfel că nu recunoșteau lucrarea Duhului Sfânt și puterea Duhului Sfânt în virtutea căreia Domnul Hristos făcea acele acțiuni de vindecare, acele minuni. Practic, păcatul împotriva Duhului Sfânt nu este vorba de a refuza lucrarea Duhului Sfânt.
1: Avem vreun exemplu concret în Sfânta Scriptură legat de lucrul acesta?
2: Ni se spune în Ioan că Duhul Sfânt va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Și dacă eu nu-mi recunosc păcatul, nu-l mărturisesc și nu voi fi iertat. Astfel că lucrarea Duhului Sfânt este să mă descopere ca fiind păcătos, să mă convingă. Tendința mea este să nu recunosc că sunt păcătos. Știți că și prima pereche de oameni în Eden, exact asta au greșit când Dumnezeu a venit. Adam a zis Eva, Eva a zis șarpele. Și tendința aceasta se menține. Numai lucrarea Duhului Sfânt mă duce în situația în care să pot spune da, am greșit. Ori dacă eu mă opun acestei lucrări, evident, nu voi primi iertare și nu voi fi mântuit.
1: Sinuciderea?
2: Sinuciderea. Sinuciderea este un păcat foarte grav. Se încadrează la porunca care spune să nu ucizi. N-am voie să ucid nici pe altcineva, dar nici să mă sinucid. Nu am capacitatea de a da viață și atunci nici nu am dreptul să iau viața.
1: Să înțeleg că Saul care s-a sinucis nu va fi mântuit?
2: Acum haideți să vedem logic un pic cum stau lucrurile. Sinuciderea este un păcat. Cred că acceptați ideea aceasta. Este un păcat foarte grav. Și dacă m-am sinucis și am făcut păcatul acesta, mor în păcat. Și după ce mor, nu mai există posibilitatea întoarcerii. Iertarea poate fi oferită omului cât timp este în
1: și
2: viață.
1: Cât timp se mărturisește lucrul ăsta.
2: Nu mai am posibilitatea să-l mărturisesc.
1: Dar dacă păcatul, el a făcut-o anticipat, vă dau doar un exemplu. Nu avem mult timp la dispoziție. Sinuciderea asistată. Un om care știe că în scurt timp va muri de o boală incurabilă. Își mărturisește păcatul acesta pe care urmează să-l facă. Nu va face el, o va face o echipă de medici.
2: Nu m-am gândit niciodată la ideea aceasta. M-am gândit cum stau lucrurile cu sinucidere asistată. Nu sunt convins că este o variantă care trebuie să fie acceptată de către un creștin.
1: Adică dumneavoastră ziceți că mai bine un om să se chinuie decât să pună...
2: Mi se pare că sunt condiții create de către medicina modernă care diminuează chinul pe care trebuie să-l suporte un om ce se găsește într-o fază grea de boală. În așa măsură încât poate să accepte. Eu, unul în dreptul meu, nu aș putea gândi la o astfel de variantă.
1: Revenind, ar putea fi mărturisirea anticipată un mod de a scoate din ecuație sinuciderea ca făcând parte din...
2: Probabil că dacă am extinde un pic cadru, am ajunge la o concluzie pe care eu vreau să o formulez.
1: Vă rog, și anume, deja timpul ne prestează.
2: Atunci mă gândesc că voi comite o faptă gravă și anume voi fura 12 milioane de euro care îi voi împărți în așa fel încât să fie de folos altora. Știu că voi face lucrul acesta, am pus tot planul la cale, dar înainte mă rog ca să fiu iertat pentru păcatul acesta. Cum vă sună?
1: Ar putea fi o practică.
2: Nu, nu este în litera și spiritul Scripturii varianta
1: aceasta. Acolo păgubești pe cineva, dar în partea cealaltă este despre tine și într-un context pe care l-am creat ca fiind foarte sensibil.
2: Nu, atunci când înțeleg că Dumnezeu este creatorul și este stăpânul asupra vieții, nu mă erijez eu în locul creatorului, ci îi cer putere ca să suport situația critică în care mă găsesc și las ca planul său să se împlinească. Poate mă rog ca Dumnezeu să-mi scurteze suferința.
1: Mulțumesc. Mergem spre subiectul din ocazia de față care va fi introdus de către colegii mei de la Hope Discovery.
3: Concepția cea mai răspândită în creștinism este că imediat după ce mor, sufletul se desprinde de trupul meu și starea mea de conștiință, de sine, continuă, ca și mai înainte, dar fiind într-o formă superioară, sufletul fiind eliberat de trupul inferior. Apoi, în funcție de raportul vieții mele, mă duc în rai sau în iad pentru veșnicie. În primul rând, să vedem dacă această concepție este compatibilă cu narațiunea biblică. Lucrul poate cel mai fascinant în ceea ce privește Biblia este că învățătura ei este profund unitară. Cu alte cuvinte, fiecare piesă a puzzle-ului ei are un loc nu doar precis, dar și conform, necontradictoriu cu restul pieselor. Și pentru că are o asemenea coerență și cursivitate logică, putem identifica ușor învățăturile greșite, pentru că ele pur și simplu nu se potrivesc cu restul poveștii. Haide pentru început să vedem pe scurt ce spune narațiunea biblică despre moarte. Așa cum știm cu toții, povestea începe cu Adam și Eva, care nu ascultă de Dumnezeu, în ciuda faptului că fuseseră avertizați că nesupunerea lor va aduce moarte. Ca și consecință, moartea începe să domine peste omul neascultător și este transmisă din generație în generație, de atunci și până azi. Ca să mai dea o șansă omului, Dumnezeu îi oferă timp pentru a se întoarce într-o stare de ascultare prin Iisus Hristos. Totuși, omul moare. Dar conform Bibliei, moartea nu trebuie să fie o spaimă pentru cei ce s-au întors la Dumnezeu, pentru că urmează o înviere în ziua de apoi, când Hristos însuși va judeca pe toți oamenii. Atunci cei găsiți buni vor fi înălțați la cer odată cu venirea Lui. Toată această succesiune de evenimente nu este o interpretare confesională, ci este narațiunea unanim acceptată de toți creștinii din lume.
1: Am revenit în platoul Tainei din Scriptură, alături de mine este pastorul Iacob Pop. Dacă doriți să urmăriți întregul material pregătit de colegii de la Hope Discovery, intrați pe canalul de YouTube cu același nume, Biblia pe înțelesul tău, aceasta este seria, iar clipul se numește Merge sufletul în rai sau în iad după moarte. Ce se întâmplă, domnule pastor, după ce omul moare?
2: După ce omul moare, nu mai există conștiență. Și în materialul de la Hope Discovery, asta se spunea chiar de la început și sunt întru totul de acord, pentru că este o perspectivă biblică, este o învățătură a Sfintelor Scripturi. Aș putea citi câteva texte.
1: De aceea suntem aici, nu sunt opiniile noastre, sunt opiniile Scripturii.
2: Dar dumneavoastră aveți un timp foarte limitat pentru discutarea acestui subiect și atunci aș vrea să folosesc Scriptura, care atunci când face afirmații trebuie să acceptate, pentru că așa este normal. Primul text pe care voi citi este din cartea Eclesiastului,
1: da,
2: capitolul 12, versetul 7.
1: Vă rog.
2: Până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Spune că trebuie să faci ce-i de făcut, să-ți aduci aminte de făcătorul tău, pentru că după aceea nu se mai poate face nimic. Dar e foarte important acest text și am vrut în primul rând să-l citesc, pentru că vorbește două elemente. Se întoarce țărâna în pământ cum a fost, se întoarce Duhul la Dumnezeu, Duhul sau suflarea de viață. Voi mai citi și alte texte, dar înainte de a le citi, aș vrea să precizăm câteva lucruri, pentru că acum cred că este momentul adecvat. Când Dumnezeu l-a creat pe om și citim în raportul Genesei, în capitolul 2,
1: în versetul 7, am și eu versetul acesta.
2: Vă rog.
1: Domnul Dumnezeu a făcut pe om după țărâna, din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Aveam o întrebare pregătită aici, dacă sufletul este o entitate separată de trup.
2: Bun, haideți că răspund acum aceste întrebări.
1: Toți suntem aici.
2: Toți suntem aici, tot avem puțin timp pentru a discuta subiectul acesta amplu. Avem două elemente. Trupul care este făcut din țărâna pământului și nimic din ceea ce este în componența trupului nu este în plus față de ceea ce se găsește în pământ. Deci, unu, trupul din țărâna și, doi, suflarea de viață care vine de la Dumnezeu sau principiul de viață sau Duhul de viață. Când cele două se unesc, vă rog mai citiți o dată versetul 7. Și omul, ultima parte.
1: Și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
2: Unindu-se cele două, sufletul nu este o componentă distinctă în rezultată, un rezultat al unirii celor două.
1: Mulțumesc. Vă rog.
2: Vreau să mai accentuez un pic, pentru că este foarte important. În general, știu că în teologie se folosesc două exemple foarte simple, pe scurt le redau. Avem becul, se întâlnește sursa de curent cu becul, filamentul becului, rezultatul este?
1: Lumină.
2: Lumină. Când luăm curentul, lumina unde se duce? Pentru că aici se pune problema. Ce se întâmplă cu sufletul când omul moare? Nu se duce nicăieri. Nu mai există. Și este cea de-a doua ilustrație, foarte interesantă și sugestivă, cu o grămadă de scânduri și câteva cuie. Când bați cuiele în scânduri, faci o ladă. Când ai scos cuiele, ai din nou scândurile și cuiele. Și unde este lada? Unde este sufletul când omul moare?
1: Se întoarce înapoi la Dumnezeu.
2: Nu. Se întoarce la Dumnezeu suflarea de viață. Asta ne-a spus și am citit Scriptura. Textul.
1: Am crezut că vă pot prinde.
2: Să mai citesc încă o dată?
1: Sau se duce în rai sau în iad?
2: Nu. Sufletul nu merge nicăieri. Vom vorbi de suflet abia atunci când din nou va fi înviere și trupul se întâlnește cu suflarea de viață de la Dumnezeu.
1: Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. Am citit, nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. De unde?
2: Păi, dumneavoastră ați citit că vor auzi glasul, unde vor fi cei care vor auzi glasul?
1: În morminte.
2: În morminte. sufletul merge în rai sau în iad, acolo ar trebui să fie locul de unde să perceapă chemarea la viață.
1: Bun, dar acum mormântul este, cum se numește, un canal, un tub, da, care îi duce pe oameni în rai sau în iad. Bine, unii dintre ei înțeleg că prin ceea ce fac cei vii care au mai rămas, prin slujbe sau prin pomeni, pot să le schimbe cumva traiectoria dinspre iad spre rai.
2: Nu este o învățătură biblică. În nici unul dintre textele biblice nu găsesc.
1: Nici dacă merg să duc lumânare sau să, nu știu, să merg la mormânt și să pun acolo o cană de apă sau...
2: Aceste concepții cu privire la ideea de a face ceva pentru cel care a murit, pentru a-l ajuta, nu au niciun suport biblic. Omul singur trebuie să aleagă. Dacă el în viața sa nu a ales să fie de partea lui Dumnezeu, să se pomenească ulterior sau din contra a fost chiar împotrivitor și a respins categoric orice ofertă care a venit din partea lui Dumnezeu, dar după ce a murit, ceilalți se străduiesc și fac tot ce trebuie făcut și se va vedea în împărăția lui Dumnezeu, cum se va simți omul respectiv?
1: Deci, va fi surprins?
2: Nu numai că va fi surprins, dar va fi deranjat. Și când el nu va reuși să găsească acolo vreun birt sau alte locuri care îi aduceau lui satisfacție.
1: Dar nu plecați la premisa că omul se mai poate schimba? Ales dacă a avut de-a face cu un loc nepotrivit.
2: Schimbarea se face în timpul vieții. După ce omul a dormit somnul morții, nu se mai poate face nimic, pentru că Scriptura afirmă și morții nu știu nimic. Și pomenirea li se uită.
1: Aș citat din Eclesiastul 9:5. Am și eu versetul acesta. Cei vii în adevăr, măcar
2: știu că vor muri,
1: dar cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată, fiindcă până și pomenirea li se uită.
2: Vă rog, amintiți-vă de experiența de la moartea Domnului Hristos pe cruce. A murit vineri.
1: Da.
2: Sâmbătă a stat în mormânt și duminică dimineața femeile merg la mormânt. Și
1: a stat în mormânt, dar știți că sâmbătă s-a dus să viziteze niște locuri.
2: Eu sunt texte aceea din Petru, dar dacă doriți o emisiune pe subiect, pentru că acum aș vrea să rămânem la subiectul nostru.
1: Da, sigur. Dar asta cumva ne-ar putea arăta că există.

0: unii care au murit în locul ăla.
1: Deschideți un alt subiect care merită să fie privit în lumina întregii Scripturi.
0: Așa este.
1: Atunci când înțelegi exact Scriptura, toate lucrurile se armonizează și eu văd o armonie perfectă. Va fi iad și iadul va avea efecte veșnice. Ni se spune că și Sodoma și Gomora au murit de pedeapsa unui foc veșnic, dar el nu mai arde azi. Însă consecințele focului care a căzut peste Sodoma și Gomora sunt totale, sunt irreversibile. La fel va fi și cu focul de la final. Chinul veșnic, despre care s-a vorbit mult în Evul Mediu, nu este o învățătură biblică și aruncă o umbră asupra caracterului lui Dumnezeu. Cum ar putea un Dumnezeu bun, iubitor, îndurător să chinuie în iadul veșnic o persoană care a trăit 50, 60, 70 de ani pentru toată veșnicia?
0: În aceeași măsură în care Dumnezeul acesta de care vorbiți dumneavoastră a inițiat moartea unor copii despre care citim în Sfânta Scriptură.
1: Sunt anumite aspecte care ne pot depăși, dar atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu și îl înțelegem pe Dumnezeu și avem în vedere faptul că nu putem trage linia acum și să avem rezultatul final, pentru că urmează și ceea ce știm că va fi judecata lui Dumnezeu, abia după aceea, și aș vrea să vă spun că există text în Apocalipsa care spune că la final toți cei care vor fi mântuiți, și gândiți-vă că între cei mântuiți vor fi și persoane care nu-i vor avea pe toți ai lor lângă ei, dar privind la felul cum a procedat Dumnezeu, vor spune: Doamne, drepte și adevărate sunt căile tale, drepte și adevărate sunt judecățile tale.
0: Mă întorc un pic la un aspect legat de ce se întâmplă cu omul după ce moare. Știți că există o cuvântare în Sfânta Scriptură rostită de Domnul Iisus despre pântecul lui Avram sau al lui Moise, al cui este, că îmi scap în momentul ăsta, în care sunt niște firmituri.
1: Sânul
0: iertați-mă, da, am greșit. Sânul lui Avram. Sunt niște firmituri și așa mai departe. Cum este cu lucrul acesta?
1: Este vorba de o parabolă prin care Domnul Hristos vrea să ilustreze o realitate. Nu toate elementele parabolei trebuie luate ca atare, ci trebuie privită direcția, și aceea este importantă, pe care Domnul Hristos o scoate în evidență. Și Domnul Hristos vrea să spună în parabola respectivă că omul, și exact se leagă de ce am discutat până acum legat de starea morților, că atunci când omul este în viață trebuie să aleagă și trebuie să aleagă personal, că după aceea nu se mai poate face nimic pentru el.
0: Cu alte cuvinte, când vorbim despre ce se întâmplă după ce omul moare, dumneavoastră spuneți ca o concluzie a acestei ediții?
1: S-a încheiat harul, s-a încheiat posibilitatea de a trece dintr-o parte într-alta, adică să fie între cei mântuiți sau între cei pierduți, la moartea omului se încheie harul pentru el.
0: Adică nu mai poate să mai aleagă altceva?
1: Nu mai poate să aleagă.
0: Indiferent de ce ar face alții pentru el?
1: Și nici nu aceasta este practica lui Dumnezeu, ca să lase pe alții să aleagă în dreptul unei persoane. Persoana este responsabilă și trebuie să aleagă în dreptul său.
0: Mulțumesc. Mergem la dileme pe scurt. Vă reamintesc că înainte de a alege domnul pastor Iacob Pop pe unul dintre cele două cufere de numărul nostru de WhatsApp 0751400300, vă stă la dispoziție, îl puteți accesa, ne puteți trimite mesaje pe WhatsApp. Dacă doriți o scriptură, noi vă punem la dispoziție. Doar spuneți-ne lucrul acesta, scrieți-ne despre dorința aceasta. Dacă aveți întrebări sau opinii față de ceea ce se întâmplă și discutăm noi aici la Taine din Scripturi, cu siguranță primim cu bucurie mesajele dumneavoastră. Avem și ce cufăr ați ales? Ați ales deja
1: cufărul 1.
0: Cufărul 1.
1: Să vedem ce întrebare
0: ce scrie acolo.
1: Ascunde. Cum ți-ai imaginat viața după moarte când erai copil? S-a schimbat perspectiva ta de-a lungul timpului? Când eram copil și mai ascultam predici despre viața pe noul pământ, eram așa fascinat și urmăream cu

0: cu atenție și mai puneam anumite întrebări, gândindu-mă oare va fi pe noul pământ și va fi și... Deci perspectiva în principal era concentrată pe lucrurile extraordinare care vor fi și mai
1: dar
0: ales...
1: Dar nu vă gândeați că veți gusta moarte?
0: Mai ales, nu mă gândeam, deci la asta nu mă gândeam, ba din contră, când eram copil îmi era teamă nu cumva să vină Domnul Hristos când eu încă nu sunt botezat, că așa credeam că dacă nu sunt botezat nu sunt în regulă și nu voi fi luat împreună cu cei mântuiți. Deci în copilărie, în general, noul pământ răspundea unor frustrări pe care eu însumi le trăiam, unor neîmpliniri care știam că acolo se vor împlini de plin. După ce am mai crescut, am înțeles și am predicat despre ceea ce însemnează noul pământ, m-am focusat pe ideea de relații care vor fi acolo, persoane care vor fi acolo și în mod special, așa am și imaginez și aștept cu dor momentul în care citeam într-o carte că la un moment dat cei mântuiți își vor arunca coroanele primite de către, din partea cerului, la picioarele Mântuitorului în semn de recunoștință și mulțumire. Atunci când citesc cuvintele Domnului Hristos, parabole care le-a spus, învățăturile sale, atât de mult îmi imaginez și îmi doresc să vină pe noul pământ sabatul când să-L ascult pe Iisus vorbind, predicând și umplându-mi sufletul cu comori de înțelepciune, de adevăr, de frumusețe.
1: Mulțumesc tare mult! Am în gând o întrebare, nu știu dacă să vă adresez sau nu. Vorbeați despre relații. Cu cine așteptați să vă întâlniți acolo?
0: Cu mai multe persoane. Dar cred că bănuiți la cine mă gândesc, având în vedere și experiența pe care am trăit-o și, de fapt, este așa o oarecare frământare. Știu că în Biblie este răspunsul la întrebarea ce se va întâmpla pe noul pământ, având în vedere că aici, pe pământul acesta, vedeți, și eu sunt la a doua căsătorie și am fost căsătorit cu o femeie minunată, 29 de ani, acum am de asemenea o femeie minunată alături, suntem de 10 ani împreună. Și Domnul Iisus a fost întrebat, dar având în vedere perspectiva din care s-a pus întrebarea, a dat un anume răspuns. Am însă încredere că Dumnezeu va rezolva de așa manieră și astfel de situații încât vom fi de plin recunoscători și va fi încă un motiv de laudă toată veșnicia la adresa sa, pe care eu vom aduce.
1: Apreciez mult, am așa o mică lacrimă în ochi, Dumnezeu să o binecuvânteze și să facă să se împlinească dezideratul ăsta.
0: Amin.
1: A fost alături de mine pastorul Iacob Pop. Este o dorință a fiecăruia dintre noi, aceia care citim Sfânta Scriptură, să ne reîntâlnim cu persoanele dragi. Dacă și dumneavoastră aveți o astfel de dorință, nu uitați să vă trăiți viața pe pământul acesta, atât cât mai este ea, conform cu Sfânta Scriptură. Rezum întâlnirea noastră prin a cita ceea ce găsim scris în 1 Tesaloniceni 4:14, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în el. Vă reamintesc, bătălia pentru Biblie se mută din studioul nostru în casele dumneavoastră. Citiți Sfânta Scriptură, luați deciziile cele mai înțelepte. Harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit, dragi telespectatori și ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Jurnal de Credință. Astăzi avem doi invitați speciali, un cuplu tânăr care a ales să își trăiască viața în lumina credinței și să răspundă unei chemări deosebite. Rebecca și Silviu Cojocaru au lăsat pentru o vreme confortul de acasă și au plecat în Africa pentru a fi profesori și misionari. În ciuda provocărilor, au descoperit cum Dumnezeu le-a purtat de grijă și le-a confirmat pas cu pas că se află în planul Lui. Astăzi vom asculta împreună mărturia lor, plină de experiențe și lecții de viață. Rebecca și Silviu, bine ați venit la Jurnal de Credință. Sunt tare bucuroasă, m-am așezat confortabil, de altfel ca toți cei de acasă, pentru că atunci când avem de spus ceva, nu putem decât să o facem în confortul acela spiritual de care cu toții avem nevoie. De unde până unde profesori și misionari în Africa, având în vedere că tu lucrezi în resurse umane, iar tu ești programator? Haideți să ascultăm povestea.
2: Bună seara, mulțumim foarte mult de invitație. Decizia de a merge în Africa a venit ca un răspuns la rugăciunile noastre pentru Dumnezeu. Ne-am dorit foarte mult ca după ce ne căsătorim să avem parte de liniște și pace și bucurie în familia noastră și Dumnezeu ne-a ascultat rugăciunile și chiar așa a fost. Am avut o perioadă foarte frumoasă după nuntă. Ne-am căsătorit anul trecut, în 2024, și cam după jumătate de an ne-am gândit, uitându-ne retrospectiv, că Dumnezeu ne-a binecuvântat foarte mult și ne-a răspuns la rugăciuni pe care nici măcar nu le rostisem.
1: Adică a fost prea multă liniște și vă trebuia puțin adrenalina, să înțeleg eu așa.
2: Și ne-am gândit că trebuie să-i dăm și noi înapoi lui Dumnezeu cum și El ne-a binecuvântat pe noi. Desigur, nu putem noi da înapoi cât ne binecuvântează El, dar măcar puțin din ceea ce avem. Și așa s-a născut în noi gândul de a merge în Africa, de a porni într-o lucrare misionară în care să răspundem nevoilor oamenilor așa cum Dumnezeu știe cel mai bine și în același timp să răspândim dragostea pe care El a arătat-o față de noi.
1: V-ați sincronizat această dorință, adică amândoi dintr-o dată v-ați gândit voi după câteva luni de bine, hai să mergem în Africa. De ce în Africa? De ce? Mai explicăm puțin, Silvio.
3: Da, ideea a fost că ne-am gândit ca în vara următorului an, după nuntă, să ne implicăm într-un proiect misionar al bisericii sau cumva să dăm înapoi lui Dumnezeu cu ce ne-a binecuvântat și ne-am gândit cum am putea să fim de folos, cum am putea să aducem o influență, un impact în jurul nostru.
1: Și cum a răspuns Dumnezeu? Cum a venit așa dintr-o dată Uganda?
3: N-a venit direct, n-a venit dintr-o dată, ci au fost discuții, am auzit din stânga, din dreapta, de anumiți oameni care au fost, nu neapărat în Uganda, ci în Africa, și am povestit. Și până la urmă am ajuns la concluzia că acest proiect în care putem merge este potrivit pentru noi.
1: Potrivit. Hai să vedem cum a venit chemarea și de unde ați fost convinși că da, asta este răspunsul la rugăciune și nu vă înșelați. Continuați să povestiți.
2: Discutând și încercând să găsim un proiect, un loc în care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm, am ajuns în legătură cu fratele pastor Mihai Brașov. Dânsul ne-a povestit despre proiectele pe care le au în Africa, în mod special în Uganda. Ne-au spus despre liceul Popatatu pe care l-au înființat alături de biserica din București. Au înființat liceul în Africa, în Uganda. Și ne-a spus despre nevoia de oameni care să coordoneze proiectele de acolo, oameni care să fie lideri și să direcționeze inițiativele care porneau de aici din România. Înainte să ajungem efectiv în Africa, nu știam foarte bine ce o să facem. Noi aveam impresia că vom fi un fel de diriginți de șantier, că era vorba să se pornească niște lucrări de construcție. Socoteala din târg de acasă nu se potrivește cu cea din târg de cele mai multe ori. Și ajungând în Uganda, am descoperit că era foarte mare nevoie de profesori care să îndemne studenții să investească în educația lor și să asculte în același timp de glasul lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu avem nici studii, nici experiență în învățământ. A fost o foarte mare provocare pentru noi, dar am simțit la fiecare pas cum Dumnezeu răspunde rugăciunilor, cum rezolvă probleme dinainte ca ele să apară, și astfel am avut confirmarea că planul acesta pe care l-am îngropit noi doi este cu binecuvântarea lui Dumnezeu.
1: Haideți să mergem și noi în Uganda cu voi. De unde începem? Care este primul pas? Ne minunăm că e Uganda frumoasă sau cum? De unde începem?
2: Uganda este o țară superbă, este o țară foarte frumoasă. Mulți din cei de acasă ne întrebau cum rezistăm temperaturii crescute, cum facem față la uscăciunea de acolo, dar adevărul este că e o țară plină de verdeață, superbă din toate punctele de vedere și are foarte, foarte multe resurse naturale.
1: Ce te-a atras atenția de acasă, Silviu? Uite, deja avem imagini din Uganda și, într-adevăr, peisaje deosebite, dar în peisajele acestea sunt oameni cu nevoi care trebuie împlinite, iar voi ați dorit lucrul acesta. La ce te gândeai? Soția ta a spus că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din târg. Ești de acord? Ce socoteală aveai de acasă?
3: Sunt foarte de acord. La fel, când plănuiam, discutam să mergem în Africa, eram destul de convinși și dispuși să mergem la șantier, să punem una pe lopată și să ajutăm la construcția liceului. Despre asta auzisem inițial. Și când s-a apropiat momentul să ajungem acolo, am aflat că mai degrabă este nevoie să fim
1: profesori și misionari. Ce vedem acum? Povestiți-ne fotografiile acestea.
2: În fotografiile de aici sunt primele cadre din primele săptămâni pe care le-am petrecut acolo. În zona Iganga, unde am lucrat noi, sunt 3 școli adventiste. Școala primară Joash Memorial, școala adventistă Light și liceul Popatatu. Noi am fost profesori la 2 dintre aceste școli. Am lucrat cu copii mici de la vârste de 5-6 ani până la elevi de liceu. Am făcut cu ei diverse activități, cu cei mai mici lucruri mai practice, cu cei mai mari eu am predat limba engleză și spaniolă, iar Silviu s-a ocupat de orele de muzică și de TIC.
1: Da, da, normal, TIC, sigur, cu ceea ce se pricepe, este programator și e normal să predea și materia aceasta, dar văd aici copiii au făcut și agricultură, nu știu dacă voi ați coordonat, dar se vede în imagini. Iată și fotografia aici cu daruri pe care le-au primit, ați venit din România cu anumite daruri pentru ei?
2: În aceste fotografii este vorba de o donație de alimente, fasole. S-au strâns niște fonduri prin Asociația Inim Fără Frontiere și s-au achiziționat mai bine de 1500 de kilograme de fasole și fiecare elev a primit câte 5 kilograme pentru ei și familiile lor și vorbim de peste 300 de elevi.
1: Unde mergem mai departe? Văd în permanență fotografii de grup. Se pare că nu ați fost singuri, ci întotdeauna înconjurați de oameni. Cine erau cei din grupul pe care, iată, l-am văzut?
2: Cei din grup sunt un grup de voluntari veniți chiar în ultimele două săptămâni ale proiectului nostru. Noi am fost în total pe o perioadă de 3 luni, din mai până în august, și spre final ni s-au alăturat în tabere medicale și tabere de voluntariat aproximativ 40 de tineri și voluntari din România.
1: Unde ați și gătit, am văzut. Tu am avut niște imagini cu niște rețete, erau niște clătite acolo, se facă în România, așa, cu ou și făină, sau ce am văzut în, acolo?
2: Da. Mâncarea din Uganda a fost o mare provocare. În imagini era vorba de chapati, sunt un fel de turte specifice pe care ei le fac cu făină, ulei, sunt nedospite și pentru noi n-au fost foarte bune pentru consumul îndelungat, așa că făceam acasă o mare parte din mâncare, o pregăteam noi. Când au venit cele două grupuri de misionari, eu și câțiva dintre voluntari ne-am ocupat de masa lor, ca în tumultul muncii să poată să aibă și un pic de gust de România, un pic de gust de normalitate.
1: Când ai spus gust de România și gust de normalitate, nu pot imagina la ce efort a trebuit supus gustul vostru, dar am văzut acolo totuși fructe care păreau foarte atractive să fie mâncate.
2: Da, este, spuneam că este o
1: avocado,
2: țară...
1: Avocado, banane...
2: Fructul pasiunii, papaya, ananas. Din punct de vedere al legumelor și fructelor, în special fructe, este o mare diversitate acolo. Totuși, nu, dintre localnici nu prea își permit. Doar dacă ai un copac în curtea ta, altfel este foarte scump să-ți cumpere alimente proaspete. Mâncarea de bază a oamenilor din Uganda este fasolea și orezul sau banane verzi fierte și făcute sub formă de piure, ei îl numesc matoke. Populația este foarte săracă. Un muncitor de fabrică câștigă echivalentul la 5 lei pe zi. Și ca să îți trimiți un copil la școală, taxa de școlarizare pornește de la 100-150 de lei. Și când ai 5, 6, 7 copii, vorbim de un lucru imposibil.
1: Așa... Cu adevărat o provocare, nu doar culinară, dar o provocare pentru adaptare. Cred că ești destul de impresionat când auzi toate cifrele acestea. Cum v-ați raportat? Ce impact a avut asupra voastră să aflați cu cât este plătit un muncitor, care este taxa de școlarizare și nu trebuie prea multă școală să faci, o adunare și să-ți dai seama că oamenii ăștia n-au cum să fie pe plus.
3: Dar rămâi impresionat și îți dai seama imediat că acelor oameni le lipsesc banii în primul rând și nu numai, le lipsește parte de educație, parte de formare ca să poată produce mai mulți bani, să se întrețină pe ei, pe familiile lor, copii și să poată crește ca societate.
1: Mi se pare extraordinar că, în ciuda sărăciei, au găsit multe familii posibilități să-și dea copii la școlile la care voi ați fost voluntari. E minunat că voi ați făcut lucrul acesta. Continuăm să povestim, continuăm să vedem imagini. Către ce ne îndreptăm mai departe după ce am văzut că, da, este o țară frumoasă, din păcate săracă, mâncarea este foarte diferită, dar v-ați adaptat. Ce ați făcut mai departe concret? Care sunt experiențele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în viața voastră, astfel încât să simțiți că locul vostru cu adevărat este acolo?
2: Cred că experiențele, cred că minunile pe care Dumnezeu le-a făcut în viața noastră au început chiar dinainte să ajungem în Uganda. Am avut o mare provocare în a gestiona viața de aici. Amândoi aveam servicii cu normă întreagă aici în România și a fost o provocare să reușim să vorbim cu angajatorii noștri și să putem să ne luăm un concediu fără plată pentru 3 luni de zile. Majoritatea, în mod special corporațiile, nu prea acceptă astfel de cereri, însă Dumnezeu a lucrat la inimile lor și chiar nu am avut probleme în acest aspect.
1: Adică voi anul acesta ați fost din luna mai până mai, iunie, iulie,
2: august,
1: până în august. Da, deci de-abia, să zicem, v-ați întors.
2: Da, ne-am întors de foarte, foarte curând. O altă provocare la care am simțit că Dumnezeu îmi răspunde mie personal că este un plan bun, un plan după voia Lui. Eu am diabet de tipul 1, ceea ce înseamnă că port în permanență senzor de glicemie și o pompă de insulină și la fiecare 3 luni trebuie să mă duc să-mi iau rețeta de consumabile și Dumnezeu a aranjat în așa fel încât ultima mea rețetă înainte de plecarea din Africa să fie chiar cu câteva zile înainte de zborul nostru. Și mai mult de atât, insulina trebuie menținută la rece și în Africa foarte, foarte rar găsești frigidere. Nu știam ce o să facem. Cu 2 zile înainte să plecăm, ne-am întâlnit cu niște prieteni și ne-au spus, uite, ai putea să cauți un mini frigider. Nu știam de existența lor până atunci. M-am dus acasă și am găsit un frigider care este fix cât o palmă de înalt și de lat și mi-a încăput în el suficientă insulină cât să stau acolo și puteam să mai stau încă un an de zile, că Dumnezeu s-a îngrijit.
1: Mergea la priză sau la baterie portabilă?
2: Se punea direct în încărcătorul de telefon.
1: Extraordinar. Deci, cu adevărat, în toate gesturile și în toate semnele acestea poți să-L vezi pe Dumnezeu.
2: Și acolo când am ajuns în Africa, Dumnezeu ne-a scos în cale foarte mulți oameni destoinici, oameni de nădejde. În mod special aș vrea să menționez pe prietena mea dragă Lydia. Este o femeie în care am simțit mâna lui Dumnezeu la lucru zi de zi.
1: Cred că avem fotografii cu Lydia și Irena. Da, cred că amândouă trebuie să fie avut un rol important. Sunt aici pe ecran.
2: Chiar aici. Ea este cea care se ocupă de proiectele Asociației Inimi Fără Frontiere din Africa. Identifică copiii din sate, din comunitatea locală, care chiar nu își permit să ajungă la școală și apoi împreună cu coordonatorii din România găsesc sponsori pentru ei și îi înrolează astfel la școlile adventiste, unde mulți copii îl cunosc pe Dumnezeu și chiar își predau viața Lui.
1: Ai simțit că acești copii înțeleg credința, înțeleg ce a făcut Iisus pentru ei? Ai avut ocazia să vorbești cu siguranță dincolo de activitățile pe care le-ai făcut? Probabil că ai avut și un dialog personal cu ei, fiind impresionată de ei.
2: Da. Am simțit că copiii de acolo îl percep și îl cunosc pe Dumnezeu la un cu totul alt nivel față de noi, cei care suntem în zonele mai favorizate, să spun așa. Neavând ce să mănânce, pentru unii dintre ei, masa pe care o primeau la școală era singura din zi. Neavând ce să mănânce, mult mai recunoscători pentru orice gest, cât de mic, pentru orice zâmbet. Sunt niște copii foarte veseli, sunt niște copii care întotdeauna se gândesc la ceilalți, sunt generoși între ei, din puținul pe care îl au, împart unii cu ceilalți. Și chiar la examenul final de limba engleză pe care l-am avut la ei înainte să plecăm, am avut un exercițiu în care îi rugam să-și imagineze cum ar fi o lume diferită, Și foarte mulți dintre ei au scris despre cum ar fi lumea când Iisus o să se întoarcă, despre cum au fost mântuiți și ei și familiile lor, și a fost cumva neașteptat pentru mine, fiindcă de obicei când încerci să stimulezi creativitatea unui copil, ies din imaginația lor tot felul de lucruri. Dar pentru majoritatea dintre ei, focusul a fost Iisus și ceea ce El ne-a promis tuturor.
1: Cum e să împărtășești materii tehnice? Ai putut obține același feedback emoțional ca și Rebecca?
3: Satisfacția emoțională a fost când ei, copiii, studenții, erau foarte interesați și dornici să învețe, erau foarte curioși și veneau către noi: domn profesor, haideți să ne învățați pian, haideți să ne învățați muzica, haideți să ne învățați laptopuri. Pentru ei era prima dată când atingeau un laptop.
1: Și ai reușit să înveți măcar câte ceva la pian?
3: Da.
1: Că la laptop, clar.
3: Da. Învățați.
1: Da, cânti la pian.
3: Da.
1: Cânti la pian și ai putut să împărtășești din darul acesta extraordinar cu ei. Cred că trebuie să fi fost destul de fascinați să se așeze în jurul tău și să încerce clampele.
3: Și să încerce, da. Erau foarte, foarte curioși, dornici să învețe și de mai mulți dintre ei chiar s-a lipit teoria și a rămas curiozitatea, încă ne mai scriu în continuare și ne întreabă când ne mai învățați, când mai veniți la noi.
1: No,
3: când
1: ce frumos! Ai o satisfacție, nu-i așa, uitându-te la fotografii și povestindu-ne aceste fragmente pe care fragmente de sentimente pe care le-ai să spunem, le-ai obținut și le-ai trăit alături de ei. Unde mergem mai departe? Ne place până aici, am putut să pătrundem și să cunoaștem vieți de la distanță, dar prin voi le simțim și noi aproape. Unde mergem?
2: Mergem la Institutul Medical Lubega, în apropierea orașului Iganga. Prima oară când am fost acolo a fost într-un mini sabat misionar. Am avut un Bible Challenge. Prin donațiile primite din România au fost achiziționate niște Biblii și ne-am gândit că ca oamenii să le prețuiască mai mult, să facă ceva pentru ele. Și astfel s-a născut ideea acestui concurs în care fiecare student venea și recita 5 versete din Biblie. Și au fost peste 30-40 de persoane și nu prea s-au repetat versetele. Au fost atât de încântați și bucuroși, iar la final am făcut poze împreună și ce mi s-a părut interesant sau un lucru în care am simțit mâna lui Dumnezeu. La câteva săptămâni distanță începea pentru ei sezonul examenelor și au o procedură în care invită reprezentanți ai cultelor, studenților care învață acolo și împreună fiecare reprezentant al bisericii respective spune o încurajare din partea Dumnezeului său, se roagă și urează succes studenților în examenele care vin. Și din partea Bisericii Adventiste am fost invitați noi. Sincer spun că nu știam dacă să acceptăm sau nu. A fost chiar într-o perioadă în care noi am avut niște probleme de sănătate pe parte digestivă și ne simțeam așa de rău și încercam să vedem dacă cumva se poate duce altcineva din biserica locală. Am ieșit afară pe prispa casei noastre de acolo și vorbeam cu Silviu și așteptam, nu știam dacă e o idee bună sau nu să mergem. Am primit telefonul, ne-au spus: Rebecca, trebuie să veniți, vă așteptăm. Ne-am rugat și am pornit la drum. Noi ne deplasam acolo cu taximetriști cu motorete și drumul fiind foarte rigid, să spun așa, a înrăutățit starea noastră. Dar când am ajuns acolo și am văzut peste 1000 de studenți care stăteau în liniște și așteptau să primească un cuvânt de încurajare din partea lui Dumnezeu. Și apoi fiecare pastor, preot și reprezentant al bisericilor, eram toți așezați la o masă și rând pe rând spuneam un îndemn din partea lui Dumnezeu. Am stat la masă cu reprezentanții ai bisericii musulmane, ai bisericii anglicane, ai bisericii catolice și multe alte culte care erau acolo și spun sincer că nu s-a simțit o diferență. Am simțit că Dumnezeu era prezent acolo cu fiecare dintre noi și atât de mult s-au bucurat studenții de acest moment trăit împreună și chiar și eu la final am spus că a fost o idee atât de bună că am venit, fiindcă Dumnezeu mi-a vindecat orice stare de rău și am putut să ne bucurăm împreună cu oamenii de acolo și cu ceilalți reprezentanți ai cultelor. Am putut să dăm o mărturie despre Dumnezeul nostru.
1: Cum e școala în Uganda totuși? Iată, povestiți de accente religioase, adevărat, cumva interconfesionale, dar îngăduite. Cum este școala în Uganda? Care sunt regulile acolo? Vorbim, iată, și de școli creștine, ați subliniat de mai multe ori confesiunea din care și voi faceți parte, confesiunea adventistă. Ce putem spune despre asta?
3: Școlile de stat sunt destul de nefavorizate de studenți, să le spunem, pentru că au taxe mai mari, iar profesorii sunt mai puțin dornici să învețe, iar școlile private, pornite de diferite instituții, chiar și de biserici, sunt mai bine primite pentru studenți, având taxă de școlarizare mai mică, pentru că statul de acolo nu susține învățământul gratuit pentru studenți, iar fiecare student trebuie să-și plătească taxa. Și automat studenții, copiii sunt mai dornici să vină la o școală privată.
1: Privată, dar privat înseamnă
3: bani. Privat înseamnă
1: e așa un fel, parcă, iată, noi aici cel puțin în studio avem aceste imagini cu copii care sunt la școală, ei sunt tare bucuroși acolo. În spate, cred că părinții au foarte mult de luptat pentru a le asigura toate condițiile ca să învețe. Ce vedem aici? Ce ne povestiți despre imaginile pe care tocmai le vedem?
2: Aici condițiile nu sunt extraordinare. Școlile sunt făcute din bambus. Este cel mai accesibil și mai ieftin material. Băncile din lemn sunt micuțe și stau câte 3-4 elevi la o bancă. Puținele săli care sunt zidite și care au podea de ciment sunt folosite pentru grădiniță, fiindcă acolo copilașii stau pe jos și desenează și învață. Dar copiii sunt foarte dornici să vină la școală. Simți în ei o sete de cunoaștere, o sete de a învăța și cumva să iasă din starea în care se află. Iar asta e o experiență foarte frumoasă pentru un profesor, când vezi că studenții tăi, elevii tăi sunt atenți la oră, sunt implicați și simți că ceea ce faci acolo aduce un impact în viața lor.
1: Așa cum spuneați voi, nu sunteți calificați în zona aceasta învățământului. Cum a fost să faceți față de, și la copii mai mici, spuneați, dar și iată la studenți, trecerea aceasta rapidă, cum v-ați descurcat? Ați avut o mică programă sau pur și simplu inspirație sau cum v-ați descurcat?
2: Cred că a fost poate cea mai mare provocare cât am fost acolo. În primele săptămâni eram foarte stresați despre cum o să ne gestionăm planurile de lecție, ce o să învățăm. Aveam nevoie de niște linii după care să ne ghidăm și eu personal mă simțeam foarte descurajată și nu înțelegeam de ce Dumnezeu m-a adus până aici doar ca să fac ceva care simțeam eu că mi este peste putință. Și răspunsul a venit foarte curând. Într-una din zile când mergeam la școala primară, directoarea Irene a venit la mine și mi-a spus: Rebecca, Silviu, să știți că am primit atâtea telefoane de la părinți din comunitate și ne-au spus cum copiii veneau acasă atât de fericiți și entuziasmați că au venit oamenii albi la școală și uite ce ne învață oamenii albi și n-am mai găsit o altă școală la care să fie profesori albi. Și prin faptul că noi eram acolo, chiar dacă poate nu eram cei mai super calificați profesori sau cei mai dotați, să spun așa, pentru acest lucru, simpla noastră prezență acolo a fost folosit ca resursă de marketing, dacă pot spune așa, ca profesorii și directorii de acolo să atragă mai mulți studenți și elevi la școlile adventiste.
1: Te urmăream și vedeam cum Dumnezeu ți-a creat posibilitatea ca să te simți bine și utilă. Mă gândesc acum însă și la Silviu. Spuneai că îi învățai, veneau cu laptopurile, ai reparat acolo ceva sau, nu știu, zic și eu, când auzi că cineva e specializat în IT, fie îi ceri să-ți facă un cod, o programare, ceva, sau îi dai un calculator să ți-l repare că nu funcționează. La tine a fost și așa ceva sau cum e? Acolo, da, nu se strică niciun calculator, laptopurile merg.
3: Tocmai, laptopurile au fost donate din România de oameni cu inimă mare, iar acolo când am ajuns, ele primiseră cu un an cel puțin în urmă, doar că n-au știut să le folosească, nu le-au pus la lucru și trebuiau...
1: Și considerau că sunt stricate sau...
3: Nu, trebuiau în primul rând configurate, reconfigurate și văzut ce e de capul lor ca să le putem folosi în laboratorul de TIC. Și le-am luat la mână, le-am reparat ce era nevoie, le-am pus la punct și am putut să chemăm studenții care erau foarte dornici pe la ferestre să vină să vadă cum e să pui mâna pe un laptop, să lucrezi, să înveți. În primul rând, bazele unei lucrări pe laptop, pentru că era prima interacțiune a lor și nu știau efectiv cum se lucrează.
1: Cred că nu e ușor să răspund la toate întrebările. Erau mulți pasionați, dornici să afle mai multe despre calculatoare, despre domeniul tău, sau mai mult soția ta a avut mai multe subiecte atractive?
3: Nu, și de muzică și de TIC au fost foarte...
1: Le-ai împinat.
3: Captivați, foarte... interesați și mereu ne cereau să învățăm mai mult, să stăm mai mult la școală după orele lor.
1: Ei cine sunt? Îi vedem acum pe ecran. Au povești cu siguranță
3: sunt
1: care...
3: studenții de la Liceul Popa Tatu care sunt sponsorizați și susținuți pentru școlarizare de sponsori din România. Oameni care doresc să îi susțină și îi sponsorizează prin da. Fundația Inim Fără Frontiere.
1: Mi se pare că poți să faci misiunea în foarte multe feluri. Iată, voi Dumnezeu v-a chemat chiar acolo, să mergeți la școlile acestea. Sunteți tineri, erați proaspăt căsătoriți, sunteți super calificați și Domnul a zis, ia, veniți să dați din ceea ce ați învățat. Dar sunt și oameni de acasă care probabil nu o să meargă niciodată în Uganda, dar care pun bani deoparte, iată, pentru laptopuri, pentru mâncare sau pentru taxe de școlarizare. Îi felicităm pentru asta și cred că acum când vă urmăresc trebuie să trăiască în același mod cu voi. Cred că aceleași sentimente încearcă și pe ei acasă. Unde mergem mai departe? Ce mai povestim? Pentru că lista noastră este foarte bogată.
2: Mai departe am vrea să povestim puțin despre bisericile mai mici din Bulubandi și Bukoyo, din regiunea Iganga. Sunt foarte multe biserici acolo, dar în special acestea două ne-au impresionat foarte mult. Biserica din Bulubandi constituia în câțiva pari de lemn acoperiți cu o prelată și așa se întâlneau în fiecare sabat oamenii de acolo. au reușit să strângă niște fonduri și s-a pornit o lucrare de renovare, fiindcă acolo sunt foarte multe carii de lemn, parii nu rezistă și în destul de puțin timp se macină. Așa că am lucrat cot la cot cu cei de acolo să găsim materiale mai sustenabile din fier și ciment și am pornit construcția acelei mici biserici în care sabat de sabat oamenii veneau să asculte cuvântul lui Dumnezeu. A fost un efort de echipă, chiar și copiii mici au venit pe șantierul nostru.
1: Iată-l pe Silvia aici cu o fetiță, așadar de la catedră direct în construcții. Dacă vă lipsea, să spunem, acest episod, iată că ați avut parte și de el.
2: Da, este, este greu uneori să poți să atragi oameni, sau cel puțin asta este mentalitatea lor, e greu să atragi oameni dacă nu ai și ceva material să arăți, o construcție, o cămăruță. Dar chiar și așa, oamenii care au simțit chemarea lui Dumnezeu și în natură și în curtea cuiva se adună sabat de sabat și îl onorează pe Dumnezeu. Și este un sentiment foarte frumos, fiindcă m-a dus constant cu gândul că poate chiar asta a vrut Dumnezeu la început de la noi, să fim în mijlocul naturii, să ne simțim cât mai aproape de El. Desigur, acolo unde este posibilitatea, în Uganda, fiind o țară atât de frumoasă și verde mereu, e chiar o plăcere să mergi în sabat într-o mică pădurice și să te întâlnești cu prietenii tăi.
1: Da, am văzut bătaia un țăruș, iar tu erai la betoane sau nu știu ce era acolo, ciment. Cu siguranță, de acasă nu cred că faceți acțiunile acestea. De aceea, când mă uitam ce concentrați erați, mi-am dat seama că puneați tot atâta suflet ca la catedră, ca în fața calculatorului sau în fața materiilor pe care le-ai pregătit pentru copii. Cred că trebuie să fie o experiență aparte, mai ales atunci când o sincronizezi sau încerci să o asortezi sau cel puțin să răspund la întrebarea de fapt ce a vrut Dumnezeu cu mine, de ce m-a adus până aici. Nu puteam să stau numai la catedră, iată. Însă Dumnezeu vă răspunde așa cum spuneați în mai multe moduri și mă bucur că în orice ce ați primit din partea Lui, ați primit, nu știu, mie cel puțin acum mi se pare cu destul de multă deschidere. Așa ați fost și acolo, cu deschidere multă pentru fiecare idee care venea organizatorilor, vă duceați și spuneați, da, este exact pentru noi. Mâncăm, este exact ce ne așteptam, punem țărușul, da, este exact ce ne trebuia. Acum povestiți cu lejeritate, cu zâmbetul pe buze și găsiți conexiunile acestea spirituale. Acolo însă trebuie să fi fost puțin diferit.
2: A fost diferit, într-adevăr. Noi ne-am dus cu gândul că suntem pregătiți ca Dumnezeu să ne folosească pentru orice lucrare. Și mentalitatea aceasta ne-a ajutat să fim deschiși și la inițiativele mai diferite ale localnicilor de acolo. Chiar am fost la un moment dat invitați să mergem la o pușcărie într-un sabat, să petrecem timp alături de prizonierii de acolo și, deși inițial nu acesta era planul pe care noi l-am avut cu șederea noastră în Uganda, am acceptat și chiar am avut o sâmbătă foarte frumoasă alături de oamenii de acolo. Îi vedeam dornici să audă cuvântul lui Dumnezeu, deschiși, cântau împreună cu noi din toată inima și am văzut în ei o sinceră căutare după sens, căutare după Dumnezeu.
1: Și atunci, sigur că fiecare aspect al chemării voastre face sens și pentru voi. Unde mergem mai departe în călătoria voastră? Unde ne mai luați de mână și ne arătați felul în care Dumnezeu v-a condus? Și, desigur, felul în care v-a impresionat.
2: Ne apropiem de ultimele noastre săptămâni în Uganda, când ne-am alăturat grupurilor de voluntari din România și am mers către Ecuador, către tabăra medicală din Nicuringo. Acolo au fost organizate în mai multe etape. În prima parte am fost alături de toți cei 40 de voluntari în zona Iganga și acolo s-au desfășurat tabără stomatologică, medicină generală și asistență, inițiative educaționale și chiar și de construcții. Ulterior ne-am orientat către zona muntoasă în Nicuringo, undeva între cota 1800-2000. Acolo este o zonă chiar desprinsă de realitate, ruptă de chiar și puțina civilizație, să spun așa, pe care localnicii din zonele mai de oraș o au. Este foarte dificil ca oamenii de acolo să aibă acces la servicii medicale, nu sunt clinici, nu sunt doctori și cine vine în vârful unui munte să te ajute cu o durere de dinte sau pentru o rană pe care ai, o ai?
1: Ce simți când te trăiești în mijlocuri, chiar și pentru puțin timp, în mijlocul unui astfel de oameni care cred că se uitau la voi ca la salvatori? Pentru orice gest, cred că trebuie să fi fost deosebit de recunoscător. Dar ce simțeați voi?
2: Este foarte greu să nu te simți copleșit, mai ales când vezi atât de mulți oameni și atât de mulți copii venind acolo, urmărindu-te cu foarte mare interes orice mișcare, orice vorbă pe care tu o scoți. Eu în această săptămână cât am fost în zona Nicuringo din munți, am fost mai aproape de localnicii behind the scenes. Am gătit alături de ei și deși nu mă înțelegeam, doamnele de acolo nu vorbeau nici măcar puțină engleză, cumva Dumnezeu ne-a ajutat să știm ceea ce celălalt vrea să spună, comunicam prin semne, prin tot felul de alte metode non-verbale. A fost o experiență foarte frumoasă să văd exact cum ei își duc viața de zi cu zi, gătesc afară, la pirostrie, la lemne, mâncarea durează foarte mult să se gătească, iar femeile de obicei își ocupă cam toată ziua, fiindcă durează cel puțin 2 ore să fierbi o fasole sau un cartof acolo și dacă trebuie să gătești dimineață, prânz și seară, neavând frigider, atunci cam întreaga zi este ocupată numai de acest aspect al întreținerii familiei.
1: Iar voi concret în această parte de final a călătoriei, acolo sus în munte, ce ați reușit să ajutați? Ce ați reușit să faceți pentru comunitățile de acolo, nefiind medici stomatologi, neputând trata, să spunem, o durere de masă, ce a trebuit, la ce a trebuit să vă pliați și să răspundeți?
3: Cel mai mult în această săptămână Rebecca a fost de ajutor foarte mare la bucătărie, asigurând mâncarea pentru
1: mâncarea românească.
2: Da. Ciorbă și paste.
1: Și cum au mâncat? Lor le-a plăcut? Sau
2: a fost foarte interesant când le-am spus că noi mâncăm ciorba fie așa goală, fie cu pâine. Au fost foarte șocați. Ei voiau să pună orez sau altceva în el mai consistent. Dar a fost o interacțiune interesantă, fiindcă am putut împărtăși așa din cultura noastră și ei din cultura lor.
1: Iar tu?
3: Iar eu am fost de ajutor pe la activitățile educative cel mai mult.
1: Mă gândeam eu că n-ai șomat.
3: Da, n-am stat degeaba nici acolo. Cu copiii am pus la plastilină, la colorat, la decupat și la tot felul de activități pentru vârsta lor.
1: Da, mai avem o serie de imagini într-un clip așa general. Sper să avem timpul necesar și colegii să ne pună și imagini din clipul general pe care l-am realizat împreună cu colega noastră de la editare, Ileana. Așadar, a fost o călătorie destul de intensă pe 3 luni de zile. timpul, să zicem, se scurgea și trebuia să vă faceți planuri pentru întoarcerea acasă. Ați avut timp atunci să evaluați intensitatea, chemarea pe care Dumnezeu v-a făcut-o, experiențele pe care le-ați trăit, sau asta s-a întâmplat când ați ajuns acasă în România și iată și acum cumva evaluați și împărtășiți cu fiecare din cei care vă intervievează, cum sunt eu, sau vă întreabă pur și simplu prietenii?
2: A fost foarte greu la final, mai ales în ultimele zile, să nu devenim emotivi, deoarece am legat niște prietenii foarte frumoase și profunde acolo, l-am descoperit pe Dumnezeu în feluri în care nu-L cunoscusem până atunci, și foarte multă lume...
1: De exemplu, ce nu știați despre El și ați descoperit în Uganda?
2: Am văzut cum Dumnezeu are oameni pregătiți în orice loc, gata să răspundă chemării Lui, oameni care la propriu și-au lăsat viețile lor deoparte, vieți în oraș, cu studii, cu job, și au venit să facă lucrarea Lui, să împărtășească dragostea Lui cu cei de acolo și să se facă și să lucreze în folosul comunității.
1: Întorcându-ne de la ideea de bază de la care ați plecat după o căsătorie, v-ați simțit foarte bine și a fost așa liniște și ați rugat pe Domnul să vă ajute să găsiți o misiune. V-ați trimis în Uganda. La ce folosește, acum când vă uitați în urmă, la ce v-a folosit concret această perioadă? Și dacă ați mai repeta-o?
3: Da, foarte, foarte probabil am mai repeta-o. Și la ce ne-a folosit, cred că, în primul rând, pe noi să ne cunoaștem personal, ca și cuplu să...
1: Ce ai descoperit, de exemplu, despre soția ta, diferit de ceea ce știai de acasă, din România?
3: Știam într-o măsură mai mică, acolo am descoperit într-o măsură mai mare, că mă pot baza și putem construi foarte mult împreună. Nici măcar n-am curaj să visez câte aș putea construi ca viitor, ca planuri, ca proiecte în care să ne putem implica. Și pentru care, cât eram în România, nici măcar nu m-aș fi putut gândi.
1: Iar tu, Rebecca, ce ai descoperit despre soțul tău și despre voi doi până la urmă?
2: Când am fost în Uganda, am descoperit cât de mult pot să mă bazez pe Silviu. Când am o problemă, eu tind să vreau să o apuc eu, să o controlez, să găsesc eu rezolvare. Și asta devine foarte obositor, foarte repede. Și fiind acolo doar noi doi, pentru atât de mult timp și atât de multe necunoscute, am fost nevoită să mai dau drumul puțin și să las pe el să mă ajute așa cum aveam nevoie. Și chiar au fost momente în care am văzut cât de ușoară mi este viața când mă bazez mai mult pe el și când nu mai încerc să fiu eu independentă și să le rezolv eu pe toate, ci accept ajutorul celor din jur și în mod special ajutorul lui.
1: Da, când Dumnezeu te cheamă să descoperi până la urmă valoarea partenerului tău, cred că este un mare câștig. Un mare câștig. Chiar a meritat să mergeți până acolo ca să descopere Rebecca lucrul ăsta, Silviu. Suntem pe... Uf, ce rău îmi pare. Mai avem un minut și foarte puțin, dar minutul acesta vreau să-l rezervăm unor mesaje pe care simțiți nevoia să le transmiteți către cei care, ca și voi, poate se gândesc ce ar putea să facă, cum ar putea să abordeze unele provocări. Care este mesajul vostru pentru alți tineri care s-au căsătorit sau care urmează să se căsătorească? Care e mesajul vostru? Silviu, ce ai vrea să transmiți celor de acasă care te urmăresc?
3: Am avut prieteni și înainte să plecăm în Africa și după, pe care i-am încurajat, care au fost impresionați de planurile noastre, de aventurile noastre după ce am venit și care și-ar dori să meargă. Și în continuare încurajez să plănuiască concret să pună timp și resurse deoparte pentru aventuri de genul acesta și nu doar pentru aventuri de genul acesta, poate alții se simt îndemnați, încurajați să sponsorizeze copiii la școală sau să fie de ajutor pe plan local, în țară, sau oricum se pot, oricum pot fi de folos, să aibă curaj să fie de folos și cu atât mai mult să își pună încrederea în Dumnezeu ca să, prin puterea căruia putem să ajungem așa și la lucruri de genul acesta.
1: Așa este, să visăm înalt și să fim îndrăzneți. Uite, îndrăzneala v-a dus până în Uganda și câte lucruri frumoase ați descoperit unul despre celălalt și împreună câte lucruri frumoase ați reușit să faceți. Rebecca.
2: Eu i-aș sfătui să îndrăznească, fiindcă niciun plan nu este prea mic pentru Dumnezeu.

așa de minunați și de frumoși și altruiști, curajoși și credincioși, și vă doresc să conservați și să creșteți sentimentele acestea mai departe, și sunt convinsă, așa spun prin credință și prin experiența a multor oameni care au venit aici și mi-au mărturisit și propria mea experiență, Dumnezeu niciodată nu dezamăgește, întotdeauna când te așezi înaintea Lui și ceri în continuare astfel de experiențe care să te ajute să te descoperi pe tine, să-L descoperi pe celălalt și să dăruiești din ceea ce te-a dat ție. Surprizele sunt uimitoare și da, putem spune că sunt aventuri frumoase alături de El. Mult succes mai departe și dacă vă mai trece prin minte să mai plecați pe undeva și plănuiți, eu vă doresc succes, dar nu uitați să reveniți la jurnal pentru că aici se spun poveștile frumoase cu Dumnezeu. Dragii mei, ce mi-au plăcut, sunt așa de fericită că i-am cunoscut pe Rebecca și Silviu. Nici nu trebuie nicio concluzie, pentru că fiecare dintre noi a simțit prea plinul inimii câtă dragoste au unul față de celălalt și față de Dumnezeu. Toate bune!

0: Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: De multe ori vorbim despre dragoste ca despre un început, despre emoții, despre fluturi, despre promisiuni făcute cu foarte mult entuziasm, dar viața ne arată pas cu pas că iubirea adevărată nu se oprește la acel început. Ea se transformă, crește, se așează, se maturizează odată cu noi. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre cum se transformă iubirea pe măsură ce viața înaintează. Despre dragostea dintre doi oameni care au trecut împreună prin diferite etape ale vieții, ca soți, părinți, bunici. Vom vorbi despre ce se pierde uneori pe drum, despre ce se câștigă în timp, despre limite, responsabilitate, dar și despre felul în care credința poate da profunzime unei iubiri care nu mai caută confirmări, ci sens. Pentru că iubirea nu este doar ceea ce simțim la început, ci ceea ce alegem să trăim zi de zi, an după an. Alături de mine se află o familie tare dragă și vreau să le spun bun venit la Viața de Familie, Carmen și Liviu Dumitrașcu. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit!
3: Mulțumim!
1: Este o bucurie să v-am aici pentru că privesc cu mult drag către familia dumneavoastră și este un exemplu de așa da. O relație frumoasă, o relație care s-a bazat și pe multă slujire de-a lungul timpului. Ați făcut o echipă și faceți în continuare o echipă minunată și cred că avem foarte multe de învățat. De ce credeți că se vorbește atât de mult și se scoate la înaintare atât de mult iubirea aceasta de început și fluturii, inimioarele, bombonelele și mai puțin se pune accent pe iubirea asta care rezistă testului de timp și toate etapele astea ale vieții?
2: Cred că prima parte este așa cum ai descris-o, cu fluturaș, cu entuziasm, ai spune oricui te întâlnești, ce trăiești, ai vrea să știe toată lumea cât de fericit ești, să arăți fericirea pe care o ai, bucuria pe care ai întâlnit persoana specială pe care în mod normal Dumnezeu trebuie să ți-o rânduiască și ți-o rânduiește dacă o cauți. Apoi lucrurile se schimbă pentru că nu mai ai nevoie de să știe lumea. E important ce simți, ce se întâmplă acolo în familie. Nu mai ai nevoie de validare, de wow, să declari. Pentru că dacă lucrurile se așează frumos, lucrul acesta se observă. Se observă fără să te apuci să spui, fără să strigi și te simți bine așa. În interiorul familiei, fără să fie nevoie, cum spuneam, să declari pentru alții.
1: Da, doar că asta este cumva cârligul acela care îi prinde pe tineri, elementul acela care vinde și cumva foarte mult se agață de frumusețea asta, de pasiunea asta de început și au cumva impresia că așa va fi toată viața, ceea ce nu este neapărat așa, dar asta nu înseamnă că ceea ce urmează nu este la fel de frumos. Dacă v-ați uita la relația dumneavoastră și la tot parcursul acesta, cum ați descrie drumul parcurs împreună?
3: Cred că a fost lucrul cel mai frumos care ni s-a întâmplat în viață. Și mi-aduc aminte de discuțiile pe care le-am avut după ce ne-am căsătorit, pentru că am fost prieteni undeva între 7 și 8 ani înainte să ne căsătorim, ne cunoaștem mai din adolescență așa, Și eu aveam o fixație că o să mă însor la 30 de ani și nu mă sfiam să i-o spun. Suntem apropiați, foarte apropiați ca vârstă și la un moment dat am realizat că dacă eu mă însor la 30 de ani și Carmen va avea tot prin preajmă și mi-am dat seama că
1: nu în perioada
3: aceea, da, în perioada aceea care nu este perioada aceasta când fetele se căsătoresc la 30 de ani nu e nicio problemă, atunci erau alte mentalități și am decis să facem pasul ăsta împreună și regretul a fost că nu l-am făcut mai devreme. Adică, dacă știam că e așa de bine, de ce nu ne-am căsătorit noi mai de tineri? Așa am gândit că a fost bine și ceea ce a fost extraordinar este faptul că fiecare dintre noi am căutat să știm dacă voia lui Dumnezeu este să fim împreună. Și mi-aduc aminte că am ținut post și am căutat în Scriptură și răspunsul a fost clar, fără echivoc și în ceea ce mă privește și Carmen are experiența ei în privința asta. Și totdeauna când ne-a fost mai greu, nu ne-am întrebat niciodată dacă a fost voia lui Dumnezeu să fim împreună sau nu, sau dacă ea ar fi fost mai fericită cu nu știu cine și eu cu altcineva, ci efectiv ne-am întors la origini și ne-am zis, bine, dar Dumnezeu ne-a dat certitudinea că așa e bine, mergem înainte și așa s-a întâmplat.
1: Am o curiozitate pe care poate și cei care ne urmăresc o au. La momentul acela, ați fi avut puterea să vă întoarceți din drum dacă ați fi înțeles că răspunsul lui Dumnezeu este altul?
2: Nu știu dacă aveam puterea asta, nu știu. Însă știu ce îmi spunea bunica mea, cu care am avut o relație specială și spunea așa, mamă, decât o căsătorie
3: eșuată,
2: mai bine o logodnă încheiată. Ai grijă, dacă voia lui Dumnezeu nu este să fii cu el, deși îl plăcea foarte mult pe Liviu, ai grijă la ce îți spune Dumnezeu. Și am așteptat răspunsul lui și, sincer, m-am bucurat că a fost unul pozitiv. Nu știu dacă habar n-am ce aș fi făcut.
3: Problema apare când sentimentele o iau înainte și voia lui Dumnezeu rămâne pe urmă și dacă răspunsul este negativ, în momentul acela ești într-o mare problemă. Pentru că nu știi încotro să o iei. Și de asta este bine ca să faci lucrurile, zic eu, principial sau așezat, liniștit, cum ne sfătuiește Scriptura de altfel, să nu stârnești mai devreme decât trebuie ce trebuie. De așa manieră încât dacă lucrurile sunt cum le-a așezat Dumnezeu, cu siguranță că și acesta este un răspuns din partea lui, nu atât de plenar și de direct cum mi s-a întâmplat mie să-l primesc. Dar probabil că, adică sigur, Dumnezeu procedează cu fiecare potrivit cu felul lui de a fi, pentru că amândoi avem niște personalități foarte docile și liniștite la antipozi și cred că ne-a ajutat relația de căsătorie pe fiecare dintre noi să ne dăm seama de limite și de modul în care ar trebui să procedăm în unele situații. Năvălnicia, nu nevălnicia, năvălnicia din început și exuberanța și nebunia se transformă într-o relație foarte așezată, foarte solidă, în care fiecare învață de la celălalt și în care cu ajutorul lui Dumnezeu ne cizelăm, pentru că venim cu asperitățile noastre într-o relație.
1: În activitatea de pastor, cred că ați avut înainte foarte multe cupluri și aflate și la început de drum și după mai mulți ani, ați consiliat multe familii. Ce ați observat că se pierde cel mai ușor pe drum? Acel element care îi duce pe mulți, din păcate, într-o zonă de foarte multe ori fără întoarcere.
3: Dragoste. și respectul. Niciodată, dar absolut niciodată. Indiferent dacă am avut dreptate sau n-am avut dreptate, deci mi-am propus lucrul acesta și cred că și Carmen, pentru că nu s-a întâmplat niciodată aspectul despre care vreau să vă spun, nu trebuie să pui în pericol fundamentul relației. Deci poți să ai 99% dreptate într-o discuție, într-o dispută, într-o diferență de opinie și așa mai departe. Dar în momentul în care discuția se duce și mai adânc și mai adânc, în momentul ăla trebuie să te oprești. Pentru că dacă pui în discuție fundamentul relației, nu mai ai nimic. Nu mai ai nimic pe ce să te așezi. Ori dacă, așa cum noi credem, că Dumnezeu a așezat lucrurile în felul acesta, lucrul acesta nu se discută. Deci la noi, problema aceasta a relației, a iubirii dintre noi doi, ea nu se discută. Nu se pune nici pe Facebook, nici de zilele noastre de naștere, nici de nimic. Acestea sunt lucruri solide, cele mai solide și care sunt ale noastre și nu, cum spunea Carmen, trebuie să le valideze alții de așa. De aceea, nu știu, nu vreau să trec în zona sfaturilor, cu toate că uneori le dau, indiferent într-un conflict, dacă se pune în discuție soliditatea relației și fundamentul acesteia, adică încep să te îndoiești de iubirea celuilalt, te ars.
1: Dragostea aceasta este un dar pe care unii au șansa să nu-l piardă și unii pur și simplu îl pierd, sau este un dar de care chiar trebuie să ai grijă, pe care trebuie să-l uzi, să-l crești, să-l protejezi?
2: Cu siguranță este ceva ce trebuie protejat, ceva ce trebuie îngrijit, cum spuneai. Ceva de care trebuie să ai grijă extraordinar.
1: Adică sunt foarte mulți care spun asta e, nu îl mai iubesc. Ce s-a întâmplat acolo? Pur și simplu dispare un sentiment așa fără nicio explicație? Iar noi ceilalți care poate n-am trăit asta avem șansa să nu fim privați de...
2: Poate că nici n-a fost ceva real. Poate că inițial n-a fost ceva cu adevărat real, adică o iubire adevărată. A fost așa, un foc de artificii, a fost, wow, ceva ce... Poate că fundamentul, adică relația cu Dumnezeu, nu a fost una care să-i conducă spre o relație serioasă între ei doi. Zic, poate n-au luat în serios lucrul acesta. Am observat că sunt foarte multe persoane care spun, ok, nu mai merge, la revedere, nu încearcă mai mult, nu se străduiesc foarte mult să ducă relația aceasta acolo unde ea trebuie să ajungă. Pentru că cred că nimeni pe fața Pământului n-a fost lipsit de probleme. În niciun cuplu, cred că lucrurile n-au fost ca în rai, ca în cer, da? Pentru că încă nu suntem acolo. Dar sperăm să ajungem. Însă, când te pui pe tine pe primul loc, când ai doar așteptări și nu dai, n-ai cum să fii fericit.
1: Deși și asta când ai despărțirea ca opțiune...
2: Exact.
1: Se va crea sigur contextul să apelezi la această opțiune.
2: Nici nu te mai străduiești prea mult, pentru că poate găsești pe altcineva mai atent, mai drăguț, mai atentă, mai drăguță, nu știu care sunt. Pentru unii, ce am observat, din ce am întâlnit, nu din așa, lucrurile foarte simple care ar putea fi rezolvate simplu, devin complicate și fără întoarcere. Însă nu este așa. Ca să ajungi, să treci prin viața asta și să fie totul frumos, trebuie să ai răbdare unul cu celălalt. Trebuie să ierți, să uiți, să...
1: Să repari.
2: Să repari, exact, da. În timp ce Liviu spunea că lucrurile se așează frumos, într-adevăr se așează frumos și îi mulțumim Domnului pentru lucrul acesta, însă la orice vârstă trebuie să te bucuri de fiecare zi pe care o ai împreună. De câte ori vin acasă și îl găsesc pe Liviu, simt o bucurie pe care nu știu cum să o exprim, nici nu cred că i-am spus deseori, dar am spus uneori.
3: De vreo două.
2: Este ceva ce nu pot explica, însă atunci când ajung acasă și este casa fără el, nu e ok, nu mă simt confortabil. Când vine deja, lucrurile se așează și poți să te bucuri și să ai momente foarte faine la orice vârstă.
1: Asta înseamnă, în practică, să te simți întreg alături de celălalt, de partenerul
3: tău. Sunt două aspecte privitoare la relația aceasta de cuplu. Acum slujesc la biserica Cuza Vodă, de pe strada Cuza Vodă 141. Și acolo sunt mulți tineri și multe tinere.
1: Cei care vor să vă vadă în persoană au ocazia să vină
3: acolo când ne găsesc. Care nu mai sunt la 20 de ani. Tineri foarte buni, foarte frumoși. Tineri împliniți, cu studii făcute, cu servicii foarte bune, realizați, dar necăsătoriți. Și chiar vorbeam cu Carmen, mă, ce se întâmplă? Hai că la bărbați este chestiunea aceasta pe care și eu am experimentat-o, teama de responsabilități. Uh-huh. Adică mi-e bine așa, de ce m-aș complica? Pentru că după aceea s-ar putea să vină și un copil și...
1: De ce să deja... mă leg la cap dacă
3: da,
1: nu mă doare?
3: Mi-e bine, mi-e bine cu mine. Ei, binele ăsta cu tine s-ar putea să intre în capul tău și în momentul când te căsătorești. Și mie mi-e bine cu mine și ea trebuie să aibă grijă tot de mine. Uh-huh. Adică nu-mi propun să o fac fericită și ea să mă facă fericit și ambivalența asta funcționează. Nu, eu
1: intră
3: trebuie să fiu fericit și ea
1: egoism.
3: Trebuie să mă facă fericită pe mine. Da. Al doilea aspect la care vreau să mă refer, cred că contează și cultura din familia lărgită. Părinții mei au trăit împreună 66 de ani până când mama n-a mai fost, acum 3 ani. Cum adică să trăiești cu același bărbat și cu aceeași femeie 66 de ani? Părinții lui Carmen, anul acesta, împlinește 68 de ani împreună. Tata, știu că în momentul când am anunțat părinții că o să mă căsătoresc, mi-a zis așa, tată, tu ți-o alegi, tu știi. Vezi că la noi, familie, odată te însori.
1: E pe viață.
3: Odată te însori. Păi, dar nici nu-mi propun altceva. Foarte bine. Cred că...
1: contează
3: așa,
1: foarte mult.
3: Cred. Familia părinților lui Carmen, familie longevivă, părinții mei la fel au fost. Mi-aduc aminte de pastorul Vasile Coja, aniversa 72 de ani de cuplu cu soția dânsului. Adică, unde mai întâlnim astăzi așa ceva? Unii nu trăiesc toată viața lor atât, dar exact. Păi...
1: Într-o familie, într-o...
3: Deci, eu cred că trebuie privită foarte serios relația de familie și eu deja mă simt stânjenit în emisiunea asta, pentru că noi nu obișnuim să scoatem pe piață lucruri. Nu, ne e bine așa, unul cu celălalt în intimitatea noastră.
1: Pentru cei care ne urmăresc, cred că trebuie scoase și astfel de povești, pentru că mass media este plină de tot felul de alte exemple, iar poveștile acestea frumoase, care sunt de luat exemplu, sunt din ce în ce mai puține. Cred că aveți ce să transmiteți și ce să le spuneți, mai ales celor mai tineri. Și totuși, au existat oare și momente în care, nu știu, tumultul vieții v-a adus așa într-un punct în care parcă ați simțit că nu mai există conexiunea aceea de început, parcă nu mai reușim așa să ne adunăm, să comunicăm, să transmit ce vreau să transmit. Au existat și astfel de momente?
2: Nu mi-amintesc să fie avut vreodată așa momente în care să zicem, wow, ce e cu noi? Ce
1: parcă
2: se întâmplă cu
1: semnalul.
2: Noi? Da. Da, avem obiceiul să discutăm și să punem pe masă totul și atunci lucrurile se pot rezolva înainte să ajungi într-o situație neplăcută. Dar viața noastră n-a fost lipsită de încercări, cum așa. Deci, chiar dacă nu ne-am făcut zile grele unul celuilalt, am avut provocări destul de serioase, care n-ar fi putut, cred că n-am fi putut să trecem prin ele decât dacă eram așa și eram împreună. Deci, cred că, în mod sigur, nu cred, Dumnezeu ne-a adus împreună și ne-a ajutat și să ne șlefuim, cum spunea Liviu, prin diferite etape ale vieții, prin diferite încercări prin care am trecut sau situații. Însă, uitându-ne prin ce am trecut, nu putem decât să-i mulțumim lui Dumnezeu.
1: Cum se întâmplă lucrurile atunci când unul dintre parteneri poate e mult mai ocupat decât celălalt, poate e foarte mult timp plecat de acasă, când are o perioadă foarte stresată? Cum se întreține relația în astfel de momente?
2: Recunosc că eu lipsesc uneori cam mult de acasă, cel puțin vara, când
1: sunt tabere multe.
2: Da.

0: profesorul meu și zice, te pot ajuta cu ceva, depinde și de mine să treci de chestia asta. Și lucrul ăsta îmi face foarte bine. Cu siguranță a fost și invers, când el a fost stresat, îngrijorat, așa, și sper că am fost pe fază.
1: A trecut, dacă a depășit momentul, da. Înseamnă că...
0: Da.
2: Cred că atunci când unul dintre noi este preocupat serios de o problemă și are nevoie de spațiu, a accentua stresul pe care deja încearcă să-l metabolizeze prin o sâcâială din asta, întrebări și un intervenționism din ăsta neavenit, strică relații.
1: Sau o pretenție de atenție.
2: Da,
1: exagerată.
2: Adică cu mine ce faci? Ce... E o situație. Suntem doi pensionari extrem de ocupați, ca să spunem lucrurile pe nume. Și ea în perioada taberelor este și perioada premergătoare taberelor, că trebuie să pregătească toate lucrurile. Și trebuie să le pregătească în amănunt și minuțios și așa. Încerc să fiu cât mai, cum să spun eu, de folos, dacă se poate, dar de cele mai multe ori n-am cu ce să ajut. Lucrul acesta s-a întors cumva, pentru că în perioada 2005-2007, când au fost anii cei mai complicați, zic eu, activitatea mea pastorală, și eram aici la Speranța, mă sculam noaptea și nu știam, adică atât de preocupat eram să punem totuși semnalul pe satelit cumva, încât nu mai aveam somn. Mă sculam noaptea și bineînțeles că stăteam în fund, în pat, și mă gândeam cum să fac și cum să rezolv, și ea se trezea și
1: cir
2: cu tine o dată, de două ori, de nouă, dar să nu te îmbolnăvești, dar a fost foarte înțelegătoare cu mine în perioada aia foarte tumultuoasă și tensionată, și lucrul acesta îți face bine, dar aceasta este orizontala problemelor noastre. În momentul însă în care împreună te rogi ca Dumnezeu să-ți dea viziune, să înțelegi care e calea de urmat, să te ajute, pentru că exact ca și în viața de familie, dacă ne-a unit, când avem probleme, trebuie să ne ducem la El, să-i spunem, uite, aici avem o problemă, ajută-ne, pentru că Tu ne-ai așezat împreună. Așa și în proiectele în care suntem implicați de un fel sau de altul, într-o slujire în care suntem angrenați, tot la Dumnezeu te duci. Uh-huh. Dar Dumnezeu nu face niciodată ceea ce trebuie să faci tu. Adică relația asta dintre noi, nu o să spună Dumnezeu, apasă asta 1 și uite, vei primi răspunsul ăsta. Nu.
1: Sau dacă
2: asta...
1: nu poți să apeși, o apăs eu pentru tine.
2: Da, nu. Și lucrul acesta ne face bine. Sunt momente foarte rare în care suntem și împreună și în sabat la biserică, de obicei ea mai pleacă, la noi sabatele cam așa sunt, ea în convenții, în tot felul de activități specifice, lucrări pe care o face cu copiii, eu slujirea mea în partea cealaltă, dar sabatele pe care le petrecem împreună sunt chiar faine.
1: O binecuvântare.
2: Și, da.
1: Cum s-au schimbat lucrurile și cum ați trăit etapa aceasta a cuibului gol? Când fiica a plecat de acasă, când și-a întemeiat propria familie și ați ajuns din nou în această formulă de doi. Știu că, așa, din ce am auzit, este o etapă destul de dificilă pentru părinți.
0: Da, este.
1: Mai ales când vorbim de un copil singur.
0: Da. Mai ales, nu știu dacă la toată lumea așa, noi am avut o relație specială și o avem. Că îi mulțumim Domnului că avem o relație specială cu fiica noastră. A fost foarte greu când a plecat de acasă.
2: Groaznic de greu.
0: Groaznic de greu. deși locuiau și locuiesc destul de aproape de noi și ne vedem.

0: des și știam că este fericită și știam că este normal ce se întâmplă și discutasem despre aspectele acestea deseori și știam că trebuie să ajungem și în etapa aceasta, dar teoria este teorie, atunci când treci prin situația respectivă este mult mai complicat.
1: Oricât de pregătit ai crede exact. Că ești.
0: Am crezut că suntem pregătiți, am discutat atât cu ea cât și între noi și pentru că din momentul în care ei s-au hotărât să se căsătorească, ne-au anunțat cu un an înainte, deci am zis că avem timp într-un an să ne pregătim. Ne-am pregătit, dar nu suficient și nu știu dacă cineva e pregătit pentru așa ceva. Însă, tot ce am trăit atunci era o față plânge, un ochi plânge, un ochi râde. Bucuroși pentru ei, triști pentru că nu mai stătea la noi acasă, nu mai mânca din ceea ce pregăteam eu. Mâncau amândoi uneori când veneau și așa mai departe. Însă, lucrurile acestea sunt normale și trebuie să le trăiești cât mai frumos se poate. Și eu zic că, deși ne durut sufletul că Aiduca nu mai locuiește cu noi, a fost cea mai bună.
1: Dar știu că n-ați fost triști că ați pierdut o fică, ci ați fost bucuroși.
0: Suntem.
1: Că ați câștigat și un fiu.
0: Este adevărat.
2: Da, și doi nepoți.
1: Și doi nepoți.
2: Singurul lucru care atenuează sindromul ăsta al cuibului gol este fericirea ei. Deci în momentul când vezi că e fericită în pasul pe care l-a făcut și l-a făcut în...
0: Asumat,
2: dar în relație cu Dumnezeu. Adică n-a mers o drăgostire din aia oarbă și când te-ai trezit nu mai știe pe unde ești.
1: Cred că, de fapt, asta e și o bucurie și mai mare când vezi că această nouă familie se află sub binecuvântarea lui Dumnezeu.
0: Exact,
2: asta e cel mai important lucru. Deci dacă ești unde vrea Dumnezeu să fii, aia înseamnă fericirea autentică. Problemele apar când nu ești unde trebuie.
0: Apropo de Aida și de faptul că ea s-a căsătorit și că este, adică noi am fost fericiți pentru ea și suntem, de când era mititică, adolescentă mică, noi discutam despre, împreună, despre cum ar trebui să-și aleagă prietenii.
2: Criteriile.
0: Care erau criteriile? Pentru ca să nu se trezească deodată îndrăgostită și să realizeze că nu e ok ce s-a întâmplat și că e foarte greu să mai dea înapoi.
1: Și că, de fapt, n-a avut niciun criteriu.
0: Da, exact. Atunci discutam la modul general. Cu cât a crescut mai mult, cu atât s-au aplicat discuțiile și credem că și acest demers al nostru a fost unul...
2: Nu erau multe criterii, dar primul
1: esențiale.
2: Pe care le numeram era să aibă același sistem de valori moral-religioase cu ale tale. Să fie dintr-o familie închegată, să fi crescut într-o familie care să pună preț pe familie.
1: Să ducă tradiția mai departe.
2: Da. Să fie compatibilă din punct de vedere intelectual, adică să nu fie cartul dintre cei doi foarte mare, ca la un moment dat să zici, măi, e frumoasă, dar e n-are școală, sau nu știu, sau e handsome, e super bărbat, dar să nu deschidă gura.
1: Da.
2: Să nu deschidă gura, că mă face de rușine. Și erau criteriile acestea și am spus, ok, vreo 5-6 i-am enumerat, la care renunți dintre ele, a doua zi după nuntă, te trezești cu el în față, cu criteriul ăla. Și nu știi ce să faci cu el, la care ai renunțat, că l-are pe ăsta, dar nu l-are pe ăsta. Ei, lasă, că nu-i nicio problemă. A doua zi va fi o problemă pentru tine.
1: Și de foarte multe ori are puterea să le îngroape pe toate celelalte.
2: Cu siguranță. Păi, le putem enumera, dar nu avem timp în seara aceasta, în ocazia aceasta. Le putem enumera. Adică să nu fie de aceeași, și avem exemple, de aceeași religie cu tine, ca să spunem lucrurile pe nume. Același sistem de valori spiritual. A doua zi te întâlnești cu problema aceasta. Tu te duci sâmbătă la biserică, el se duce duminică sau joia sau când s-o duce. Nu? Copiii. Ce faci copiii când apar? Avem astfel de situații. Și nu vreau să mai continui.
1: Și ceea ce poate la început nu pare o problemă,
2: se hiperbolizează după aceea.
1: Și mai ales când apar și copiii care nu știu ce să aleagă, încotro să o ia. Da. Îi țin și cu mama și cu tata și e normal să fie așa.
2: Și adevărat.
1: Dar îi debusolezi cu totul, pentru că această cale de mijloc încă nu există. Cum s-a schimbat relația cu fiica? Cum e să treci de la statutul acesta de părinte, care, mă rog, are o autoritate, care decide într-o oarecare măsură, să treci în barca cealaltă a părintelui care doar susține, care aprobă, care se bucură pentru reușite?
0: Am așteptat acest lucru și de la părinții noștri să se întâmple lucrul acesta și a fost așa, să ne lase să decidem, să respecte ceea ce noi dorim să facem în familia noastră și am învățat-o pe Aida să facă același lucru.
1: Cred că e foarte important să nu uiți că ai trecut pe acolo.
0: Da.
2: Da, și... nu ne-am născut ca Adam maturi.
0: Da.
2: Am trecut toate etapele acestea și uneori e păcat că uităm.
0: Și am înțeles că au nevoie de spațiu, am înțeles că au nevoie să ia deciziile lor și noi, dacă suntem consultați, putem da, să ne spunem părerea, iar dacă nu, să vedem, pur și simplu. Bineînțeles, cred că dacă ar fi fost vreodată situația să vedem că e ceva catastrofal, o greșeală de nereparat, poate că ne-am fi, adică nu i-am fi lăsat să... dar... am fost ceea ce ne-am dorit pentru noi, am vrut să aplicăm și la ei și cred că ne-a reușit.
2: Da, avem și niște cuscri foarte înțelepți. Părinții lui Adrian, care sunt și ei un pic mai în vârstă decât noi, câțiva ani, au 5 copii. Adrian este mijlociul. Și vine tot dintr-o familie foarte închegată, cu relații foarte strânse, cu o coeziune extraordinară între membrii familiei și atunci lucrul acesta așa s-a format și Adi, ginerele nostru, și s-a întâlnit cu fiica noastră care cumva am încercat și noi să îi așezăm un sistem de valori
1: și cred că este
2: coerent.
1: Un factor favorizant, da, pentru o bună relație, da. Foarte, foarte important.
2: Și faptul că ei se iubesc, se înțeleg și au doi copii minunați, fericirea lor e fericirea noastră, de fapt.
1: Și împlinirea lor e,
2: da,
1: împlinirea părinților.
2: Da. Pe de altă parte, trebuie să ai înțelepciunea să faci un pas în spate.
1: E greu de făcut pasul ăsta în spate?
2: Depinde de felul de a fi al fiecăruia.
0: Da, uneori probabil că este. Poate uneori ai face altfel lucrurile, dar am învățat să avem încredere în ei și să, prima dată în fiica noastră și apoi și în Adrian. Și este în regulă așa, e foarte bine.
1: E totuși important să îi spui copilului că tu ai face lucrurile altfel, poate?
0: Dacă te întreabă.
1: Dacă te întreabă.
0: Da.
2: E mai important să-l încurajez când face lucrurile bine. Spui, uh-huh, foarte bine, îmi pare bine că ai luat decizia asta și aș fi făcut la fel. Și lucrul acesta e benefic. Toți ne bucurăm când suntem apreciați pentru ceea ce facem și observăm, pentru că Andy o să facă 15 ani pe 15 martie.
1: Wow,
2: i-am zis, o singură dată în viață împlinești... Da, așa, și Amalia...
1: Bine, fiecare vârstă o împlinește,
2: da,
1: dar singură dată.
2: Nu, la 15 ani pe 15. Așa, și Amalia a făcut 9 ani, în 12 ianuarie. Observăm consecvența lor în educarea copiilor. Și privim așa de departe și înțelegem și ne uităm unul la altul și nici nu prea vorbim și ne dăm seama că acest sistem de valori moral creștinesc are șanse să fie perpetuat.
1: Meargă mai departe.
2: În copiilor și uh-huh. așa mai departe. Ceea ce ne arată că acolo unde Dumnezeu este așezat pe cel mai înalt loc și sfatul este prioritar, lucrurile se așează foarte bine. Oamenii sunt fericiți în acest context nenorocit al păcatului și cu toată mizeria acestui pământ, poți fi fericit.
1: Atunci când tu, ca individ, ai o relație autentică cu Dumnezeu, asta se vede în toate relațiile tale. Cum s-a schimbat perspectiva asupra familiei când au venit nepoții? Cum v-ați descoperit în rolul acesta de bunici? Ce se schimbă? Aici vreau eu să ajung. Ce se schimbă de părinții de odinioară nu mai sunt la fel cum sunt bunicii de astăzi.
0: Știu că se spune că bunicii sunt mai indulgenți, bunicii da. Răsfață pe nepoți. Poate
2: și
0: că
2: așa
0: este așa, poate că este așa. Deseori am discutat cu Liviu la începutul perioadei noastre de
2: bunicială.
0: Așa. De ce acum este diferit? Și ne-am explicat prin faptul că atunci când era Aida, copilul nostru, toată grija, toată presiunea era pe noi. Să fie sănătoasă, să fie bine, să aibă tot, să așa, să învețe, să așa. Acum, noi suntem în planul 2. Noi ne bucurăm de copii și nu mai avem stresul pe care l-au.
1: Responsabilitatea este la ceilalți.
0: Da. Ce am învățat în rolul de bunici, să respectăm regulile pe care le pun părinții. Cred că este esențial ca relația să funcționeze bine și cu nepoții și cu părinților și ceea ce părinții încearcă să clădească în copiii lor, noi doar să susținem, să nu dărâmăm ceea ce ei încearcă să facă. Lucrul acesta poate nu este totdeauna la îndemână, dar trebuie să-l faci. Țin minte când Aida venea și ne spunea regula, mami, regula este așa, așa, așa. Acum știm regulile, dar și pentru fiecare copil al lor, fiecare din cei doi, mai trebuie să adaptate. Fiecare cu personalitatea lui, cu dorințele lui, cu așa. Și ne spuneau, astăzi așa, faceți așa, asta nu se face, asta așa. Deci, da? Și poate că la început, o dată de două, de nouă, nu știu, ne-am gândit că da, avem capacitatea să știm dacă e ok sau nu. Și apoi am înțeles că ceea ce ei clădesc, am înțeles și este foarte bine așa, ceea ce ei clădesc, noi trebuie doar să susținem, să nu cumva să stricăm.
2: Un dialog nu e foarte recent între fiica mea și mine. Știi că fetele moștenesc cam temperamentul tatălui, uneori părți din el și e mai impetuasă așa și mai hotărâtă. Da, Adrian e mai shy guy, mai liniștit, mai așa. Și la un moment dat ea foarte intrigată pentru că cumva depășisem niște limite pe care le impusese, a spus, nu te înțeleg, dar foarte vehementă. Nu te înțeleg. Cu mine erai ață. Adică dacă să merg pe sârmă. Cu ei ești altfel.
1: Aici voiam să ajung.
2: Răspunsul meu a fost unul foarte neelaborat. În sensul că, tati, eram tatăl tău. Acum sunt bunicul lor. Am trecut prin viață. N-am pretenția că am devenit mult mai înțelept decât am fost înainte, adică mai puțin eram înainte și acum, dar tocmai viața asta te-a modelat într-un anumit fel ca să nu extrapolezi lucrurile neimportante, ci să pui accent pe cele importante. Și atunci, când sunt aspecte minore și suntem noi cu nepoții, lasă-le mai ușor. Lasă-le mai ușor.
1: Trebuie să facem și noi pentru nepoții noștri, da. Ce au făcut bunicii tăi, da. Pentru tine.
2: Da. Nu cum zicea bunica, să le lăsăm funia mai lungă, că așa era la țară cu vorba asta, să-i lași funia mai lungă copilului, dar modul acesta de a vedea lucrurile, viața e frumoasă, nu trebuie să fie o viață conflictuală sau să privești negativist lucrurile. Apoi, nepoții noștri de-abia așteaptă să vină la noi. Și nu pentru că la noi regulile nu se respectă, ci pentru că
1: se respectă,
2: e normal
1: altfel
2: să fie și în alt climat.
1: Da.
2: Iar noi, bineînțeles, când ei vin la noi, ei sunt bucuria noastră.
1: Sunt plecata de bucurie.
2: Și, da, da, e... mai ales seara la culcare, când eu trebuie să fiu izolat, în sensul că patul nostru matrimonial, cât e el de când îl avem, de 41 de ani anul acesta, același pat, nu e încăpător pentru doi adulți și doi copii, bine, Andy e aproape cât mine, și așa mi-e drag să o văd între ei cu unul stânga, unul dreapta, și cum se cuibăresc ei acolo, și mi-aduc aminte cum, mai ales pe el, dar și pe ea, îi legănam pe picioare și să adoarmă când erau micuți, și la un moment dat el cu picioarele ajungea pe umerii mei și totuși voia să fie legănat, și așa. Astea sunt lucruri care contează. Asta fac cultura familiei noastre și relațiile noastre sunt atât de strânse. Nu găsești astăzi, nouă ne trăiesc părinții, nu găsești patru generații simultane care să trăiască simultan,
1: da,
2: și cu strănepoți. Dar prin harul lui Dumnezeu, iată, la noi sunt și n-avem niciun merit aici, chiar nimic. Dumnezeu e bun cu noi.
1: Mare binecuvântare, așa cum spuneam.
2: Da.
1: Cum se întâmplă că ați adus în discuție și aspectul acesta, cum este relația cu proprii părinți când, iată, vă sunteți la maturitate, sunteți părinți, sunteți bunici, cum e să fiți și fii?
0: Cred că în etapa asta, și de fapt sunt câțiva ani buni de când îi înțelegem mai bine. Înțelegem mai bine nevoia lor de a fi cu noi, de a-i vizita des, de a povesti cu ei. Pentru ei este foarte important lucrul acesta. Să știe despre noi, să aibă cumva, să nu fie în afara...
1: Să fie la curent cu tot,
0: exact,
1: ce se întâmplă.
0: Exact, da, da. Și chiar cred că înțelegem mai bine acum. Pentru că noi nu ne-am întâlnit mai des cu ai noștri, cum spuneam, locuim destul de aproape și ne vedem destul de des, poate nu atât de des cum am dori, nu? Zic?
2: Da, dar mai ales având în vedere orizontul destul de scurt, cum zice tata. Zice, pentru mine orizontul e foarte mic. Foarte, foarte mic. S-a scurtat mult de tot. Și el e... părinții Carmen sunt cumva 90 și 88, tata urmează să facă 94.
1: Mulți înainte.
2: Și dacă nu-l sun într-o zi, mă sună și ai, tu ai uitat că ai un tată? Copile. Și îmi face bine că zice că sunt copil, pentru că suntem copii cât ne trăiesc părinții.
1: Așa este, da.
2: Te-am întrebat.
1: Cât de important a fost și cât de mult v-a ținut aproape elementul acesta al slujirii? Amândoi foarte activi în biserică, cu copiii, cu district. Cât de mult a contat pentru relația dumneavoastră aspectul acesta?
0: Păi, un țel comun unește. Da? Și noi avem un țel comun. Chiar dacă eu lucrez cu copiii pe zona aceasta a copiilor și el, pentru toate categoriile de vârstă, noi avem aceeași dorință de a-i conduce pe cei cu care ne întâlnim, cu care lucrăm, către Dumnezeu, într-o relație specială cu Dumnezeu. Și aceasta este dorința mea și dorința lui. Și atunci facem cred că este un lucru extraordinar de bun că avem un țel comun.
1: Cât de important este pentru un pastor să aibă soția atât de implicată și atât de aproape de slujire?
2: Este efectiv un suport din toate punctele de vedere și vorbim aceeași limbă a slujirii. O să spun acum un lucru care poate va surprinde pe mulți. Când eu am fost chemat în lucrarea de pastorație, Carmen n-a vrut. N-a vrut pentru că activitatea asta a perturbat tocmai relația de familie. Mi-aduc aminte, prima parohie, primul district a fost cu 5 biserici și ea spunea, păi o să mergem în fiecare sabat în altă biserică, pastorul, soția și copilul lor, noi nu vom mai avea viață de biserică. Copilul ăsta trebuie să stea într-o biserică, să crească acolo, să parcurgă toate etapele prin și așa mai departe.
1: Undeva.
2: Noi de vineri până luni dimineața luam masa împreună, stăteam împreună, plecam, veneam. Acum tu o să fii cine știe pe unde, noi și noi pe acolo.
1: După tine, niciunde, da, copii.
2: După tine sau... Da. Și... am înțeles, a fost ca un strigă de ajutor, nu neapărat că s-a împotrivit, dar normal că am chipzuit împreună încotro să o luăm. Problema este următoarea pe care eu o văd. Atunci când lași pe Dumnezeu să fie primordial în viața ta, Dumnezeu le va așeza ulterior. Dar pasul ăsta trebuie să-l faci prin credință. Altfel, nu înțelegi rostul. Și iată că după atâția ani, zeci de ani, suntem la momentul ăsta în emisiunea asta să povestim despre ceea ce am făcut și cum Dumnezeu ne-a folosit. Suntem onorați. Eu mă consider extrem de onorat că Dumnezeu, într-un timp sau altul, acolo sau dincolo, a avut nevoie de mine să fac o anumită lucrare.
1: Și uimitor, privind în urmă, cum a așezat Dumnezeu anumite aspecte ale vieții noastre, cum noi nici nu ne-am fi gândit.
2: Este incredibil. Este incredibil, cu adevărat incredibil, și ea în continuare, cu energie, eu cred că își trage energia de la copii, la copii cu care interacționează, că altfel nu se, n-ai de unde. Na. Se implică și idei și viziune și să mai facă și să mai inventeze nu știu ce. Dacă e lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da toate metodele necesare și suficiente să o faci.
1: Deși bănuiesc care este răspunsul, dar aș vrea ca pe final să vă întreb care credeți că este, din perspectiva dumneavoastră, secretul împlinirii în familie?
0: Cred că pe primul loc aș pune să ai convingerea că Dumnezeu te-a adus împreună. Și să nu uiți niciodată de El, de să-L ții pe Dumnezeu pe primul loc. Și fără îndoială, dragostea pe care o ai la început, să nu doar să o păstrezi, ci să încerci să o amplifici. Prin tot ceea ce, da, să o îmbogățești. Prin tot ceea ce se întâmplă în cadrul unei familii. Pentru că dacă rămâi la stadiul acela, nu știu cât poate dura, cum poate fi, dar fiecare zi, fiecare etapă a vieții poate să aducă un plus în relație. Atunci când ești convins că ești împreună pentru că Dumnezeu a rânduit asta, este un lucru esențial. Când ești convins că persoana respectivă este cea hărăzită pentru tine și îl iubești din toată inima. Și atunci n-are cum să fie altfel. E ok.
2: Nu știu ce aș mai putea să spun. E răspunsul aproape complet. Totdeauna suntem educați să fim cei mai buni. Cei mai buni. Locul întâi. În familie trebuie să te mulțumești cu locul 3 totdeauna, Pentru că întâi este Dumnezeu, apoi celălalt, partenerul tău de viață și apoi ești tu. Și dacă lucrurile se așează așa, cu siguranță vei fi fericit cu locul 3.
1: Cred că aceasta este până la urmă formula succesului în familie și mi-aș dori ca această formulă să fie însușită de cât mai multe familii, astfel încât să vedem împlinire, mai multă și mai puține situații în care cei doi nu se mai regăsesc împreună și o pornesc pe drumuri separate. Vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați deschis și ați împărtășit cu noi povestea aceasta frumoasă. Așa cum spuneam, sunt convinsă că este un exemplu foarte frumos și de luat în seamă pentru cei de acasă. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
3: Mulțumim pentru invitație.
2: Mulțumim, să fie de ajutor.
1: Discuția de astăzi ne-a arătat că iubirea nu rămâne niciodată pe loc. Ea capătă alte forme pe măsură ce oamenii se schimbă, pe măsură ce viața aduce responsabilități noi și roluri diferite. Iubirea dintre soți, dintre părinți și copii, dintre bunici și nepoți se reașează, se lărgește și iată, prinde alte profunzimi. Poate că adevărata frumusețe a unei relații care trece prin ani nu stă în intensitate sau în perfecțiune, ci în capacitatea de a rămâne autentică, sinceră, deschisă, de a face loc celuilalt, de a crește împreună. Iar pentru toate acestea, atunci când îi permitem să fie prezentă în viața noastră, există iubirea lui Dumnezeu, o iubire care nu se epuizează, care nu renunță și care dă sens fiecărei etape pe care o trăim. Vă doresc așadar, ca de fiecare dată, să faceți tot posibilul să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și vom continua drumul prin Vechiul Testament ca să-L descoperim pe Mesia în fiecare paragraf, în fiecare mare bărbat al Vechiului Testament care a vorbit despre Mesia în persoana lui Iisus Hristos. Evident că unul dintre acești bărbați care stă ca o temelie, ca un pilon foarte puternic în prezentarea lui Mesia a fost Moise. Moise, care este întemeietorul poporului Israel. Moise, care i-a scos din robia Egiptului. Moise, care a avut atâta răbdare încât 40 de ani le-a suportat toate problemele lor și toate răzvrătirile lor și i-a condus până la hotarul Canaanului. Despre Moise, Dumnezeu spunea în fața fraților lui, Aron și Maria, următoarele cuvinte. Atunci când eu am să spun ceva oamenilor, mă descoper printr-un profet. Însă, nu tot la fel este cu robul meu Moise. Cu el este ceva aparte. Cu el nu vorbesc cum vorbesc cu profeții, prin vise, prin viziuni, prin înștiințări de noapte. Cu el vorbesc în mod direct, gură către gură. Cum v-ați permis voi să vă ridicați și să vorbiți împotriva lui Moise, care este omul cel mai apropiat de mine? Așa a fost prezentat Moise în fața familiei sale, a oamenilor cei mai apropiați și ai colaboratorilor lui cei mai strânși, Aron și Maria. De ce Moise a fost cel mai important profet, cel mai mare profet? De ce? Am putea să enumerăm o mulțime de fapte, o mulțime de evenimente care, să spunem așa, sunt mai mari și mai importante decât au făcut ceilalți profeți. Osea, de exemplu, spunea că printr-un profet a scos Dumnezeu pe popor din Egipt și printr-un profet l-a condus spre țara Canaanului. O asemenea acțiune nu s-a făcut printr-un general, printr-un revoluționar, prin acțiuni din acestea specifici umane, ci s-a făcut printr-un profet. În acest motiv, nu a fost nevoie să se ducă bătălii, nu s-a scos niciodată sabia și nu s-a dat nici o singură lovitură în actul acesta de eliberare al evreilor din Egipt, pentru că era ceva aparte. Era un profet care conducea. Și acest profet s-a prezentat de 10 ori la faraon și a spus, lasă pe poporul meu să plece, așa spune Dumnezeul nostru, aceasta este porunca Dumnezeului nostru, vrem să ne închinăm lui după rânduierile lui, lasă-ne. Și când faraon și-a arătat împotrivirea, necredința și chiar sfidarea, atunci Moise a spus, bine, o să vezi mâna lui Dumnezeu. Și Moise cu acel toiac de lemn, o bâtă luată dintr-un copac de migdal, cu acel toiac de lemn, a lovit râul, a lovit stânca, a lovit pământul, a lovit diferite lucruri și aveau loc minuni, minuni extraordinare. Iată deci că eliberarea lor s-a făcut printr-un profet, un profet extraordinar. Trecerea Mării Roșii, dar un lucru extraordinar, lucru pe care nu l-a avut niciun alt profet. Moise a fost omul prin care Dumnezeu le-a dat evreilor legea. Legea în toate aspectele ei. Legea morală, legea sanitară, legea jertfelor ceremonială, legea civilă, aranjarea societății și regulile dintre ei și legea judecătorească. 5 coduri de legi foarte importante au fost oferite prin Moise, acestea au fost scrise într-o carte, a rămas o carte formidabilă, cartea de căpetenie a poporului Israel, numită Tora, învățătură, care în fond cuprind aceste legi. Iată, deci, măreția lui Moise ca profet este aceea de legiuitor. Modul în care acest lucru s-a dat este și el spectaculos, pentru că Moise s-a urcat pe munte, de 7 ori s-a urcat și a coborât, a venit de câteva ori să avertizeze poporul, să pregătească poporul, să le fixeze limite, să le spună foarte clar cum să se comporte în momentul în care Dumnezeu coboară pe munte. Iar poporul, foarte înspăimântat, a spus: Moise, du-te tu și reprezintă-ne înaintea lui Dumnezeu și noi vom asculta cuvintele tale. Observați, n-a existat niciodată un intermediar atât de spectaculos în scenele care au avut loc, precum Moise. Deasupra erau scenele formidabile ale lui Dumnezeu pe muntele Sinai, cu tremuri, foc, întuneric, tunete, fulgere, unde Moise s-a urcat și stătea în prezența lui Dumnezeu, și jos era poporul care stătea, aș putea spune chiar îngrozit, cu foarte mult respect. Acesta este Moise, legiuitorul. Un alt aspect extraordinar pe care îl are Moise este că timp de 40 de ani el a oferit unui popor de aproximativ 2 milioane de oameni, le-a oferit hrană și apă. Ceea ce este imposibil pentru oameni. 2 milioane de oameni în pustiu, păi ar fi fost nevoie de o, să zic așa, o campanie sau o societate imensă care să care alimente și apă și care să le ofere acest lucru. Ar fi fost nevoie de sume imense, imense de bani. Multe, multe altele. Gândindu-ne că în apropiere nu prea erau alimente, trebuia să le aduci de la distanțe destul de mari. Nu erau tirurile de astăzi, nu erau trenurile de astăzi, totul se căra pe spatele măgarilor în principal și mai puțin al cămilelor. Cum să aprovizionezi o populație atât de mare? Moise este omul care a fost intermediarul prin care Dumnezeu s-a manifestat. Și vedeți, noi întotdeauna apreciem cel pe care îl vedem. Cel care este direct în fața noastră, cu care avem primul contact. Pe el îl elogiem, pe el îl înălțăm, lui îi mulțumim, pentru că noi credem că el este totul. În spatele lui, evident că sunt mulți alții. În spatele lui Moise era Dumnezeu. Dar Moise făcea exact ce îi spunea Dumnezeu. Moise a vorbit, a coborât mana, i-a învățat pe oameni ce să facă, se duceau, o culegeau, o preparau și 40 de ani au avut o mâncare consistentă, care cuprindea toată gama de vitamine și de substanțe hrănitoare, așa încât ei nu au avut carențe, nu au avut probleme, au fost sănătoși, este un lucru extraordinar. A doua problemă era apa în pustiu. Apa este uneori mai importantă decât mâncarea. Iar acolo izvoarele sunt extrem de puține și dacă sunt, au o cantitate foarte mică de apă. Ele sunt păzite cu multă grijă. Îmi amintesc că într-o ocazie când am fost la Sinai, ghidul nostru arab ia 2 bidoane și se duce într-un cort, nimeni nu știa ce este, ne puteam imagina că într-un cort poate fi un izvor, vorbește cu șeful de acolo, am înțeles că el era bulibașa tribului de acolo, și spune: bine, când te întorci, o să-ți dau apă. Evident că i-a plătit ceva Și când s-a întors, a venit doar și a luat canistrele cu apă. Atunci am înțeles că exista un izvor, acel izvor era proprietatea șefului de trib, el o distribuia, el o vindea cum dorea el și la cine dorea el. Aceasta este problema apei, problema de viață și de moarte. Moise, sub comanda lui Dumnezeu, se duce în fața stâncii și spune: ascultați, uitați-vă, pregătiți-vă. Toiagul lui de lemn lovește stânca și curge un torent atât de puternic încât 2 milioane plus vitele lor și acelea care beau mai multă apă decât poporul au avut din plin să bea nu o zi, nu două, 40 de ani. Observați? Iată ce l-a făcut pe Moise să fie atât de mare și atât de important. Poporul Israel a fost încântat de Moise. L-au venerat pe Moise. L-au iubit pe Moise. Lumea creștină îl iubește pe Moise și vorbește frumos despre Moise. Ceea ce este foarte interesant, că în timpul renașterii, marele Michelangelo, care în primul rând era sculptor, era și pictor, era și arhitect, primește o comandă de la unul din papii din timpul lui să îi facă un monument mortuar, dar a dorit să fie ceva ieșit din comun. Și în monumentul său mortuar foarte amplu, personajul principal care trebuia să fie cuprins în această lucrare monumentală era Moise. Și după foarte mulți ani, fiindcă el avea multe comenzi și mulți oameni mari, chiar mai mulți papi, au insistat de el să le facă monumente, a reușit în final să facă și acest monument mortual în care l-a reprezentat pe Moise. Michelangelo însă, în timpul vieții lui, a avut 2 sculpturi excepționale care l-au scos în evidență. Prima sculptură a fost David, care a fost făcută pentru senioria din Firenze. Orașul Firenze i-a cerut acest lucru. I-a oferit un bloc imens, imens de marmură și în acel bloc mare de marmură el l-a sculptat pe David. David este reprezentat ca un tânăr, un tânăr atletic, foarte frumos, foarte așa, orgolios, victorios, pentru că tocmai l-a ucis pe Goliat. Acesta este David, tânărul, giborul, omul victorios. Moise însă este omul matur, omul care s-a așezat pe o poziție puternică, omul care are în mâinile lui legea. Stă profund gânditor asupra acestei legi, obiectul cel mai important pe care l-a oferit poporului său și lumii. Foarte interesant că între cele 2 capodopere, tânărul și maturul, David și Moise, Moise este omul cel mai important, profund gânditor, cu legea în mână, oferind-o umanității întregi. Iată cum a fost privit Moise. Și am putea să mai enumerăm multe, probabil că un singur lucru l-aș mai aminti. Dumnezeu le-a spus fraților lui, Aron și Maria, că Moise este cel mai blând om de pe fața pământului. Stau și mă gândesc acum, când am elevi, studenți, și unii dintre ei te chinuie, îți fac tot felul de necazuri. În parcă în mod special se comportă așa ca să te facă pe tine să ieși din normalitate și să faci ceva. Și normal că acești oameni nu-ți prea fac plăcere. Și uneori ai vrea să scapi de ei. Ai vrea să nu-i mai ai în mijlocul tău. Dar Moise a avut un popor, nu unul, doi. Un popor. Unii într-un fel, alții în altul. Strigau la el. Erau răzvrătiți. Chiar doreau să-l ucidă la un moment dat. Dacă Dumnezeu nu intervenea, l-ar fi ucis pe Moise. Și Moise se roagă pentru ei. Doamne Iisuse, iartă-i. Doamne Iisuse, nu-i nimici. Doamne Iisuse, te rog, nu fă acest lucru, că va avea o repercusiune negativă în jurul popoarelor de lângă noi. Câtă dragoste, câtă bunătate. N-a existat un om între oameni, în afară de Domnul Hristos, care să fie așa cum a fost Moise. Și după toate acestea, Dumnezeu spune următoarele. Îi descoperă. Și vreau să citim versetul din Deuteronom, capitolul 18, cu versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica un profet din mijlocul tău, dintre frații tăi, asemenea mie. De el să ascultați. Aceasta este profeția mesianică pe care a primit-o Moise. Dumnezeu i-a spus, i-a făcut cunoscut, uite Moise, în timp voi ridica în mijlocul poporului tău un alt profet. Un profet care va fi la fel ca tine. Și acum vreau să analizez. Ce însemnează un profet la fel ca tine? Ce a avut Moise? În primul rând, Moise este omul care a scos pe evrei din Egipt. Printr-un profet a scos Dumnezeu pe Israel din Egipt. Deci, eliberarea din robie. Următorul profet ca Moise va trebui să facă același lucru. Printr-un profet va elibera Dumnezeu pe poporul său din păcat, din robia păcatului, care este mult mai gravă și mult mai profundă decât robia Egiptului. Moise a făcut o eliberare fizică. Al doilea profet asemenea lui Moise va face o eliberare spirituală. Cine poate fi acesta? Păi Domnul Hristos le-a spus oamenilor, dacă Fiul vă face liberi, veți fi cu adevărat liberi. Vedeți? Deci iată că omul care ne-a eliberat din păcat, omul care ne curăță, ne șterge și definitiv elimină păcatele din raportul vieții noastre, este al doilea profet ca Moise, Iisus Hristos, Mesia. În al doilea rând, Moise este omul care ne-a dat legea. A dat legea, legea scrisă, legea normativă, care a rămas normă de conducere în viață. Să vedem ce a făcut al doilea profet. Spune, ați auzit că s-a zis în vechime să nu ucizi. Dar eu vă spun, nu-i nevoie să iei o piatră, să iei o sabie, să iei un pistol și să-l împuși pe cineva să-l ucizi și să devii un criminal. Chiar dacă l-ai înjosit, l-ai bajocorit, spunându-le nebunule, prostule, nemernicule, ești un criminal, pentru că i-ai stricat numele, pentru că l-ai umilit într-un mod josnic și ești tot la fel de vinovat ca și când l-ai ucide. Ce a făcut Domnul Hristos? A spiritualizat legea. A trecut dincolo de literă și a intrat în gânduri, în suflet, în simțăminte. Și a spus, ceea ce gândești, ceea ce simți despre aproapele tău, fie că e vorba de un dușman, fie că e vorba de o femeie, relația cu ea, e păcat. Deci iată că Domnul Hristos vine, preia aceeași lege, o aprobă ca fiind valabilă și merge cu ea mai departe, introducând-o în noi înșine și conducându-ne, judecându-ne, călăuzindu-ne gândurile și sentimentele, ca să fim oameni nobili. În felul acesta, Iisus Mesia este continuatorul lui Moise pe o treaptă mai înaltă, legiuitorul spiritual. Apoi, a fost o problemă foarte, foarte controversată, că Domnul Hristos, după ce a hrănit 5.000 de bărbați plus femei, copii, deci o mulțime de 2-3 ori mai mare, oamenii foarte încântați, ne-ar place un asemenea împărat Mesia și vor să-l pună, Iisus refuză categoric și apoi le ține predica Iisus pâinea vieții. Și le spune, nu Moise v-a dat adevărata pâine din cer, ci eu vă dau adevărata pâine din cer. Și ei răspund foarte nemulțumiți. Cum? Moise ne-a dat pâine 40 de ani la o populație de aproximativ 2 milioane.

din pâinea aceea, ați mâncat, ați fost flămânzi, iar ați mâncat, apoi ați murit. Dar pâinea pe care vă dau eu vă dă viață veșnică, nu o să mai muriți, nu o să mai aveți nevoie. Și atunci spun, bine, dă-ne pâinea asta, ne dorim, sigur că da. Ce pâinea aceasta este trupul meu. Și aici nu mai înțeleg. E prea de tot. Și l-au respins. De ce al doilea profet era mai mare ca Moise? Pentru că al doilea profet nu rezolva doar probleme fizice, doar probleme pământești, ci rezolva probleme veșnice. Probleme care țin de existența noastră în veșnicie. Cine poate să facă așa ceva? Iată de ce spunea Moise. Vă voi ridica un profet mai mare decât mine, care vă oferă mai mult decât v-am oferit eu. Și acest subiect intră în discuție. Și acest subiect este analizat și este dezbătut de Iisus cu poporul și încearcă să le deschidă ochii, să vadă. N-au înțeles. Și mai este o problemă în care Domnul Hristos spune, dacă l-ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine. Și sunt foarte... Cum? Moise-i părintele nostru. Îl iubim. Crede-mi el. Cum spui tu că dacă l-ați crede pe Moise? Atunci Domnul Hristos le dă un exemplu foarte clar. Voi citiți scripturile pentru că credeți că aveți viață veșnică. Adică, studiul scripturilor vă aduce un merit. Faceți ceva și aceste fapte vă înalță, vă glorifică. Asta e de fapt lumea de astăzi, toată lumea. Noi ne lăudăm cu fapte, cu ce am realizat. Unii se laudă cu opere, cărți, cântări, tablouri, opere, alții inginerii cu construcții, uite, și li se mai pune și numele, construit de inginer, arhitect, cu tare, foarte frumos. Alții se laudă cu casa care a făcut-o, mașina care a cumpărat-o. Deci, faptele noastre sunt lucruri care ne scot în evidență, e adevărat. Însă, faptele noastre nu pot contribui cu nimic la mântuirea noastră. Voi vă lăudați că cercetați scripturile pentru că credeți că studiind scripturile aveți viață veșnică. Dar, ascultați, eu vă spun altceva. Aceste scripturi au un alt rol. Scripturile acestea vorbesc despre mine. Dacă le-aș citi cu atenție, dacă ați lăsa ca Dumnezeu să vă lumineze mintea, ați descoperi în aceste scripturi pe autorul lor principal, pe mântuitorul lor, pe Mesia. Observăm că între profeția făcută, profeția primită de Moise, mă voi ridica un profet asemenea mie. Și discuția pe marginea acestei profeții este mare. Oamenii, tot poporul Israel a recunoscut, Iisus este profetul. Cine este? Profetul. Că Ilie, că Isaia, că Ieremia, este profetul. Deci au ajuns la această înțelegere că este profetul. Dar au ajuns la aceea că este profetul mai mare decât Moise. Prin ce? Prin faptul că ne eliberează din robia păcatului, prin faptul că ne trece din Egipt spre Canaanul Ceresc, prin faptul că ne spiritualizează legea și prin faptul că prin trupul său și prin sângele său ne dă viața veșnică. Hrana, pâinea și apa care ne dă viață veșnică. Ce profet a putut să mai facă acest lucru? Iată cum Iisus Hristos împlinește profeția lui Moise. Clar explicată, dar foarte puțini au înțeles-o. Și au spus, unde să mergem? Noi am ajuns la convingerea că tu ești Mesia. Noi vrem să rămânem cu tine. Dumnezeu

să vă ajute. Să fiți între cei puțini care ați înțeles clar că Iisus este Mesia promis de profeți și crezând în El să aveți viață veșnică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Până data viitoare, vă doresc numai bine!

0: Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și așteptăm cu interes încă de la începutul acestei ediții mesajele dumneavoastră cu frământările pe care le aveți cu privire la Cuvântul lui Dumnezeu, aspecte teologice sau orice altă frământare, orice altă nelămurire. Încercăm să oferim claritate și în această ocazie. Numărul nostru de telefon este 0753 400 200. Repet, 0753 400 200. Iar până vor sosi mesajele dumneavoastră, sigur, mai avem câteva întrebări restante din ocaziile precedente, așa că vom începe cu ele. Iar alături de noi pentru a ne oferi răspuns și îndrumare în tot acest parcurs este din nou pastorul Marius Mitrache. Marius, să-ți spunem bun revenit în cadrul emisiunii.
2: Bun regăsit, mă bucur să fim împreună, e o zi frumoasă.
1: Într-adevăr, e în sfârșit cald, așa.
2: Și ploioasă să fie.
1: Și ploioasă, lasă, că ploaia e o binecuvântare. Sau cine știe ce alte interpretări mai dă lumea ploii, apropo de tot felul de perspective din zona aceasta religioasă, să o numim.
2: Da.
1: Dar începem cu o întrebare contextuală din ocazia trecută, care se referă la perioada în care Domnul Iisus a fost pe pământ. Cu alte cuvinte, întrebarea sună cam așa: cum arăta viața de zi cu zi a oamenilor din vremea respectivă, din timpul Domnului Iisus?
2: Păi așa cum trăiau atunci. Este greu de spus cum arăta în toate aspectele. Sunt suficiente totuși materiale care ne ajută să înțelegem cultura lor, starea economică, categoriile sociale care existau atunci. Este chiar o carte foarte bună, scrisă de teologul Ioachim Eremias, Ierusalimul în timpul lui Iisus. Și el abordează situația religioasă, care erau partidele religioase acolo, situația politică, influențe politice, situația economică, categorii sociale, că erau oameni din pătura aristocrată, erau politicienii, să spunem, erau oameni liberi, erau și sclavi acolo, pentru că totuși e o perioadă în care sclavia era cumva baza forței în...
1: baza economiei.
2: Da, baza economiei. Da, și... de regulă, dacă vorbim despre treaba aceasta, totuși cei mai mulți erau destul de săraci. Adică nu ar trebui să credem că suntem noi amărăți. Bine, și noi avem, dacă ne gândim la anumite zone din lume, foarte complicat. Speranța de viață era destul de mică, adică 40-50 de ani, puțin ajungeau mai departe, adică era foarte complicat. Da. Dar cam asta era viața și toți duceau aceeași viață. Nu cred că trebuie să ne închipuim ceva straniu. Nu, era o viață obișnuită. Dar, repet, nu aveau confortul pe care îl avem noi astăzi, nici economic, nici, cum vorbim, tehnologia, o chestiune, să spunem, mai modernă. Dar gândiți-vă că în orice familie exista doar un singur venit dacă bărbatul era sănătos. Femeia nu putea lucra în exterior, erau puține femei care cumva străpungeau pătura mai înaltă a societății și care aveau libertăți, să spunem, concesii din partea societății, pentru că erau, să spunem, matroane sau erau soțiile unor demnitari. Dar cele mai multe familii erau monoveniteale, adică nu puteau, și dacă aveau și copii, greu o duceau femeile care erau singure, care nu aveau soț. Dacă murea, atunci, dacă nu aveau o susținere financiară, era foarte complicat pentru ele.
1: De aici și sfatul repetate rânduri ale Mântuitorului, acela de a avea grijă de văduve și orfane.
2: Da, bineînțeles, Apostolul Pavel cumva rea această temă în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 5, către Timotei, pardon, unde spune că văduvele care cumva puteau primi ajutor erau cele trecute de 60 de ani și care nu aveau deloc copii, erau singure. Și care au avut și o viață virtuoasă. Dar cele care aveau deja familie, copii, obligația era familiei să-și susțină copiii, văduvele din familie.
3: Și cum le susțineau?
2: Prin contribuții financiare. biserica, adică bineînțeles că erau și anumite servicii foarte practice când vorbim despre poate mâncare sau ajutor fizic pe acasă, prin gospodărie, dar de regulă, cel puțin în contextul din Timotei, erau o sumă de bani, nu știu cum, care era acea sumă, dar cam astea erau destul de stricți cu aceste lucruri, pentru că nici nu aveau foarte mulți bani, dar, repet, era o situație nu foarte roză. Astăzi este mai simplu, pentru că femeia are ocazia să muncească, să aibă serviciul ei, să aibă o pensie, să nu mai depinde de bărbat. Și asta a ușurat mult situația economică. Atunci când ai două venituri în casă, două salarii, se schimbă datele problemei.
1: Sigur, semnificativ.
2: Da.
1: Continuăm cu întrebările pe care le-am primit. Cineva se întreabă cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă sau fără să se degradeze.
2: Păi aș porni de la providența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu are grijă de cuvântul lui să ajungă nealterat în ceea ce privește mesajul la noi, chiar dacă sunt anumite, să spunem, diferențe la nivel de limbaj, dacă vorbim despre anumite manuscrise, dar Dumnezeu a avut grijă. Apoi, dacă vorbim de partea strict tehnică, au fost scribi sau copiști care se ocupau special de acest lucru și au avut grijă să multiplice aceste manuscrise pentru a putea fi accesibile mai multor biserici, dacă vorbim de perioada creștină, să spunem. Vă dați seama că pentru evrei, dacă vorbim despre canonul vechi testamentar, era mai simplu, pentru că erau cumva redus totul la zona lui Iuda. Însă chiar și așa, în diaspora s-a tradus în greacă ceea ce noi avem Septuaginta pentru diaspora, pentru evrei eleniști care știau doar limba greacă. Și a fost și un mijloc prin care Vechiul Testament a ajuns în mâinile mai multor oameni și din afara lui Israel care știau doar limba greacă. Limba greacă era lingua franca a acele perioade. Dacă vorbim de Noul Testament, el a fost scris în greacă și a fost cumva mai simplu și nevoia de copii era mult mai mare, pentru că bisericile s-au răspândit foarte mult în diaspora și aveau nevoie de aceste lucruri, mai ales că nu au avut de la început tot Noul Testament. A fost scris pe perioade și sunt dovezi foarte clare că făceau și schimb între ei. În epistola către Coloseni, Pavel spune bisericii din Colose să dați epistola și celor din Laodicea și ei vă vor trimite epistola pe care am trimis-o lor. O epistolă pierdută, de altfel. Unii spun că ar fi fost epistola către Efeseni aceasta, dar, mă rog, sunt ipoteze de lucru. Dar ușor, ușor s-au păstrat și, deși nu mai avem acces la autografe, adică manuscrisele originale scrise de autori, pentru că nu erau scrise pe metal, da, pe pergamente sau pii de animale, și din cauza climei ele s-au deteriorat până când au dispărut, dar au avut grijă copii și să păstreze aceste lucruri. Și am spus și cu altă ocazie și repet, deși au fost suspiciuni mari în ceea ce privește acuratețea acestor manuscrise, pentru că au gândit foarte mulți de atâta mii de ani, cumva nu mai putem avea garanție că s-au păstrat foarte bine și cu informațiile pe care Dumnezeu și-a dorit să le transmită. Însă atunci când la Qumran au fost descoperite anumite manuscrise, suluri de la Marea Moartă, s-a descoperit că sulul lui Isaia de acolo, de la Qumran, din anul 200 înainte de Hristos, adică mai vechi cu 1200 de ani față de sulul existent ebraic de la Leningrad, datat în 1000 după Hristos, s-au văzut că totuși diferențele sunt minore și nu la nivel de mesaj, ci la nivel de anumite consoane, mă rog, care nu influențau neapărat sensul textului, și au fost teologii surprinși să vadă cu câtă acurateție și grijă au transmis scribii mai departe cuvântul lui Dumnezeu, câtă grijă, pentru că i-a privit inspirat. De aceea cred că Dumnezeu s-a îngrijit și au fost oameni responsabili, oameni care au copiat aceste manuscrise, responsabili că este cuvântul lui Dumnezeu. Sau că sunt, că au mai multe manuscrise cuvântul lui Dumnezeu.
1: E incredibil să ne gândim la faptul că nu au existat erori umane semnificative care să distorsioneze textul biblic.
2: Și faptul că avem mai multe manuscrise care corespund, adică nu sunt diferențe atât de mari încât să spunem, domnule, uite, un anumit manuscris învață o teorie și alt manuscris îl contradice flagrant. Nu, nici pe departe. Deci sunt atât de coerente când vorbim despre mesajul lui Dumnezeu, așa cum găsim și Biblia în sine. Are 66 de cărți scrise cam într-o 1500 de ani. Totuși să să vezi coerența aceasta, un fir roșu clar care îi străbate întreaga scriptură, mi se pare că este o dovadă clară a naturii supranaturale, adică este în formă umană, că limbajul omenesc este, bineînțeles, dar ca mesaj este divină.
1: Continuăm cu altă întrebare și le reamintim ascultătorilor noștri în același timp de faptul că ne pot trimite mesaje la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Orice întrebare, orice frământare aveți, doamnelor și domnilor, dați-ne de veste și noi încercăm să oferim un răspuns în această ocazie. Până vor sosi aceste mesaje, continuăm cu o întrebare. Poate Dumnezeu să fie în același timp suveran absolut și să ofere libertate totală omului?
2: Da, de ce nu? Pentru că, în primul rând, este foarte greu pentru noi să înțelegem conceptual o suveranitate absolută. Mintea noastră nu e capabilă să înțeleagă pe deplin pe Dumnezeu și modul în care El reușește să ofere libertate absolută și faptul că a avut loc o cădere în păcat al lui Lucifer și cu îngerii care l-au urmat și a omului inclusiv, arată că Dumnezeu a lăsat libertate. Prezența răului în univers și lumea noastră arată că Dumnezeu a lăsat libertate de alegere. Acum, această libertate de alegere nu înseamnă că Dumnezeu este neputincios. Ci mai degrabă trebuie să mergem în altă direcție. Libertatea de alegere sau liber arbitru, așa cum este cunoscut ca expresie în zona filozofiei, este singurul cadru în care cineva poate deveni responsabil moral. Nu poți fi responsabil moral câtă vreme tu nu ai libertatea să alegi. Pe de o parte, pe de altă parte, liber arbitru ne oferă cadrul unei relații libere consimțite și numai așa se poate dezvolta o relație. De aceea și la căsătorie noi avem, ni se pune întrebarea de bună voie și ne zile de mine, e în căsătorie pe cutare. Dacă nu ai capacitatea să răspunzi la această întrebare de bună voie și ne zile de mine, căsătoria este lovită de nulitate, dacă e o problemă de genul acesta. Și cred că Dumnezeu, când și-a propus să creeze ființe inteligente, și-a asumat acest lucru. Adică nu poți avea bucurie în universul lui Dumnezeu dacă nu ai ființe libere. Eu n-aș putea să mă bucur de familia pe care o am, soție, copii, dacă n-ar fi liberi să se manifeste cum sunt ei. Bineînțeles că ne corijăm unii pe alții atunci când avem anumite greșeli. Nu la asta mă refer. Da, pentru că a fi liber nu înseamnă neapărat că poți fi liber, să ai orice comportament deviant. A trăi într-o societate, într-o relație cu cineva, înseamnă să-ți restrângi libertatea pentru că te lovești de libertatea celuilalt. De exemplu, eu am voie, sunt liber să ascult muzică foarte tare, dar și tu ești liber să ai liniște, să poți dormi. Și atunci când vorbim de intersecția două libertăți care pot fi contundente, cineva trebuie să arbitreze. Și Dumnezeu face acest lucru, da? Și bunul simț, dacă vorbim de relații interumane. În acest context, cred că nu trebuie să înțelegem libertatea ca fiind o chestie absolută, așa cum gândesc unii. Nu. Noi avem niște condiționări. Noi depindem de legile acestea biologice, de legile fizice, legea gravitației. Eu sunt liber să sar de pe bloc, dar îmi asum consecințele. Da, depinde de înălțime și acolo situația mea va depinde în funcție de înălțimea de la care sar. Adică e foarte important. Avem niște legi ale naturii umane. Tu poți fi liber să ai un stil de viață pe care ți-l dorești. Poți să consumi ce vrei, droguri, alcool, să consumi multe narcotice, dar ți-asumi consecințele, pentru că organismul uman are niște legi. Poți să nu vezi nimic toată viața, dar ți-asumi consecințele, că nu vei face nimic în viață util. Și tot așa putem să observăm că atunci când vorbim despre libertate, ea vine cu niște costuri. Da. De aceea, eu nu cred într-o libertate absolută așa cum este percepută, nu. De aceea Dumnezeu, când vorbim de libertate, ne lasă libertatea de alegere la nivel moral. Acolo vorbim de libertate. Dar când vorbim despre condiționări, noi suntem. Așa suntem noi, oamenii, suntem condiționați. Eu, de exemplu, am fost, la modul cum arăt, am fost condiționat genetic. Pentru că eu m-am născut din doi părinți care au avut niște gene și eu nu puteam să ies blond cu ochii albaștri dacă părinții mei n-au avut nicio treabă cu acest lucru. Da? Adică sau să ies de 1,95 m dacă părinții mei n-au fost foarte înalți. Sunt niște, și dacă noi nu reușim să ne asumăm aceste condiționări, vom fi deprimați toată viața. Adică sunt lucruri normale. Dar când vorbim despre alegerea morală, acolo, într-adevăr, Dumnezeu ne lasă liberi să alegem, dar și acolo ne vom suporta consecințele.
1: Se aplică regulă în continuare.
2: Da, bineînțeles.
3: Au început să vină și mesajele la numărul nostru de telefon 0753 400 200. Primul vine din partea unei ascultătoare ce ne scrie în felul următor: în Estera, capitolul 9, de 3 ori se repetă versetul următor: și nu au pus mâna pe averile lor. Conștienți fiind că va veni vremea când creștinilor li se vor lua averile lor, putem interpreta acest verset ca un verset apocaliptic?
2: Estera 9 cu cât?
3: Nu scrie, scrie doar capitolul 9, că este repetat de 3 ori acel
2: verset. Este capitolul în care are loc răzbunarea iudeilor, și ca să creăm un context, deva vorbim din Imperiul deja Medo-Persan, în Susa, Haman cu aliații lui au dorit să îi inimicească pe toți iudeii. Și Dumnezeu intervine prin Estera, care era împărăteasă, tot providențial ajuns împărăteasă la acea vreme, și cum exista acest principiu că legea medilor și persoanelor nu se schimbă, dat edictul în vremea lui Naaman, regele nu putea schimba, că își sumina propria autoritate. De aceea regele a permis, sau împăratul, că de fapt vorbim de un imperiu, a permis o altă lege, a dat că evreii au libertatea să se apere. Și e interesant că în capitolul 9 ni se spune modul în care s-au apărat evrei și că i-au biruit pe cei care doreau să-i nimicească, dar nu s-au atins de averile lor. Ceea ce înseamnă că aici e și un element care arată onestitatea evreilor în acel context, că ei nu au fost lacomi să ia averile acestor oameni, pentru că mulți dintre ei erau foarte bogați, bineînțeles. Ei doar au dorit, acest război a fost doar pentru a-și apăra viața, pentru a se proteja. Nimic mai mult. Ei n-a fost un război de cucerire a unor gospodării, a unor case, eu știu, domnești, pentru că Haman era și el, avea autoritate. Foarte mulți dintre satrapii de atunci erau, de fapt, foști regi a unor regate cucerite de Imperiul Medo-Persan. În acest context se arată onestitatea iudeilor aici, în acest context. Și asta este de apreciat, totuși. Că n-au fost lacomi după averi, ci pur și simplu am luptat pentru libertatea noastră de a trăi. Asta este
1: atât de simplu.
2: Da.
3: Un alt mesaj, tot așa un ascultător ne întreabă: cu cine a fugit Cain după ce l-a ucis pe fratele său?
2: Da, sunt discuții pe această temă. Dacă vorbim de Geneza capitolul 4, după ce l-a ucis, la un moment dat spune că a ieșit din 4:16, Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Și apoi următorul verset: Cain s-a împreunat cu nevastă sa și a născut, mă rog. Și sunt discuții. Păi de unde a luat Cain nevastă? Una dintre teorii ar fi că, vorbind de o altă rasă de oameni, că de fapt Adam și Eva n-au fost singurii oameni, și de aici se naște teorii, de-astea mai, mă rog, în zona conspirației aproape, fie că raportul creației din Geneza nu arată crearea omului la început, ci mai degrabă vorbind de un upgrade pe care l-a suportat ființa primară, un fel de Neandertal din partea lui Dumnezeu, sau Anunnaki, cum spun în presă. Zâmbesc pentru că sunt totuși multe fabulații. Și atunci când au fost alungați din Eden, ei au întâlnit alți oameni. De aceea întrebarea lui Cain sau afirmația lui Cain: pedepsa e prea mare să o poți suferi, iată că tu mă izgonești și dacă mă va găsi cineva mă va omorâ. Păi cine? Pentru că mulți își închipe, domnule, dacă erau Adam și Eva, Cain și Abel, cine să mă găsească? Cine să mă omoare? Este o imagine incompletă, pentru că dacă doar aceste personaje sunt amintite aici în primele capitole, nu înseamnă că au fost singurii oameni, pentru că Adam și Eva au făcut fii și fiice. Acum, noi nu știm câți ani au trecut de când au fost alugați din Eden sau de când au fost născuți și când au avut loc acest incident cu omul lui Cain. Pentru că de la momentul jertfei, când au dus jertfe și Dumnezeu a privit diferențiat jertfele acestor doi frați, până la momentul morții, poate au trecut mulți ani. Că s-ar putea să avem un raport sintetic aici, ca de mai multe ori Dumnezeu să fi văzut că ei sunt diferiți la modul în care se raportează la Dumnezeu, și să nu fi fost un incident care a avut loc imediat. și în acest timp au avut fi și fiice. Adică e clar că atunci când vorbim despre Cain, când spune mă va omori cineva, el surprinde ideea că între timp oamenii s-au născut. Și clar că fata pe care a luat-o a fost cineva foarte apropiat de el, soră, că nepoată, nu știu cum a fost, ce a fost acolo. Dar gândiți-vă că dacă ei trăiau până la 900 de ani, peste 900 de ani, se făceau copii, adică sunt oameni capabili să facă într-o viață de câteva zeci de ani, 5, 6, 7, 8, 9, 10 chiar copii, atunci cu siguranță puteai să faci mai mult și nu mai aveai problemele medicale de astăzi, ca din 10 copii să ai neșansa ca 3-4 să-ți moară la naștere eventual. Da. Pentru că dacă ne asumăm totuși că era o altă rasă de oameni, atunci am alterat foarte mult raportul creației și am complicat foarte mult lucrurile. Pentru că dacă spune Scriptura că pământul era pustiu și gol, nu era nimic, a creat vegetație, tot și apoi l-a creat și pe om, Adam și Eva, păi de unde să fie alți oameni? Și aici, în Geneza, nu se spune că doar în zona Edenului, unde era grădina, era pustiu și gol. Nu! Era tot pământul. Și nu pot, eu, cel puțin conform Scripturii, eu nu pot accepta că era deja o altă rasă de oameni existentă atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, sau că au fost așa upgradați genetic de la ființa primată, eu știu cum era acea ființă, nu. Așa ceva este o fabulație și vine în conflict cu Dumnezeu, așa cum e Dumnezeu, să facem om după chipul nostru și după asemenea noastră. Au fost și teorii, și într-adevăr sunt teorii. Unul dintre teologii american, Reinhold Niebuhr, mi se pare că se numește, spune la un moment dat că atunci când Dumnezeu a dat rațiune omului sau ființei, că a crea omul după chipul Dumnezeu înseamnă că i-a dat rațiune. Și a luat Dumnezeu ființa aceea, primatul, eu știu ce era ființă primordială sau cum era acea ființă, și a dat rațiunea. Și atunci a devenit conștientă de sine. Și atunci cumva a primit chipul lui Dumnezeu. Iar căderea în păcat a fost această conștientizare. Că tu ești o ființă rațională, dar ai totuși pornire animalice. Și acel teolog cumva vedea căderea în păcat ca fiind un fel de upgrade al omului, ca fiind un lucru bun, că l-a făcut pe un conștient de sine. Ori asta e o alterare flagrantă a Scripturii și nu are nicio legătură cu ceea ce ne transmite Scriptura la nivelul creației și căderii în păcat. De aceea trebuie să fim foarte atenți și, deși avem niște rapoarte oarecum eliptice, pentru că nu avem toate informațiile, nu trebuie să speculăm în așa fel încât să alterăm totuși mesajul din Cartea Geneza cu privire la începutul. Începutul pământului, începutul creației, începutul omului, începutul căderii în păcat, începutul și așa mai departe.
4: În același...
3: Dacă Paula, tot vorbim de începuturi și am vorbit despre Adam și despre Eva, cineva ne întreabă dacă Dumnezeu știe totul dinainte, mai există cu adevărat liber arbitru? Pentru că cumva Dumnezeu știa ce urma să facă Eva și cu Adam.
2: Da, este adevăr o întrebare legitimă și asta vine când punem față în față două concepte cu privire la Dumnezeu, vorbind despre preștiință și predestinație. De foarte multe ori sunt asociate, deși nu sunt neapărat legate. Și într-adevăr, din perspectiva unei omului, este foarte greu cum să știi înainte ce se va întâmpla și să... Și dacă Dumnezeu știe înainte de ce s-a întâmplat. Păi tocmai asta, că Dumnezeu lasă libertatea. Asta mi se pare că e un argument în plus în ceea ce privește liberul arbitru, că Dumnezeu știe înainte ce se va întâmpla, el a lăsat pe om să-și continue drumul. Ia gândiți-vă că atunci când l-a creat pe Lucifer, Dumnezeu știa că se va răzvăti această ființă. Când l-a creat pe Adam, știa că omul, nu Adam în sine, omul, urmașul Adam, îl va răsni chiar pe el. Știa planul, spune Scriptura că a fost un plan făcut din veșnicii. Până să fie creat orice fiți omul, dacă omul va cădea în păcat, atunci se va întrupa să moară pentru noi. Dar dacă Dumnezeu, în preștiința lui, ar fi spus, omule, uite, știu că Lucifer va cădea în păcat, atunci nu-l mai crezi. Păi și dacă era o altă ființă? Adică, atunci când vorbim despre liber arbitru, nu înseamnă că Lucifer a fost predestinat să cadă în păcat doar el. Doar că a fost o treime care l-a urmat în această nebunie. Dacă vorbim despre om, nu înseamnă că el a fost predestinat să cadă în păcat. Nu, preștiința, repet, nu vine în conflict cu nu înseamnă predestinație, preștiință. Sunt două concepte diferite când vorbim de predestinație, ea nu există în ceea ce privește alegerea noastră morală, spirituală, nu. Da, am spus mai devreme, vorbind despre niște condiționări pe care noi le suportăm, genetice, legile naturii, ne naștem aici în contextul acesta și suntem ființe tridimensionale, noi ne supunem unor legi. Dar când vorbim despre alegerea noastră morală și despre destinul veșnic, dacă vom fi mântuiți sau pierduți, asta ține strict de alegerea noastră, nu de o anumită predestinație din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă el știe înainte dacă eu voi fi sau nu, el nu influențează această alegere. Și mai sunt unii și închei, care spun unii, dacă Dumnezeu știe cine va fi și cine nu va fi salvat, de ce să mai oferi cum sunt anumite profeții condiționate? Alea sunt oferite tocmai pentru a arăta care este dorința lui Dumnezeu cu noi. Asta mi se pare fascinant, pentru că dacă Dumnezeu n-ar oferi aceste profeții, deși el știe că nu se vor împlini, îl putem acuza că este nedrept. Dar faptul că îți oferă înainte, spune înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, deși el știe ce vei alege, dar nu influențează, arată dorința lui pentru noi și arată că el are totdeauna motivații sincere și intenții bune și dacă se întâmplă ceva rău, este doar pentru că noi alegem. Așa.
1: Legat cumva de discuția aceasta, cumva tangențial vine și următoarea întrebare. Unde era sufletul omului înainte de naștere și se leagă cumva de pasajul biblic în care ni se spune că nu existai, dar el te iubea deja?
2: Sufletul omului nu era nicăieri înainte de naștere. Nu. Există teoria, din nefericire, foarte adoptată în zona aceasta creștină, conform că sufletul există din veșnicii. Este o teorie platonică. Platon credea nu doar în nemurirea sufletului, credea și în preexistența lui. Și Platon mergea pe ideea că omul, de fapt, sufletul omului este o entitate care cumva a căzut pentru că nu l-a mai contemplat pe Dumnezeu și au căzut în trupuri. Dar există înainte și va exista și după ce va muri trupul. Aristotel îl contradice pe Platon și spune că, de fapt, sufletul omului are început doar la naștere, dar va continua, dar este nemuritor. Și e teoria aceasta conform că ea, tocmai aceea suflare de viață de la Dumnezeu, că așa spune Scriptura, a suflat în alt suflare de viață, poartă ceva divin sau ceva veșnic în ea și de ce omul nu poate muri. Nu, este o interpretare destul de eronată, pentru că lingvistic nu putem deduce această concepție de acolo, dar sufletul nu există sau omul nu există până să fie creat. Iar când vorbim de acest verset, că te iubea până să te naști sau nu știu cum suna versetul acesta, vorbim doar de preștiința lui Dumnezeu. Revenim la preștiință, așa cum spunea la un moment dat și David. Faptul că Adam a fost creat la un moment dat cu Eva să face om, până atunci nu exista, dar ca proiect în mintea lui Dumnezeu exista. Și Dumnezeu era bucuros de cum va fi. Așa cum atunci când doi părinți, bărbați și femeie, se gândesc să facă un copil, își imaginează, noi nu avem capacitatea să avem preștiință, dar ne imaginăm cam cum ar fi copilul.
1: Proiectăm da. În viitor.
2: Exact, chiar dacă nu a fost conceput încă. Ne imaginăm cum ar fi copilul, cum și deja și am doi copii și știu cum pregăteam camera, cum ne gândeam, mai ales când am aflat că va fi fată și băiat, ce să le cumpărăm, mă rog, orice părinte știe această etapă de viață. Dar până să ne gândim să facem copii, ne gândeam cum ar fi, dar nu știam sigur. Dar Dumnezeu față de noi are preștiință și El știa clar cum va arăta Adam, pentru că El are, fiind atot puternic, El are capacitatea să creeze ceea ce își imaginează. Da. Acum folosim termeni omenești. Eu dau seama că Dumnezeu știe tot în același timp. Noi folosim termeni omenești pentru a descrie niște lucruri pe care oricum nu le înțelegem foarte bine. Dar repet, omul nu exista. Da. Nici pe departe. Faptul că, de exemplu, mielul lui Dumnezeu, Hristos, a murit la întemeierea lumii, juridic a murit, asta arăta că Dumnezeu se uita la planul mântuirii și la cei care vor fi salvați. Da? Noi încă ne fiind născuți.
1: Da, e fascinant și greu de înțeles pe alocuri. Asta pentru că suntem limitați și trebuie să acceptăm aceste limitări, dar toate acestea aduc către un singur punct pe care cred că ar trebui să-l înțelegem și ar trebui să fie mai ușor, și anume dragostea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi.
2: Exact.
1: Continuăm cu întrebările. Doamna Elena Diaconu ne-a scris și ne întreabă, nu știu cine este persoana Țeruia din neamul lui David. Despre cine e vorba și de ce era așa de importantă?
2: Țeruia este sora lui David. Fiii Țeruie, Ioab și, nu mai știu fratelui cum îl chema, erau nepoții lui David. Dar Țeruia este sora lui David. Da. De aceea este cu atât mai surprinzător faptul că spre finalul vieții Ioab a creat probleme lui David. De fapt, Ioab devenise sforarul regatului. La un moment dat, chiar David spunea, sunteți prea puternici pentru mine. Adică aveau nu doar forța fizică, pentru că erau și soldații vașnici, dar aveau și influență serioasă politică și militară în Iuda sau în Israel, că vorbim de, atunci nu vorbim de două regate, și la un moment dat ei chiar încercau să conducă regatul pe lângă David. Și ne uităm la, după moartea lui David, atunci când cumva David încă nu era mort, ne gândim la când Adonia s-a făcut pe sine împărat și a fost arătat David, stai puțin, s-a făcut împărat singur. Tu ai zis că Dumnezeu, de fapt, a spus Nathan, vrea ca Solomon să fie împărat. Și Ioab a fost de partea lui Adonia la un moment dat.
3: Am primit un alt mesaj din partea unei ascultătoare. Este puțin mai lung. Dar curiozitatea dânsei sună în felul următor. În ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel sau erau considerați păcătoși și erau marginalizați? De ce ne întreabă acest lucru? Pentru că ascultătoarea noastră observa că astăzi în țara noastră sunt mii de copii și adulți cu dizabilități cărora li s-a luat și bruma de sprijin pe care o aveau. Ne mai scrie ascultătoarea că guvernul a schimbat criteriile de încadrare în grad de dizabilitate și majoritatea celor care au avut o încadrare acum au fost lăsați de izbeliște. Știu că Biserica Adventistă nu militează niciun fel pentru drepturile acestor persoane și nici nu are construite centre de zi sau de recuperare pentru acești copii sau persoane. Totuși, mare parte din activitatea Domnului Hristos a vizat acest tip de persoane. Mesajul este un pic mai lung, dar revenind la întrebarea dânsei, în ce fel erau protejate persoanele cu dizabilități în poporul Israel?
2: Acum găsim diferite concepții în poporul Israel. Așa, ca principiu, Dumnezeu avea niște legi pentru protejarea persoanelor defavorizate, vorbind de străini, orfan, văduve, pentru că erau și dizabilități, să spunem, sociale, dacă am merge pe această variantă. Și cu siguranță era obligația ca acești oameni care erau defavorizați să fie susținuți de popor. Numai că nu totdeauna oamenii respectau cerința lui Dumnezeu și găsim, de exemplu, în Noul Testament și această concepție că cei care, cum a fost omul din naștere, găsim în Ioan 9 un om din naștere și teoria era că dacă ai o boală, sigur este urmarea unui păcat, dar nu păcatul generic ca natură păcătoasă, ci unui păcat personal. Și pe lângă problema deficienței în sine, că te luptai cu ea, era și apăsarea conștiinței, o conștiință, un păcat fabricat de către teologia iudaică, de unii dintre ei, și era foarte complicat la un moment dat. Și pe lângă asta, social era foarte greu, pentru că nu aveau pensie ca acum. Nu, unii erau, cum a fost acel om din naștere, ce să faci? Nu poți face nimic. Alții aveau niște dizabilități care au fost dobândite de-a lungul timpului. Și găsim, dacă ne ducem în Ioan 5, la Scriptura Betesda, acolo găsim mulți care erau acolo și erau foarte complicat pentru ei. Pe de altă parte, dacă ne uităm, erau și persoane care aveau grijă. Ne ducem în Marcu 2 și acolo ni se spune despre un slăbănog care a fost purtat pe un ceașaf de patru oameni, patru prieteni și l-au coborât pe acoperișul casei lui Petru. Adică au fost atât de apropiați prietenii săi încât au spus, domnule, Iisus e singura soluție ca să fie vindecat. Și neavând loc de mulțime, în disperarea lor, au dărâmat acoperișul și l-au coborât pe acoperiș. Adică găsim și aceste gesturi care arătau totuși că unde era prietenie și dragoste, atunci era și susținere. Să te poarte pe... Adică asta mi se pare fascinant. Da. Dar, repet, Dumnezeu oferise niște legi de protecție a persoanelor defavorizate din mai multe puncte de vedere. Da. Acum, dacă vorbim despre Biserica Adventistă, noi avem o, să spunem, organizație Ridică-te și umblă. care se ocupă strict și a fost inițiată chiar de un prieten, e prieten care e cărucior. A rămas de tânăr paralizat și ea s-a dezvoltat destul de mult, are filiale mai toată țara, adică se fac proiecte. E adevărat, nu putem să ne concentrăm doar pe acest proiect, dar este de mulți ani acest proiect și chiar a făcut tot fel de programe și dacă cineva ar fi curios să cerceteze activitatea acestei organizații, este foarte faină. Este foarte așa o problemă și știu că se întâlnesc la fosta biserică Belu, au acolo un fel de sediu, dar au peste tot, au foarte multe lucruri. Da, și au și mașini cumva speciale pentru a putea urca cu un cărucior, adică totuși Biserica Adventistă se ocupă acum, dar sunt mai multe proiecte, că avem și ADRA, de exemplu, care se ocupă, avem și probleme cu persoane care sunt victime de violențe domestice și tot așa. E greu să te împarți, totuși, nu ești o biserică foarte mare, dar facem ce putem în mai multe direcții, dar se face ceva pentru aceste persoane.
1: Și e greu și complicat să acoperi toată nevoia care
2: da,
1: există.
2: Da, păi nu poți, sigur. Dar se face, adică nu putem spune că Biserica Adventistă nu face deloc. Totdeauna e loc și de mai bine, dar cred că eu, nefiind administrator, nu pot să am așa o perspectivă de ansamblu asupra tuturor cheltuielor și anumite probleme administrative, dar din ce am observat, se fac destul de multe lucruri pe această zonă.
3: Alte două întrebări. Cineva ne întreabă de ce permite Dumnezeu suferința dacă este bun și atotputernic, că tot vorbim despre persoanele care suferă de dizabilitate, și dacă este mântuirea accesibilă și celor care nu au auzit niciodată de Evanghelie și care au probleme și nu pot lua hotărâre...
2: E o întrebare foarte complexă, de fapt sunt mai multe întrebări în această întrebare. Dacă vorbim de suferință, de ce permite Dumnezeu că e bun? Și este o întrebare clasică aceasta, dacă e bun și atotputernic, de ce intervine? Dacă nu intervine, înseamnă că nu e atotputernic, dacă, sau nu e bun, dacă vrea să intervine, dar nu poate, înseamnă că nu e atotputernic. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem că în contextul păcatului și păcatul venind ca un rezultat al libertății de alegere a omului, Dumnezeu a fost nevoit să îngăduie ca omul să învețe lecții și din suferințe, nu doar din bine. Și vă dau un exemplu. Chiar cel care a fost membru fondator al acestei organizații Ridicate și Umblă, atunci când a fost paralizat, a fost greu pentru el. El poate, experiența lui este și, mi se pare, și în zona mediatică. El a spus că dacă n-ar fi avut acel incident și accident, poate că nu l-ar fi acceptat pe Dumnezeu niciodată. Și omul, nu odată l-am auzit spunând, dacă ar fi să aleg între viața de acum, dar cu Dumnezeu, și viața dinainte, dar fără Dumnezeu, prefer ceea ce am acum. Și o spunea un om care era în situația respectivă, deci nu cineva sănătos. Apt, să spunem, de muncă și de... Și cred că doar cei care trec prin aceste probleme pot să spună mai bine decât mine, pentru că ei sunt acolo, ce înseamnă tot să fii cu Dumnezeu. Uneori, suferința noastră vine ca o consecință a unor alegeri personale, dar alteori, suferința vine ca un mijloc prin care Dumnezeu vrea să arate altora ce înseamnă un om care, deși trece prin probleme, rămâne credincios lui Dumnezeu. Găsim pe Iov. Iov nu este la întâmplare lăsat în Scriptură, ca un om care a trecut prin suferințe foarte mari, a pierdut totul în viață, practic, și a demonstrat că acuzația lui Lucifer, degeaba îți slujește Iov, nu l-ai binecuvântat cu tot, ia să iei totul și te va blestema în față. Și Dumnezeu i-a demonstrat lui Lucifer că Iov a pierdut totul, dar Iov nu l-a blestemat și Scriptura spune că Iov a spus, Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat să fie numele Domnului. Cred că aici ar trebui să înțelegem această dimensiune revelațională a suferinței. Adică uneori când trec prin suferință și știu că eu n-am făcut nimic să-mi atrag suferința aceasta, ea vine din afara mea și nu știu de ce a venit, nu e ușor, n-am spus că e ușor, n-am spus că nu pot fi momente de depresie, de întrebări, de dileme, însă într-un final poate că Dumnezeu vrea să se folosească de mine să demonstreze și altora că îl putem sluji pe Dumnezeu, îi putem fi credincioși indiferent de situația în care ne aflăm.
1: Cu toate acestea, îmi vine minte o întrebare care are legătură cu ce am discutat până acum. Dacă vorbim de acele păcate de natură morală, am auzit multă lume care spune sau are exprimarea aceasta: am fost părăsit de Dumnezeu sau nu mai am protecția lui Dumnezeu pentru că am avut diverse păcate de natură morală. Ne pot atrage aceste păcate anumite consecințe fizice, materiale sau altele de genul acesta? Există o corelație directă cumva între cele două?
2: Poate fi. Aici e adevărat că este greu să spunem foarte concret. Eu n-aș avea curaj să spun dacă observ pe un om că trăiește o dramă, e neapărat consecința unui păcat. Unele pot fi. Și de ce Dumnezeu îngăduie aceste lucruri? Dacă Dumnezeu ar îndepărta permanent consecințele grele ale unor situații din viața noastră neplăcute, omul nu s-ar mai feri să facă păcate, pentru că asta este din nefericire natura omului. Gândiți-vă că putem lua exemplu din zona sănătății. Dacă un om n-ar suporta consecințe negative ale unui stil de viață haotic, omul n-ar face schimbări niciodată.
4: Ar mânca doar ciocolată.
2: De regulă noi devenim mai complianți la schimbările necesare doar pentru că noi suportăm niște consecințe nefaste ale pierderii sănătății și când spune medicul: omule, dacă nu faci schimbări radicale, tu nu mai ai mult de trăit. Și atunci, într-un ziu, nici atunci unii nu fac schimbări. Dar cei care vor totuși să trăiască viața cum trebuie, mai fac schimbări. De aceea Dumnezeu totuși, când omul și-a dorit să cunoască binele și răul, ok, îți permis să cunoști binele și răul, dar vei fi nevoit să înveți lecții și din rău. Nu mă refer la rău moral. Nu, acest rău care se întâmplă, lipsa sănătății corespunzătoare sau multe alte lucruri. În acest context, cred că trebuie să fim atenți noi, fiecare să se gândească la propria lui viață. Dom'le, dacă eu am parte de o problemă în viața mea, trebuie să mă gândesc bine de ce a venit acea problemă. Și dacă suntem atenți cu viețile noastre, putem să identificăm. Dacă, de exemplu, am o boală și totuși eu observ că am avut un stil de viață nu foarte bun, atunci, da, ne asumăm că asta e consecință. Și Dumnezeu nu lucrează așa ca prin magie, te-ai pocăit, gata, îndepărtezi orice lucru din viața ta. Nu, nu așa. Nu așa funcționează, pentru că dacă Dumnezeu ar îndepărta instantaneu toate problemele din viața noastră când ne-am convertit, mă întreb care ar mai fi motivele de convertire ale oamenilor, cât să vin la Dumnezeu și din ce motive.
1: Da, adică motivația asta n-ar mai fi cea corectă.
2: Exact. Iisus spune foarte clar: în lume veți avea necazuri. Și nu se referă doar la necazurile așa din cauza credinței. Nu, vor fi necazuri. Nicăieri nu găsim în Biblie promisiunea că vom fi mereu perfect sănătoși, că vom trăi 100 de ani foarte bine și nu. Cred că aici Dumnezeu nu ne oferă o revelație despre cum vom fi în viața noastră. Eu trebuie să mă asigur că sunt credinciosul lui Dumnezeu. Și de ce nu trebuie să recunoaștem că de multe viața noastră este, adică în cea mai mare parte este mă rog, o consecință a stilului nostru de viață, că este și factorul genetic la un moment dat, nu-i definitoriu, da? Cam 5% ar fi influența genetică și cam 95% epigenetică, da? Bunica mea a făcut în martie 100 de ani și încă foarte lucidă, spune poezii pe din afară, dar eu n-am garanția că voi fi la fel și eu.
1: Sigur.
2: Da, ea a avut o viață echilibrată, într-adevăr, mama ei a murit la 94 de ani, dar nu am garanția că voi duce gena mai departe și că o să trăiesc 100 de ani și lucid. Nu. De aceea nu trebuie să ne agățăm de aceste exemple care sunt foarte rare astăzi și să ne dorim neapărat doar asta. Nu, cred că ținta noastră să fie credincioșă față de Dumnezeu, pentru că perspectiva noastră e cea a veșniciei, nu a vieții acesteia, la un moment dat. Și dacă ne uităm în zona lumii, noi ne și temem să ne bucurăm la un moment dat din superstiție, că parcă nici o bucurie nu durează mai mult de 3 zile, da? Dar aici este esențialul și de aceea nu trebuie să ne creăm nici spaimele acestea fictive că am făcut ceva de neiertat, dar nici să dăm vina mereu pe factori externi când știm că noi am făcut greșelile serioase în viața noastră și Dumnezeu nu este obligat mereu să îndepărteze consecințele unor alegeri personale. El ne iartă, clar, ne iartă, dar consecințele rămân. Asta este ceea ce Dumnezeu îngăduie, pentru că numai așa omul poate să rămână smerit în fața viitorului.
1: Apropo de viitor și de faptul că de multe ori privim la momentul acela ideal în care ne vom întâlni cu Mântuitorul și vom trăi o viață mai bună și lipsită de durere, și știm că ultima carte a Bibliei vorbește despre lucrul acesta. Cineva ne întreabă ce ne spune Biblia concret despre cele trei solii îngerești, despre ce e vorba acolo, de ce sunt importante și de ce aduc o veste bună.
2: N-am să intru în detaliile celor trei solii îngerești pentru că nu avem timpul necesar, dar am să spun puțin de ce există cele trei solii îngerești. În capitolul 14 din Apocalipsa, versetele 6 la 12, practic, așa e un pasaj mai larg, el începe de la 7, practic, ni se spune că sunt trei îngeri care sunt simbolul poporului Dumnezeu, care vestesc trei solii. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului, ca să este imaginea, apoi vorbește despre căderea Babilonului și apoi a treia solie avertizează împotriva închinării la Babilon. De ce? Aceste trei solii îngerești reprezintă răspunsul rămășiței lui Dumnezeu, pentru că vorbim de o rămășiță, un popor al rămășiței, la provocarea icoanei fiarei. Ni se spune aici în capitolul 13 că icoana fiarei, un sistem politico-religios, că asta este esențialul, va dori să impună ceva a populației lumii cu amenințări, fie amenințări economice, boicot economic, fie chiar moartea. Și rămășița oferă o solie întreită ca un răspuns la provocarea fiarei. Dacă fiara produce fobie, produce temere prin acele impuneri, rămășița spune temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă. Adică acolo este important. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că cel puțin dacă vorbim de aceste capitole, ele ne oferă perspectiva unei confruntări serioase în vremea sfârșitului între un sistem omenesc, chiar dacă este tot religios, dar un sistem care nu și are fundamentul în cuvântul lui Dumnezeu, și o rămășiță care rămâne fidelă lui Dumnezeu și cuvântului lui Dumnezeu. Și aici, în această confruntare, există și pericole. Da? Adică nu va fi ușoară, nu va fi doar așa un fel de dispută ideologică, așa, și cine câștigă, câștigă, cine nu, asta e. Nu, cu consecințe și cu amenințări acestea care țin de implicații economice, de chiar de siguranța vieții la un moment dat, pentru că, din nefericire, totdeauna aceste instituții și aceste puteri care sunt conduse de balauri, de satana, au mers pe coerciție. Totdeauna s-a întâmplat treaba aceasta, din nefericire, și persecuția a fost cea care a fost instrumentul cel mai eficient. Iar când vorbim despre boicotul economic, știți că omul face rabdă multe până la foame. În momentul în care e interzis accesul la hrană sau accesul l-ai permis cu anumite condiții, omul acceptă multe compromisuri doar ca să aibă ce mânca. Și asta va fi o încercare foarte serioasă.
1: Pentru...
2: Da.
1: Toți creștinii.
2: Dar cele trei solii îngerești reprezintă, repet, răspunsul rămășiței și este cumva declarația clară, publică, din partea poporului Dumnezeu, că noi nu ne vom supune acestor sisteme care se pun împotriva lui Dumnezeu. Nu, însă, nu înseamnă că rămășița este un grup care se răscoală permanent, așa, care creează scandal social. Nu. Dar atunci când vorbim despre conflict cu legea lui Dumnezeu, Petru spune foarte clar în Sinedriu, suntem datori să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Cumva asta e esența acestor solii îngerești.
1: Și asta alegem să fie și concluzia ediției de astăzi.
2: Amin. Așa să fie.
1: Îmi pare tare rău că de fiecare dată trebuie să ne calculăm atent pașii, așa, să vedem, mai punem o întrebare, nu mai punem o întrebare, și din nefericire rămâne de fiecare dată întrebări fără răspuns, dar fiecare sfârșit anunță un nou început, și anume că marțea viitoare ne întâlnim din nou și putem aborda aceste întrebări.
2: Sigur.
1: Și să oferim un răspuns. Marius, îți mulțumim mult că astăzi
2: ai fost
1: alături
2: de noi. A fost o bucurie.
1: Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați fost alături pe parcursul emisiunii. Vă mulțumim pentru curajul de a ne trimite întrebările și frământările dumneavoastră, și să știți că le puteți trimite în continuare. Încercăm să le centralizăm pe toate și în edițiile viitoare să le putem oferi un răspuns. Așadar, vă mulțumim din suflet și vă încurajăm ca în continuare să studiați Cuvântul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți la un nivel personal și să împărtășiți și cu noi atât frământările dumneavoastră, cât și experiențele care v-au întărit în viața de credință. Până data viitoare, rămâneți statornici în credințele și principiile pe care Biblia ni le oferă nouă tuturor. Numai bine!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
3: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten. Biblia spune în Matei capitolul 19 cu 6 că soțul și soția nu mai sunt doi, ci un singur trup.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Este cert că destinatarii primei scrisori către tesalonicene au fost membrii bisericii din Tesalonic. Apostolul Pavel precizează că destinatarii epistolei au renunțat la idolatrie pentru a-i se închina lui Dumnezeu, așa că devine clar că o parte dintre membrii acestei biserici se convertiseră dintre păgâni. Totuși, conform pasajului din Fapte 17, versetul 1 până la versetul 9, când Pavel a vizitat Tesalonicul, a predicat în sinagogă timp de 3 sabate succesive. Atunci, unii dintre ei, adică dintre membrii sinagogii și o mare mulțime de greci temători de Dumnezeu și multe femei de frunte, au crezut și au trecut de partea lui Pavel și a lui Sila. Prin urmare, biserica din Tesalonic era compusă nu numai din păgâni convertiți, ci și din evrei trecuți la creștinism.
2: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
3: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Vă spunem bun venit pe Frecvența Speranței, Edisa Soare de la microfon și colegul meu Vali Bogdan din Regia Tehnică. Astăzi, în cadrul emisiunii Muzica pentru tine, despre cultura muzicală națională rusă.

Procesul diversificărilor stilistice, de distanțare față de filonul clasico-romantic, de descătușare a individualităților și de particularizare a tipologiilor compoziționale, ideea autenticității și originalității dată de specificitatea națională a limbajului de sorginte folclorică modală, apare mult mai clar conturată în conștiința compozitorilor ruși din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În această perioadă, în Rusia, se cristalizează o nouă mișcare muzicală de mare importanță, ale cărei baze le-a pus Glinka. Înzestrat cu o admirabilă originalitate melodică, ceea ce constituie o calitate cu totul rară, după cum remarca Berlioz, Glinka, după ce a dăruit Rusiei o operă națională, a simțit nevoia de a-i da și o armonie națională, veritabilă și modală, pentru vechile ei melodii.

Saltul calitativ în gândirea armonică de la tonalism la modalism s-a produs însă destul de târziu. Aproximativ în jurul anului 1850, Glinka nu mai este mulțumit de sistemul muzical existent la acea vreme, susținând că muzica necesită o înnoire și o împrospătare cu ajutorul altor elemente, iar că în acest scop va introduce în noua sa creație gama orientală, trecând apoi din anul 1855 la studierea muzicii bisericești din vechea Rusie, pentru a o folosi în creația sa. Pătrunse de intonații proaspete, creațiile lui Glinka, înscrise în spiritualitatea rusă ca un eveniment definitoriu în particularizarea și reliefarea fizionomiei naționale, au determinat profunde mutații în gândirea și creația muzicală rusă, au deschis drumul unor prefaceri de ordin structural și estetic, oferind muzicii o nouă perspectivă de dezvoltare, ce s-a concretizat în valorificarea superioară a filonului folcloric. Acest sens al modernității, sesizat mai întâi de Glinka, a fost preluat și continuat de muzicienii ruși din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ale căror creații se leagă de mișcarea de eliberare feudală, abolirea iobăgiei în anul 1861, de afirmare națională și internațională. Audia overtura Ruslan și Ludmila de Glinka. Interpretează Orchestra Simfonică din Ljubljana. Dirijor Anton Nanut.

Puternica înflorire a artelor și noua conjunctură istorică au favorizat înființarea unor instituții muzicale cu profil artistic și didactic, menite să contribuie la dinamizarea vieții muzicale și să asigure formarea de viitori muzicieni și a consacrat în lumea muzicală mari personalități creatoare. Balakirev, Mussorgsky, Borodin, Rimski-Korsakov, Anton și Nicolae Rubinstein, Tchaikovsky și alții, care prin arta lor inspirată din realitatea rusă, au contribuit la înfăptuirea și consolidarea unor reforme de ordin cultural cu rezonanță puternică și amplă în conștiințele naționale și internaționale.

această perioadă de puternic avânt, în creația muzicală se conturează două direcții distincte. Prima, cea a valorificării folclorului rus în creații profesioniste de tip tradițional, accentuând caracterul național și urmărind o puternică penetrație, accesibilitate și rezonanță în conștiința unui public larg și, a doua, cea a filonului clasico-romantic într-o viziune nouă, personală, modernă și contemporană.

direcție ce a valorificării folclorului, a relievării caracterului național, este reprezentată de Asociația lui Balakirev, cuprinzând membrii grupului celor cinci: Mili Balakirev, Cezar Cui, Modest Musorski, Alexander Borodin și Nicolae Rimski-Korsakov. Mănunchiul puternic, cum au fost ei numiți, constituit ca urmare a tendințelor și dorințelor de unire a forțelor muzicale proaspete ale epocii și de desfășurare a unor activități colective puse în slujba unui ideal, anume acela de a continua linia estetică a principiilor de creație ale lui Glinka, de a forma un public nou, capabil să înțeleagă noua muzică creată și de a încetățeni caracterul național în muzica rusă. Vom audia suita Capriciul spaniol, opus 34, de Nicolae Andreevici Rimski-Korsakov. Interpretează Orchestra Filarmonica Slavonica, dirijor Carlos Pantelli.

Cea de-a doua direcție, cea a muzicii romantice ruse, este reprezentată de Piotr Ilici Tchaikovsky, format la Conservatorul din Petersburg în spiritul esteticii lui Anton Rubinstein, care promova în școala înființată de el tradițiile muzicii germane de factură clasică și romantică, Beethoven, Schubert și Schumann. Tchaikovsky, a cărui activitate desfășurată de-a lungul unui sfert de secol l-a impus în conștiința lumii ca fiind unul dintre cei mai de seamă creatori ai epocii, conferind muzicii romantice noi dimensiuni și sensuri spre bucuria spiritului, a certitudinii umane, spre o lume a binelui și perspectivei de frumos.

Tchaikovsky, care prin învengura inteligenței sale artistice a sesizat și perspectiva direcției folclorice a muzicii ruse, apropiindu-se de concepțiile grupului celor cinci, interpretându-le într-o manieră proprie, exprimând o nouă viziune componistică și impunând noi tipologii muzicale, inovatoare, posibile și pilduitoare.

Pornind de la ideea că muzica este un mijloc de a comunica între oameni, compozitorii ruși din această perioadă pun la baza creației lor principiul accesibilității și cultivă în mod voit acele genuri cu mare priză la public, în special opera, considerată ca fiind mai accesibilă, romanța lirică și sentimentală, trecând apoi la simfonismul programatic și ajungând la muzica de cameră și instrumentală, ca urmare a maturizării concepțiilor de creație, fiecare compozitor definindu-și stilul și direcția estetică, dând întreaga măsură a maestriei și forței talentului în slujba artei muzicale naționale. Prin activitatea și creațiile lor, compozitorii ruși deschid noi perspective muzicii ruse de la cumpăna celor două veacuri.

audia partea a doua, Allegro con grația din Sinfonia numărul 6, opus 74 în si minor, de Piotr Ilich Tchaikovsky. Interpretează Filarmonica Regală din Londra. Dirijor, Ehudi Menuhin.

Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea

0: sub tăcere.
1: Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
4: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
5: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
6: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Geneza capitolul 2 cu 24 că bărbatul și femeia au fost creați pentru căsătorie.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
3: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Când ai un necaz, oamenii nu știu, nu văd sau nu se oferă să te ajute. Chiar dacă și-ar dori să sufere în locul tău, nu ar fi posibil. Și atunci, să rămâi singur în fața greutăților? De ce? Când cel mai puternic sprijin stă la o secundă distanță, distanță de două cuvinte. Te rog! Rugăciunea poate rezolva cele mai delicate situații, după cum poate da cele mai avantajoase soluții. Dar ce este rugăciunea? Dicționarul explicativ spune că este încercarea personală de a intra în contact direct cu divinitatea. Cerere, mulțumire sau laudă adresată de credincioși divinității. Complex răspuns, pentru că noi aducem în discuție acum doar rugăciunea înălțată pentru a primi un sprijin exterior, dar de vreme ce lingviștii au observat că rugăciunea este un diamant, având mai multe fațete, ce-ar fi să ne gândim și noi la ea pe ansamblu, nu numai ca la o încercare de a atrage divinitatea de partea noastră în necaz? Deci, cerere, mulțumire sau laudă, aceasta este rugăciunea.
0: Vorbește cu Dumnezeu, este posibil.
2: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
3: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten. Biblia spune că beția duce la pierzare. Efeseni 5:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
2: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.